0: ndonna ca bi ca ne ballala andi doon feebar wa farwiril feebar afala akunu abdan shakura ji yonti baxoon alayhi salatu wasalam. Shakurin nag mooy koo xam ne kii suréer la woon ak junni ak su fore ab junni ñooyam képp ci moom, bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million mooyam ci moom, loolu mooy shakur. Maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko, bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko, loolu yomb na lool. Waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer na nga, ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga, loolu mooy shakur. Foofu la Ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira, innahu sabir mooy Ayub. Kon sabbaar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nunukaay doo ko jéem a jeexal mukk, ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon. Li kulli sabbaarin shakur, nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diig ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek, mu ne kon su ko neexoon mu daal di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yëpp mu ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna, mu rey leen ñoom ña ca bato yi yëpp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jiba di bi maqtarafu min jaraim. Yàlla ne na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo, aw yuubiquhunna bima kasabu. Maanaam xoolal nekk ci biir bato, mu nekk ci ndox, ngelaw di ko dawal, ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla nee na su ko neexoon foofa nga buuxe karas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna, wala suuf def la nan defoon xaaruna, wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf, sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag. Yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi, mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li, nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee doo wàcc, aw yow doo ko mun a bi ma kasagoo. Ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def, ngay dawal ba ci àll ba, mu ne su ko neexoon doo àgg aw yóbbee ko ni bi ma kasabu. Kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mun ca xew yëpp, loolu tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm. Waaw wa yaafu an kasiir, wa yaafu an kasiir, nee na itkat maa ngi leen di baal yu bari, maa ngi leen di baal yu bari. Yàlla nee na cay li ma leen di baal, yum ñuy baal yàlla na ñu baal te sàmmu ñu sutura, waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir. Yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna, noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna. Da ngay gis picc yi nee nañu ku jëluwut suba rek génn àdduna, ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg ci kóor yeeg bàyyi mu yooyu yëpp ku ci jiluwut rek génn àdduna. Suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko toppul rek génn àdduna, su ko yàlla defoon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp. Waaw kon ñëpp a koy topp. Su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar, kon ñëppay muuru. Waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen tàggu mukk mukk mukk, ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal, ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala. Moo tax wa yaafu an kasiir, sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun, yàlla nee na céeli ma leen di baal. Wa yaafu an kasiir tabarkàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent. Wa yaalama, yàlla xam alladina, ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina, mën ñi nga xam ne dañuy werante ci suñ aay yi te amuñ ci benn xam-xam, nekk ci aay yàlla yi
1: di wérante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah.

science la ki xam xamam ki xam xamam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bàyyi la ci. waaye nag bu ñëwee ci l'islam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu dul loolu. ña ca l'islam ñu ñuy islam ne la ñuy laaj la na ca l'islam. waaye koo xam ne jàngloo l'islam wala sori woo ca wala jéeji woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waroo laa laaj ci l'islam kenn waru la caa jox benn kàddu waru la caa yëkkati yow da nga ko war a jàng. yàlla nee na wa yaalama alladina yujaadiluna fi ayatina maa lahum min maïs. yàllaa ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci lii wan na yàlla kenn la ñu ne bu leen jàppee maa lahum min maïs duñu am benn raw waay. te li fi wane ne yàlla kenn la dafa bari li la wër lépp da lay wan ne allahu waxid allahu waxid. kon nag fa maa utiitum min shay yàlla nee na li ma leen di jox ba tax ngeen di ñemee song sama aay fa maa awtitum min shay li ma leen di jox ci xam-xam ba tax ngeen di pànk di song sama aay fa maa awtitum min shay li ma leen di jox ak lu mën a doon ci àdduna ba tax ngeen ñemee toog ñu ne yàlla nee na nga ne waaye nag yàlla nee na nga ne mais mu ne lépp loo mën di am fa mataaul xayaati dunia yóbbulub àdduna dong la kon yorta tax nga yëkkati sa përëb. yonente bi alayhi salatu wasalaam ca suratu wal alaq yàlla teel na ko ci yee lool ba mu ne ko iqra bismi rabbika allazi khalaq ba wax ko allama al insaanu ma lam yaalam mu may ko feet ba feet ga jeexee ba mu dellusee mu ne ko inna al insaana la yataqaa an raa wastaqna leen rek la bëgg nga xam ko te boo ko xamee da nga baaxle ci àdduna mooy nit daa gaaw a yëg boppam. bis boo yëgee ne nit daa gaaw a yëg boppam ba yow boo nara yëg sa bopp rek daal di wàcc sa bopp rek loo bëgg ci àdduna da nga ko am loo bëgg ci alaxira am ko lépp la fi yomb rek yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di jël loolu. moo tax ba mu jàkkaarloogu waa ji fëgg dënam ne ko man may diw may doomi diw ci xeet sàngam laa bokk nii laa toll di ko wax di wax ba sonn daal di joxoñ yonente bi ne ko yow yaay kan. yonente bi ne ko man maay doomu soxna si nga xam ne daa ñàkk barke bay lekk yàpp wow di dunde keccax mana man maay doomu meer bi doon dunde keccax ci koñ bi. allahu akbar yàlla ne ko bis naka tey bu la neexee nga tiitaru te doo ci am benn bàkkaar. kon fa maa utiitu min shay yàlla mu ne lu ma la mën a jox ba tax ngay yëkkati mbëgg di song sama diine ji di song sama nit ñi fa mataaul xayaati dunia yóbbulub àdduna dong la wa maa indallahi xayrun la fa yàlla moo gën fuuf wa abqaate moo gën a des la fa yàlla xayrun wa abqa ñaar la fa yàlla gëne li fi ñun la fa yàlla xayrun la fa yàlla abqa la fa yàlla moo gën la fa yàlla moo gën a des maanaam li fi ñu ngi day jeex te la fa yàlla du jeex. maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq gis nga benn dërëm fii ci àdduna si dafay jeex 2 milliards 15-40 milliards ci àdduna si yanfadu day jeex lu mu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaalis dañ koy manoeuvre di ci ay chiffre wa maa indallahi la fa yàlla dañ ko munti multiplier ci ay chiffre moo tax du jeex la fa yàlla du jeex ci lifi ñun day jeex. xoolal tey benn nit a ngi nii daf lay may 40 000 yàlla may la benn aaya aaya boobu du jeex mukk te 40 000 waa ji di ngeen am weer waaw maa indakum yanfadu wa maa indallahi baax moo tax boo ñëwee àdduna li la fi yàlla may nga indi ko fi booy dem yóbbu ko waaye li la fi may booy dem bàyyi ko fi waaw li la fi yàlla may booy dem yóbbu waaye li nga fi li la fi nit ñi may booy dem ba fi sa yëre yeeg sa armoil beeg sa baye beeg sa rajo beeg sa yooyu yépp booy dem bàyyi leen fi say way donn ko li la fi yàlla may nag moom booy dem yóbbu te mooy ragal yàlla gim la fi may iman gim la fi may taqwa gim la fi may njàmbaar gim la fi may ak yu demee ni yooyu
وما عند الله

khayrun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khayrun wa abqa mu ne lolu ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xéddi ba nangul yalla té nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamné xawna limu mune wama 'indallahi khayrun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima té moy xéddi bi nga xamné ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sooy wut ñu sowe ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala nga ne ko ñooñu de jar naa wax seeni melo ñu jéem caaroy jéem a mel ni ñoom mu ne la waawaaw kon nag jëlal sa bindukaay mbaa nga bang sa baram lillazina aamanu mooy ñi gëm loolu mooy seen melo wu njëkk dañuy gëm dañuy gëm yàlla gëm alquran gëm melo yàlla yi gëm ay turam gëm ne moo yónni yonent yi gëm ne ku dee da nga dekki ñu waajal dee tabarakallah waajal dekki defar seeni jikko loolu mooy seen melowu njëkk lillazina aamanu ñeel na ñi nga xam ne ñoo gëm wa ñaareel ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkaluun ci seen borom la ñuy wéeru mooy seen ñaareel mero bu ñuy wéeru ci leneen mbaa ci keneen kudul yàlla ci yàlla la ñuy wéeru ndax xam nañu ne mooy seen borom attawakkulu wa ala rabbihim yatawakkaluun dañuy wakkilu ci yàlla waaye bala ngay wakkilu ci yàlla mooy bi nga defee yi la yàlla sant yépp noonu la ñuy wakkirloo waaye doo ñëw rek ne ah man di wakkilu naa ci yàlla bàyyee naa ko sama dund gi noonu kenn du ko def ci wakkirlu attawakkulu bokkut ak attawakkulu tawakkul mooy yàccaaral tawakkul mooy wéeru ci yàlla yonent bi jàngaloon na ko benn waay sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw mu ne ko foo jóge masalan bu doon fii rek mu ne ko foo jóge mu ne Thiès mu ne ko ah bi ngay ñëw dangaa doxam mu ne ko déedéet damaa war gëlëm mu ne ko ah ana gëlëm nga mu ne ko dama koo dénk yàlla mi ngi ci mbo mi ngi ci àll bi yonent bi ne ko demal nga jël gëlëm gi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla foofu jàngal na ko lu rëy ndax gilem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla gilem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga la koy xoolal boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla da nga koy def ci sa saag dugal ci poset dugal fet bi ci biir saag bi ngàbb saag bi dëgër mbaa nga bokk ko door koo dénk yàlla waaye boo ko tegee ci marché bii ni yàlla laa ko dénk benn waaye bu sant ndaw mën na faa jaar jël ko def ko ci poosam ba tey yàlla moom mi ngi la koy xoolal ndax yàlla moo la moom yow borom xaalis bi moom waa ji jël xaalis bi te it bëgg na lu mu ko jox ba mu dunde ko xëy na sax waxu ko ne ko sàcc ko waaye nag waa ji ñëw ne ko dem ba léegi nag yóbbu ko fu mu ko mën di jaay rek yàlla moom mi ngi lay xoolal ba léegi léegi nag yàlla lim dul def kay mooy naan la jël na ko ak naan ko teg fii fi jàmbur loolu nag yàlla moom weesu na ko subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkaluun kon kuy wakkirlu da ngay def li nga war a def lépp door di wakkirlu ci yàlla suratu shura ay fanweer ak juróom benn wa seen ñetteel melo allazina ñooy ñi nga xam ne yajtanibuuna kabaa'ira al ism dañuy moytu bakkaar yu mag yi yajtanibuuna kabaa'ira al ism dañuy moytu bakkaar yu mag yi lu mel ni rey nit asabu al mubiqat lu mel ni rey nit lu mel ni bokkaale lu mel ni lor sa ñaari wayjur ci bakkaar yu mag yi la bokk moom lañ tuddee ay kabaa'ir bakkaar dañoo am saghair ak kabaa'ir saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi boo ci defee benn ñaar mu far rëy ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag waaw ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis
moy 15 wala bok ab deureum waye limuy touti touti bu le senegal yépp joxone ku nepp deureumum da ngay dadi am xaliss bok ci ñepp xaliss bu le ku ne teggi won ab deureum jox lako waxuma la nak bu le ku ne joxone aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakari nun la bo fi defé bakkar def fi benen def fi benen def fi benen def fi benen yow legui reñ ngay bakkar xaat motax buñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan ba daf ta nan ba bir ba fess suré wuñu yépp ay ray ejitani bu ne kabar al ism wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibn abbas mu ne az zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal na waaw li noko defé won li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombutef wal ladhina yatribuna kaba'ir ismi wal fawa'ish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamné mer nañ djegalé waaw sa bo xamné né mer nañ djegalé waaw ndax mer dafa djégé borom teyit shaytan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaaralé fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw djégalé yow ci jambar yi nga bok asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm inda husul al qadab tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba wa lam yaghdab huwa himar mu ne ku merlo ti miru mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bu ñu suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggelé yunit bi néna laysa sadid bi shur'a inma sadid man yamliku nafsuhu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiir sa bop

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikoy ñu nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi bi moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaaré mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ay fanwer ak juroom ñaar nalaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba demé ci tafsir bu ñu wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaddaaye makka fekk len madina ñew wolen ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wolen ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote ke da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yef da ci nek fa yalla lay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi dama nek yoy waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax ba ñu wuy sey seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu du wasallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xaan nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamu salat moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla lay téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun ta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo carcasse auto rek ñoy té bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doow mu lay sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tuulier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñëppay am auto waaw ñu ñëppay am auto waye li ngeen dem fenn fo xamne fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñanga fa taxaw julli it nu la mel ki julle ne ko carcasse du ko meuna yobbu fa yalla diglé du ko meuna toxale fa yalla téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah di jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw wala mi ngi ni moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw, wala mi ngi ni ak mën a julli waaye du sollu àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woor doo ko julli su noppee lemar ci sànni sir ba daal di dese na meloon. gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu nit jullee ñu selmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloo ngoog beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bada almushawara illa bada almashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu li ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen yi dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yéeg léeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tegit moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji duufalu ndax li ko contre moo ëppale ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu loolu aw mero la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla yi waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgale daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkàlla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd. Waaye lañu ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole tegtale ne ku dëggu la noppi mu ne ko yaa abaa abdishams, kii ma lay wax nii mu di Mohammed, ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon assaadiqu al aminu, ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor. Bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat, ñu bëgg ko tudd nag léegi alkaazibu alxaain, wallahi ma waatalaal la inni la aalamu annahu la saadiq, man Abu Jahlin maa ngi lay waatal yow Walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog Mohammed mii la saadiqun, ku dëggu la. Walid ne ko waaw, léegi nag lu tee nga gëm ko, lu tee nga dëggal ko? Mu ne ko damay bañ janqi Quraysh yi di ma waxtaani ëllëg, damay bañ janq di njegemaar yi jég ji di ëllëg di ma waxtaani man Abu Jahlin, naan daggiti mburoo seel yi wow ñoo tax mu dugg ca la Muhammad nekk, wallaati wala uzza laa attabiuhu abadan, giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza, du ma ko topp mukk ci lim nekk. Aaye jooju nag moo tax yàlla daa di wax jii nga xam ne moom la Abu Jahlin waxtaan moog Alwalid ibn Almughira, suñu borom daa di wàcc aaya afaraayta kanaa gis lu man kii nga xam ne Abu Jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaahu di bànni xam, wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànnee xam def ko yàlla, lu ko bànnee xam dikte rek loolu lay def, lum ko tere loolu lay bàyyi. Wa adallahu bànneex ba sànk ko, wa adallahu allahu yàlla sànk ko ala ilmin ci kaw xam-xam, moom bi muy sànku xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàlla ko yónni. wa adallahu dhalika ash-shaqiyyi fi hali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bi. Waaw, ala ilmin moom bi muy weddi yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko, ci kanamam la gamee adduna woyjur la ci moom, mu yar ko bañam toll mu wax waxam juróy jéem wax moom abu lëhëb, mu ne la muy Abu Jahli, mu ne la muy bañ dal muy ëllëg janq yi di ko reetaan, naan ko dangaa topp yatima abi talib min ajli kasra, ngir daggiti mburoog wala num ko tuddee moo xam. Moo tax yàlla sànk ko ala ilmin boole ko xam-xamam ba. Moo tax xam-xam baax na de, waaye xam-xam bu ñuy jëfe booboo gën de xam-xam. Xoola ñu boole xam-xamu Abu Jahlin bii ak Abu Jahlin ila naari, boole nañ xam-xam wa saahibul ilmi. Gis ngeen it ci Fatiha ba ñu wax gayri al maghdubi alayhim, al maghdubu alayhim am nañ xam-xam de dañ koo jëfewut. Suratu al jasiya aaya ñaar fukk ak ñett, yàlla neen wa xatama mu tëj ala samcihi ci noppam, bi yàlla réeralee Abu Jahl
1: boole ko xam xamam ba waxaatama daf ca teg mu tëj ala samcihi ci ay noppam ba noppi Abu Jahlin dootul dégg. Su noppi Abu Jahlin doon dégg kere ba alquran ñëwee ne ko yow sayasla naaran daata lahab wa mraatuhu xamaalat alxatab da nga dugg sawar yaag fët séet. Bu fekkoon noppee dana dégg su déggee loolu daal di dégg yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ku wax laa ilaha illa dugg aljanna, kon moom Abu Jahlin day wax laa ilaha illa waaye déggut. Wa xatama ala samcihi wa qalbihi, yàlla tëjit xol ba, yàlla tëjit tëjaale xol ba. Nga am doom yoo xam ne yaag bàyyi ma bokk bàyyi muy woote lu rëy nii am teraa nga ji tol ni alquran te mënoo caa mos mënoo caa bokk dañoo tëj sa xol. Wa jaala yàlla def ala basarihi ca bët ya xishaawa ab muuraay, yàlla baase bët ya fab ab baas teg ko ca. Waaw ci misaal léegi nag fa ma yahdihi min baadillah, kan moo ko mën a jubal ginnaaw yàlla? Kenn. Ku yàlla réeral tëj sa tëj say nopp, tëj sa xol, muur say bët. Fa ma yahdihi min baadillah, kan moo ko mën a jubale ci ginnaaw yàlla? Kenn mënu ko. Kon nag afala tazakkaru, mu ndax du ngeen waaru yéen ñi xaw a am njubakos néew ngeen góorgóorlu ci mu gën a yaatu? Kii day fi yàlla jaar ak moom, yàlla bu mu fa jaar ak ñoom, man ñii di wax ak yéen ñii déglu. Waxaalu teewul yéefar yéen muy almusrikuuna, ñu ne maa hiya dund amut illa xayaatuna dunya lu dul suñ dunduk adduna gii, alaaxira ak dund amu fa, barsaq ak dund amu fa. Loolu la ñu wax namuutu wa naxya, ñoo ngi nii di dee ak a dekki. Waaw laa xayaata illa haadi al xayaatu dunya yamuutu baaduna wa yaxya baaduna wala aaxirata wala baasa wala nushuur. Loolu la ñu wax ñoom mushrikuuna yi ñu weddi ne bés pénc amul, ñu ne dund amul lu dul dund gii bu jege gii muy àdduna. Ñii ngi dee, ñii ngi judd rek, alaaxira amul, dekki amul, yàlla dajale ñu it amul. Loolu la ñu wax ñoom mushrikuuna yi. Ibn Kathir mu ne hada qawlu dahriya wa ma yuhlikuna illa dahr, qawlu dahriya min alkuffar wa man waafaqahum min mushriki alarab fi inkar almiaad. Dahr yoon yi ñoo wax ne dëkki amul ak mbooyam ku jéem a ànd ak seen wax jooju. Seen jubluwaay mooy mbir mi daal àdduna gii la yam, aw nit dañuy dee, aw nit di judd. Kon nag rendez-vous bu ñuy dekki amul, beneen taxawaay amul. Loolu nag mooy waxu philosophe yi nga xam ne ay dëkk yoon la ñu, nga xam ne loolu mooy seen pas-pas. Tabarakallah ñu ngi fas ne fi kulli sittatin wa salaasina alfu sana yaudu kulli shay ila ma kaana alayh. Nee nañu juróom benn wala fanweeri at, fanweeri junni at ak juróom benn at yu nekk li xewoon nay xewaat rek. Sittam wa salaasina alfu sana yaudu kulli shay ila ma kaana alayh. Ñoom loolu lañu wax, maanaam saa buñ amee daal fanweeri junni at ak juróom benn at, saa buñ ko amee ñu adduna meloon lay melaat. Ñoom loolu lañu wax ñu deexoon na ñëwaat wala boog yi xewoon na xewaat. Loolu moom la dëkk yoon yi wax. Parce que ba demee ci kër bu ñuy wax Ibn Kathir ca Mukhtasar ba jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak fukk ak benn ci lañ indi wax jooju. Waaye sàllaaw bu ñëwoon Sénégal ba sotaraat di am ñu dugg sotaraat, ku dugg sotaraat ku nekk da ngay defe nag du ñàkki client ndax fu waay yéegi rek waay wàcc, fu waay wàcc waay yéeg sotaraat. mu départé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pigni fumu arrêté bu mi départé ñepp dugg ba danaka fess arrêté bu mu dem am ñu yé am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yé am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yé tinyé gon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé receveur ñom ñepp dal di wacc carbone wëyeul aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay bi di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ni ñuy fay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ni ñuy yek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ni ñuy yek hôpital yi bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ni ñuy yek waye bi ñuy yek ñu leen di rewli ci morgo ba amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñuy yek am na ñu wacc tayla aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek te ñu yegoon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wufutihati as-samaa'u fakanat abwaaba wasirat al-jibaalu fakanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wanahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu nan dañ ñi ngi juddu ñi ngi de kon na guma yuhlikuna illa dah dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek faatu lool lañu wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكد موي جي خنت لما خمنا نثير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدر كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لنبولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len umalahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَيَسَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُنْدَانِيَ سِنْيَامْ آيَاتُنَا سُنْ آيِ القرآن بَيِّنَاتٍ مُيْلُ لَيْرْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سِيَنُ لَيْدُ نَكْ إِلَّا عَنْ قَالُوا لُدْرُ نُنَ يَنَا وَخْنَي أَدْنُ لَيْتُكِ يَنَا وَخْنَي كُدِيَ دَنْغَ دَكِ إِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنِّي لَنْ سُنْيَمَامْ يَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي سُفَكِي وَخْنَي دَكْ lol lañu wax wax ne su fekke ne dekki amna dal ñu dekkal ñu dexu lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekki dal li tax mu am moy nga dem ba ci armé la ni mo ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qulnal allahu yalla yuhyikum molen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal bama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray roccu rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dinako mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an in kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu ne def nañ ne jamono moy ray barkale le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumiit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ne ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñem leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen té itam ni mu démé ni buñ ko sélo baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna قدره الله فينكرون البعث ليكت نني لو تخ گمو ني ديك يالا تامبل اندي اي ليرال يو ام سولو من ول الله يالا موم ملك السماوات نغورك اسمان والارض موم نغورك سوف وا يالا لمي واخ لي في القران برن لول ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi fi nek kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gar ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbumi taxaw as-sa'atu bispinch bagn wara acc nit yawma isin bukerawge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan kat kër lañu tart suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun الكافرون الجاهدون بآيات الله فكرة لني وچخ سين لخو مات سين بارام جست لني جست دارا نيو پوني لين فكرة دي وطرا انگا دادي جس كل أمت قالون جاثية منغ سوك جاثية تن وفلن تبه سال وطرا دنگا جس يومي جبلو تفسير اتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالون سك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات ميلن اندي بالين ات نيب دي سك سين بوتي لا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سك Mauritania fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati xalaat wu nek nak fum suk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabi ha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jité jité len ya kalen jité te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wolen ci ñu téré tété tété indi seen téré dañu tek woñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu julit yi ñu tek ko feulé dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi tudé alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lolu ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak nañ waron na mel def len te yi ni ngeen ko don def ñu xol ni ñu def len te ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara defante def len te kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji set suñu dundu gi mo ñun nin dundé ak ñal alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu de fook alquran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha alyawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jé jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yéek woyé yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wo lool mom man nañ ca ñaka am ben jafagne bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni ci yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nekk fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyen du la jëf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tay ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug tete haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërët dal koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng bàqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi dal koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu bàqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay da la tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal di nak yalla ñu yalla inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu le afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci xana daw di deglu tafsir a fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle bayyi wu len won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen katcho suratul jasiya aya fan rat ben tegg len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah su defem seen radio di la andel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la len defal
2: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku wa ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukku di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax tay amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal ladhina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amal ladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jeemu ñoo deppale seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deggi prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan mooy bis pinc loolu ngeen daan wax ki nga xam ne fuñ ne ko bis pinc rek mu ne xamul luy bis pinc du ko waajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pinc am na waaye gëmuñu ko wama nahnu bi mustayqinin amuñu ci lu ñu wóor yàlla mu ne lii ku alkum wala alak suratu aljaafiya aya fanweer ak ñaar in nazunnu illa zannan wama nahnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am amuñ ci lu leen wóor loolu la ñu wax li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pén ci taxul ñu gëm ko nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor fikki sàkk daal ak
1: njortnekk ba léegi ñoom ñu leen maasa ansal rabbukum lu seen borom wàcce xaalu ñu ne xayran lu baax lool feesu ku yiw lool nekkug njub baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiruuna lu yàlla wàcce xaalu dañu ne asaatirul awalin ah ay léeb rek la yàlla wàcce de waaye ñii biñ leen laajee xaalu ñoom dañu ne xayran lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama wax nañu dëgg alquran lu baax la ci doomu aadama bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaa ak njumbala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam-xam yépp dajo woon na ca Espagne ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam wala boog di fa tàmbalee woote xam-xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam sottandiku xam-xami alquran walbatiko tibbe ca ñu tibbe ci alquran léegi la ñu dem ba gaa yu tabarkàlla loo wax ñu ne yàlla ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek waaye ñoo fi rawoon xaalu ñu ne xayran li lazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet araba nee na in aljamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba ndar nga góob ko fa mën ngaa ji lu rafet ndar ñëw ba Dakar nga góob ko fi mën nga ko jee fii dem ba Amérique nga góob ko fa lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def in aljamila wa in taala alzamanu bihi falaysa yaxsuduhu illa liman saraa mu ne kon li lazina ahsanu fiha si dunia xasana wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñuy am adduna wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna wala nicma baax na daarul muttaqina kërug ñi ragal yàlla yàlla nañ fa dugg kërug ñi ragal yàlla mooy aljanna waxoon naa léegi kërug ñi réréylu mooy sawar waaye kërug ñi ragal yàlla mooy aljanna aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha danañ ko dugg bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha coron nga al anharu dex ya tey lenn rek la ci tudd muy dex yi lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi dexug soow dexug lem dexug ndox ak dexug sàngara su bukkutak suñ sàngara sii dex yooyu nag mbokk yi xoolal tey ku yàlla mayoon fii robina b lem wala mu may la robina b soow ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it da ngay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def num toll ak la nga ca amee num toll ngir bénéfice waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robina b soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ki de waaye boo fi yàggee tur da nga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool waxuma laa boo ca boole nag dexug lem lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci biti di ko fa jëndi di indi ci biti dëkk ba yow nga far am robinet ci sa biir
3: tabarkalla yoyu teranga bu yamul khiyam mom la nit ñi am da ngay am dexuk di da ngay am rubina lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soos nak bokku te suñu sangara ci nga xamne ko nan tabarkalla man nga febar man nga gagne ndax saful sucre tabarkalla tey day yak ay jikko yep lay def tabarkalla amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraku taala wax ñi dug aljanna nak lahum amnañu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik ni ma len faye yalla neena yajzillahu li yalla faye almuttaqin ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla mo ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne baye len nga seen len ñu tambale bayi muy wasabiqun sabiqun gor gi bu saxo ñu ma doon junju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel li ñu na daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la cën ndik sam pu saw xel ko mënon ñu jangalal mu ne ndax bo sam pe saw xel bu de lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu de lu yi daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sam pe saw xel ko raw nga raw moy muttaqone kom ñom ñoy as-sabiqun sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele de balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won

0: yeneen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëylu rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kanu anfusahum yaslimuna ñoo tooñ seen bopp yàlla du tooñ yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi ndax yiy métti ci nit ak a jafe bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugalum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu tub bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag ma may and danga damm loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuna di tooñ seen bopp fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawteefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastaziuna doon ko reetaan la nga xam ne moom la ñu doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaau istihzaihim wa huwa alazabu alalim fi darakaati aljahim mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf loola moo ñëw ñu koy añee tey dañoo mas a wax Abou Lahab ne ko zaqum zaqum nag day tekk ci arab boo boolee ci rek soow di lekk mu dem boole ci rek soow naan kaay leen ñu zaqum waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum wa qaala wax allazina ashrakoo ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla maa abadnaa duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaal alquran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reen ne mbaa lu ñuy tëral bëggkoo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexutun yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alquran moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi te bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutun duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga mooy leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashrakoo ñay bokkaale law shaa allah bu neexoon yàlla maa abadnaa duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara naxnu ñun duñ ko def wala aabaawna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min duunihi duñu araamal lu yàlla araamalu min shayin ci dara kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñe leen jiitu fa hël ala rasuli mun ndox wax nabi yonent illa albalaaxu lmubin lu dul jasal gu jot kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu annaxl ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam ci tawfiqam ci man-manam yomb na ko te mën na ko ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñuy ànd di topp di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manquitek yu demee ni ko yooyu yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé ak itam suñu mbokk soxna Dégène tabaarakallahu soxna Gagne Siri Gueye tabaarakallahu ci wàllu xarale beeg yooyu ak itam déglu tafsir bi yàlla na yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it defar suñu mbir
1: alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk ñi déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jël suñu ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jot ci waxtu wi. ñewoon ak yeen ci suratul nahl ba aksi ci aya fanweer ak juróom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. War a doole tey ci aayat fanweer ak juróom benn ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Mu di kon yooyu goo xam ne tabaraka wa ta'ala mi ngi koy wéy di nettali teraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete. yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wane. fi dars bi weesu def ne fahal ala rusuli illa albalaghul mubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali. tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali. jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo. suñ jëfee ñooy añe, suñ jëfewut coono dugg leen. waaye yonent moom jottali rek moo ko war, du yor aw yat nag tëpp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. yàlla nee na wa laqad ba'athna yonneena ñu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. kaay bu mu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yónnee na la yonent. yónnee na xeet ñu wax yahud, yónnee na xeet ñu wax nasaraan, yónnee na yeneen xeet arab ak ku dul arab ak yépp. mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi ñépp ko bokk, ci ñëpp lañ ko yónni. yonent yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni. waaye salawaatu llahi wasalaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi alquran àdduna ci bataay yi. yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñëpp, bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk. àdduna si yépp benn dëkk rek la. ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam. léegi àdduna booloo na booloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewee fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp. loolu di tekki ñu siñoo yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajalooxee ak ni mu daje. wa laqad ba'athna yonni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla. ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal. wajatani bu taaxuut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. taaxuut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tëb yàlla. moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxuut. def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf. lu mel ni seetaane ci boppam taaxuut la. lu mel ni kuy tëral akke te du suñu borom tabaraka wa taala taaxuut la. lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga. lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la. kon taaxuut yàlla tabaraka wa taala def na ne ngeen ko wet door maa gëm fa may yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah. kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko. waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut. yonent yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal. wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalaalatu sànkute. fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi woote mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. wa minhum man xaqat alayhi dalaala amna ci ñoom ñoo xam ne sànkute moo yooyu ci ñoom. fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaal ci ñoom wéeruñ ko kenn. xaqat alayhi daara, muy sànkute gi wii kenn wéeroowu ko. boo déggee ni ay ji waxee man hëda Allah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala, moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. yi mu santaane yëpp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal di topp taaxut ba noppi nag ne yàlla ma ci xiir, su boobaa nag doo am lay. ba demee ci sidaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom-benn fukk ak benn, sayid xutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudullaha wajtanibu taaxut, mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaa'at iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi istidaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindee fii ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar, mooy coobare tànn, la gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki, na ngeen dox fin arde ci suuf si, fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina, naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu leen yebb yàlla. yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki, nga seet ñi ma danu weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey. aaqibatul mukazibin, mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibun yi boo jëlee ko mel ni firaawn, su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawn nga, mu daal di bëgg a jël yàgg. waaye sooy wax nit ba ne ko yow day Moussa nga, mu dëkk. su nekk boo ne nit Chérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi, mu dëkk. waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga, tabarkallah. ba tey mukazibun yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibun a fi dëkkoon, fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon, da nga xam seen mbir. bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo ak salawatullahi wasalaamu alayhi muy Quraysh, mooy ñu ne leen siiru yaa macsara Quraysh fi aknaafi l ard sumansuru ma xàlla bil umamin mukazibin laalakum tactadiruun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon, boo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub, lu tax ñu jub. in taarif ala hudahum, loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. yàlla bi jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku, mooy yow alayhi salatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor. li nga ci yor mën nga koo defal nit, li ci yàlla yor moom yàlla rek ko mën. kon alhidaya ñaar la, innaka laa tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siraati mustaqim. kon njub ñaar la, li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum, góobu loo xër-xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha laa yahdi man yudil. genn gi nag moom yor nga ko, te mooy waaraati nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax, loolu moom nee na ko moom mën nga ko. wa maa lahum, amuñu nag min naasirin, ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati. yàlla jàll musal waa qasamoo ñu giñ billaahi ci yàlla, ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billaahi, ñu daal di giñ ci yàlla jahd aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar ana lan la ngin mina la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin ni ñu yedd yalla ginn nañu nenañu yalla du dekkal ku de
0: allahu akbar
1: mina la yab'athu llahu man yamutu luñ ci djiblu moy ñek gem dekkii waye kuy bay gerte ku nekk war nga gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war nga gëm dekki kuy bay bisaab war nga gëm dekki manam dal kuy bay ku ne war nga gëm dekki soo jàppee nag yow da ngaa am wuute goo wuute gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bay ngooñ na ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñëy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal ma yemutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal képp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal maa ngi suratul nahl aaye fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla digle alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale laa yaalamuuna qudrata llahi fa yunkiruuna albaasa wa nnushuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhaanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal lii bay na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fiihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñi naan lii mooy dëgg ñi naan lii du dëgg ñi naan fi lañ ko war a jaar ñi naan waree su ko faa jaar lañ ne lu lekk ñu wax ko loolu la ñu yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg ji yàlla na bi ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ni dëgg la ñii ni du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la mu lëgg yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasibina di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg maanaam bu ma xëyaa ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne aha nekk ñun ñu nekkutun ci dëgg loola gars yi wax naan mum baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun mooy dafa am ñun bu ñu dekkalee ma xiyaam dañaan waaw ku ñu yeeci suñu nelaw yi ñel ne leen ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndikkati yonent yi wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne li feeg dekki googu amul dun gëm nañu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bañ na lahum allazi yaxtalifuuna fihi wa liya'lama allazina kafaru annahum kaanu kaazibin
2: xifsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde waaw ku ne ci ñu nga laa affecté ay malaaka yu tuddee xaafafa xafasa wa inna alaykum la haafizin xafasa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sëgg la léeg-léeg nga salte mbaa nga dugg fi salte ñu toog di la xaar moo tax booy dugg duus bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min al khubusi wal qaba'is parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn sa tur boo fekk ci ñu ngàdd la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xufraanaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax ñu kaas waa soo ko fàttee man laa ngàdd si biir wanag yi
3: Kilifa yu bari la ñam walla seen kafaru ñu wéddi yalla awliyaahum seen kilifa
2: matu moy la dur yalla mom lañu tuddé légui laïcité bu ko fi loolu nak yuhur juhu mo li ci gindi ñu ñu ñoo ci développement ba ila zulmat jëm leen ci gris sans contraire la quoi bo amé kilifa yu bari bokku ta bo amé genn kilifa damay dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek waye fukk dé waye dégg ni yalla ñu tege ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wéx tal wu ri mu bu ñu wéx tal mbaxana mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dajal ko jox ben borom xam xam nak wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lutax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne legi nga def bokale la parce que ya ngi lekkal li jamal mu ne de Allah yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñi gemul rek lay ne za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeexna ci faxul la bok ulay ki ñu gëmul yalla ashabu nnar ñoy wa sawara hum ñoom khalidun wa saqlan fiha ja sawara wa yalla jalla musal alam tara khana gizo ila allazina ila allati ci ki nga xamne حاج ابراهيم داي ورانتي ابراهيم في ربه جي بروم من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابام بابام تروندو لا سي دومي نوح كنعان ابن نوح نمروز داتو ان اتاه الله يلا جخو الملك نور ريك مني وا دك منك من ماي يلا man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram jam yalla ma ñu nete is qala karabna qamina wax na ko ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi may dina woy nitu te may ray ci karane ak dund sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man di woy man na dekkal man na dundal wo umiru te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundal reel mo ñaari way dali atti ki ray ila le ray kenn ke ci faa fane tan ki ñak sans ki am faa mu bal ko daal ne ku dundal ki ñi ne ko yow ko ray ki ñi ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahim xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahim ana qala ibrahim ibrahim nak fa inna allah yalla yati moy indi bi chance ci jant bi minal mashriq mu joge benk bu suba ci 728 mu ne ko waaw mu ne ko fatti bi ya andi ko yow bu suba ci 728 minal maghrib mu joge sow fa buli te mu daldi wedam alasi waji nga xamne kafara wedd na yalla xamuti li wax mu ne yajja jaar li tan commencé ñak mbolam ni ci xamne ibrahim mi ngandala ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu djubadi mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa buli tan lazi kafa waja dadi neesan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal alqawma nitna alzalim na tonkat yi waaw rawatina namrus ibn kanaan la'natullahi alayhi kon
3: da
2: yalla leena mu mu ngi ñew ci wala ne dekk amna waxon na legi ci ibrahima yoy yit muy walu dundal agare yi mune awwal la bok xana giso kashisi ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le ويدك بقاوية مدلان على عروشها تنيبيا سكر يدان مير يدان رأى من اللي كنت كتفو تبارك الله مي خال دي خال ممي عزير منكو جسوان في بيت المقدس بقى خامل بوقت نصر مونيو على جلن ريل يبن سلو موارح سمبام mom rosayil ba xifa bima fi qala mudan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan lako yalla dekkalate ba'da mawti ha ginaw yum je he fa amata allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay dé timéria mbam mi moron dé timéria waw ci ñi yoron ci ngoss gi ak ndox ñi yoron ci ngoss gi tégg ci lédam timéria la ilaha illallah timéria mbam mi borom mbam mi cëré ji ak ndox mi biti ma dal jexé suma baaxu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarlo waté tawrat mu tariko dañ nako yoy doom yalla dooy tan yahu sayyidul sunnullahi parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla tetetet yalla la rekoy dekkal ala ya dal koy laj nako kam labista nyaata nga fi teñu bi nga fi degle kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci biir la fi te lon la ngi ni jog tisba qala yalla nako bal dede labista tedd nga fi mi'ata amin timir ya rek mu tit fi nga tedd muna mu tedd nga fi timir ya la ilaha illallah fanzur khol na legi ila ta'amika ci sa cere yi masa sa cere yi wa sharabika ak sa nan gi ila ta'amika وشرابك لم يتسنى تريجي اللوت نخوي سجب يوم نعلم يوم وكبات طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نخو مسنى والله بلو كيف موي بوت دفن تيب فتاي لمي سف لمي سف يخو كزنيو نخو ما عمنا فتيمير تفكو جوغو سخمتي kera jaa fa timir ak kera jooni ci ngous suñ kera yi da ngay racc rek mamone kera yi ci ngous la nek timir ak ah ose rumas yeg ne ëllu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa jup xif ndax ba ko waasa bu ko fi defe ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi jotam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam ba nga rëng la law yumul waye xam sa ne la yumul mom yumul na ma tax mu ne ko wa fansuru ila himarika xolal sa mbam bi mom dekké gud mo xol mbam bi gis tan tan yobbu feul ab yah yobbu feul ab yah der bi jax na kawar ye fi def yah mom wax na bi tan lekkal ko bu yag mo ne ko xolal sa mbam bi cheet tet tet walin naj'alaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar damuy woné dekké amna il na ci ngir nit ñepp mu do yalla ko wanzur xolal ila al'izami ci yahyi mu xol yahyi mbam mi tassaro yalla xol ba kayfa nunshiha wala nunziruha fena xolal li koy sofale muy xol yahyi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu ne mu yin ba mbam mi di jog amagul nag yàpp seet wallahi ndeysaan moom muy xool unzur ila wanzur ila al izami kayfa nunshizuha mu xool ba yax yépp fu yax war ne feex nek su ma ginnaaw ga ba yax yarapee nag suuha laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dar ci muur derba mbaa ma dali foto foto napp ya dali ngax falamma tabayyana lahu bama ko lere qala nena legi day a'lamu wurna male annallaha yalla ala kulli shay'in qadir yep la man wa ngi digi sama ko jep pour sa bu ne waxon yalla ñi ñi fi li ñu jare waye li def ñu wara doy motax mu yemele ko fi wallahi desan kon ñaara ngok ci deer dund wa fatlikul bu ñettel bi is qala ibrahim kerab ibrahim waxe rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al mawta nan ngay dekkale ñi dee qala sama borom ne ko laaj bi ko waral awalam tu'min qanaat nga gëmut ni man laa dekkal ko dee qala ibrahim ne ko bala hakay gëm naa ne man ngaa dekkal ku dee waaye sama xol bi da ci ñox-ñoxe rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liyatma'inna qalbi ndax sama xol bi dal du du ko werantete waaw ba werante mel ni mbir ba mu far leer la sa xel di la dal nag léegi diwa ko def defu ko diwa ko def defu ko ba mu yàlla gis ko leer na léegi waaw qala mu ne ko kon tey moon la ko faqus jàppal la arbaatan ñeent minat tay ci ñennaaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tànn ñeent ne ko tànn naa leen mu ne rendi mu rendi suqil mu suqi acca fasurhunna bulet leen bulet boole ñépp ci benn toq nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasuruhunna ilayk bulet leen yàpp yi xanaa mbokk jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafal dëbb ba ñooy yàpp yépp jaxasoo bokk yi noo ñu defee waaw ba mu nappee mu ne ko suma jaxal nga teg ala kulli jabalin ci rëj wu nekk minhunna ci li nga bulet jus an ab xaaj tegal benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko téeméer dank ak yaaxam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tabaarkaalla ba mu bëri mu ne ko suma uduhunna nga woole soo leen wooyee yaati naka daa ñu dikkal saayan ci bu gaaw mu daal di ndeysaan dagg leen ñoom ñëpp def la mu ko defoon bulet kari nga bopp yi nag daa xaañ aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële aw suux jóge fële kurru kurru kurru dunq yi jóge fële nangam nangam naaw mu ñëw ak si mu jël bopp teg fële fa bopp naat jox ko mu lank neena ñu xëc ci bopp la jox ko mu lank bopp mu xëc rek mu lank bam na ci bopp bopp baaxañu tegg mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ko tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def wala ci kat li du ay yeb mukk te gëntal la de gëntal la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëm gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam jeex nga denc ko bo mo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe na nga yëdon sax lay sax ni meloon lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chete tete mu dem de masalu ladina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko alfu dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alfu dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na ko jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba ima ko xol legnan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yunt bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalu ñinga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné safar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ni bokku la ngay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngi may fi lekk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bi na bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen maré da ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimuñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin daymal ni wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gub wu nek def mi'atu habatin timeri fep kon wenn fep jurum nyaari timeri fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yu daif moy fulandel limay shaalu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xamna yene de alladheena yi nga xamna yunfiqoon li joxe amwaalahum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaq taxu ci lañ joxe man nan titeru wala azan wala yaxte lehum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom waaw joxe ba nak fi xat titeru wo ndax dama dama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun ton nak man joxe ba yaq wala saxal ba nak am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sarax ba yaq te lolu xew la ci jigeen yi waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem kay joxumako bu mu dërem kay mom joxumako wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mënu mënu ba nak nga gën soxla ci la tax nga wax ko zéro waaji da ñew duggal yow ci ne la kër ga day dépassant ne la ko dem nga fo nak ñeen di témer da di koy jox gën soxla ci ne jaay ki limu mo bëgg sax mu ñew fi ne ko no xam nga gaay yi da ngay waru quoi legui nak yaang ci zéro té ñak nga ñëne témer ah té jigi ñu lool limu ñu tilé information yoy mom rek lañ dugg wa parce que buñu sañu titre ci seen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri défal su jëkër ma tax bu ci la tassu ray xolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla mo ni nga def xam na ko mom tabaraku taala

muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool. foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàcc naa jënu wa Dakar ñaarawu ñëkkuwaat nag ñëwat fii. doonga bi ne ko xaala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxarit ca doñ wa fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jënu wa. foofa ñëw yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttelewuma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko. cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal. qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga ànd lal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggan. mu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj gëstil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën. xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël siwaat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jëm. ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën. sal xaaj abdul rasid daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarkàlla ñëpp daa di jóg si taalibe ak yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantalya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmbali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabbiaani atharahuma alawal li alla yuxrija an altariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar. baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarkàlla mu gën faa mbëti ñu di topp ko baax si. ba ñu àgsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam. dikk la ci xadis ci yonente bi alayhi salatu salaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbalaa mu fa bi yiréem sànge ko bopp ba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qaala lahu assalaamu aleyka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bopp ba ne ko wa anna bi ardika salaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam mi ne ibaadina suñ jaam bi yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu bi te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom. Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan.

0: مجھے بھی تمام یا اللہ نے وعلمناہ تیت خمل من کو من لدنا سنیم علما خمخم یا اللہ خملنا کو من لدنا سنیم علما خمخم مولن چلے علم لدنی خمخم بابو جنگ دکو جو ہے علم بلا خمل مملا خاج جنگ دکو جو ہے موی الکسبی نگے سونا ہم کو اللدنی دنگے جفے سا خمخم ہم کو da fam ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfi sa xam xam nak ku jëfi sa xam xam yalla mune ma xamal lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla moy jëfi ngay jëfi sa xam xam mo lay may xam xamu al-lutmi xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min ladunna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yok mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam leen wax ko tabaarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak Musa dal ko wax nak liko taxaju qala lahu Musa Musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne wallim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nek njub waw Musa wax nako waye wax nako xam xam jim beug kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu' min nabiy llahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu wa mu fasiru ne ni Musa waxe serign bi kep ko dem ci sa serign ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam ba nga bëgg ci mom waxtan wu tejginu la tey am tejgin ci sa kanam serign dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam ba am bal xolal qala lahu Musa Musa daf nako hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuti ci nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamal les na la ko rusdan te mu nek njub tabarakal ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax قال قدير نكو انك يودي نانغو نالا لي واي لن تستطيع دو ام كاتنو معي انك من صبرا مون نيماي دوندي نيماي دوندي منا منوكو منوكو مون وكيف تصبر جاخال نما ساخ ناك ناي موني على ما تي خيو خيو يو خامني لم تحب به قبا مسو ام خبار بو مل نونو لول جاخال نما ناخ لو نيك غان تيو رك ييم لا Khadir gan la wala amna gan buñ wax Musa worna ko ni muy dundé mom mënu ko ndax keur serigne ñaare yeen leen nga dem fa xol serigne bi tabarakallah kanamum leer mo am yaram nga japp ne limi agné lu neex la buñ la woxé ci agni wa keur gi nga ne agni serigne bi lay xaar bu ñewé nek la ko daqar do ci mëna ay keur serigne ñaare leen leen nga dem fa fekk ñuy xaar seen di genn gul bo di nitu aduna nga fa say bagage sol say dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nekk gan di garam dundu ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba ñu ci kër seen ci ño xamni fu nekk ku leen fa yoni won buñu fa demé dañuy dem né dama fekk muy nelaw lu rek lañu la di wax dara ñibis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégé lola mom amna ño xamne buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man Musa waxna ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'iy sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñu limay def ci xamoo lan la nokoy muñu ndax limay def yow yaang koy natt ci fa nga dëkk limay def yaang koy natt ci minni ba nga nek limay def yaang koy natt ci jamono ji nga nek
1: affaire mi ni ko yoyu te man ni may def teguma ko sama bakkan teguma ko sama xel teguma ko ci bëgg bëgg teguma ko ci nakale
0: ah qala musa le ko deg na li nga wax lepp satajudi ni da nga ma fekk insha allah sunu xey yalla sadiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jenen wax ngok satajudi ni insha allah sadira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenena kun katiman lidurr wal bukha fanal qasdan wa ta'lu aljil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ munako satajudu ni insha allah sabira da ngay muñ munako waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la dum ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serigne bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon ndax fa in tabatni bo ma tafe fala tasalni bul malaj am sey in ci dara hatta ukhdis lak min khuzkra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala defar mok mok talibem bobu mom serign bi xana dañuy yemale fofu tafsir bi inshallah di len jox dajje suba ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku
2: al amin muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayh mbokk ñi deglu di la serign ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru القرآن الكريم بنجل دي دبلو تي رجل دنيا صوت القلب بس بجه تي وقت وي إن شاء الله خمجان ننجوان تي سورة الكهف نيوان بأم تي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خمني فيلم موسى عليه السلام بسارتون تيك سرين بيني وخدر نخبغ مو جانغالكو ginaaw bi ma xamé né serigne bi di qadir moko raw raw gogo taxna ba ulama yi né qadir yonent la ndax li na ci mom ci bi yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëna raw bi yonent ni mako waxé won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisse ko raw mu tass daram topiko mo tax biñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu sabé suñu borom do ma digal dara bama may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nekk na nga ci tiye sa lammi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa xatta iza rakiba fi safina xaraqaha fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Musa ba di dem xatta iza rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko ñoom ñaar hatta iza rakiba moy fiñuy ware gaal dañu fa yagg melni ko xeyoon di xaar gaali di la rombu ko arité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax sëriñ ba tabarakallah mbubu ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor ak kala ak ñoom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñuy xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ñoo xamne moom boole ni seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dal yu ñool lu ko moy doogaaw dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ñoo xamne ñoom buñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan dañ la lay duggal rek tabarakallah defé ne yow am nga solo bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daar yi kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaari leg-leg dana xaw a yàgg ci buntu noonu la xadir def taxaw rek ci tefes gi gaal bu ñëw ñu arrêté mu lank bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam ñu passe bi ñaata la ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yéeg leen rek yàlla jox leen ah xadiir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg bi nga xamee ne xadiir yéeg na rek dama gëñu lu mat ñaar fukki mètre xadiir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu Moussa xool li xadiir def xol bi mënu koo muñ qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agharaqtaha ndax dangay xotti gaal gi ndax dangay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gaal gi ah yow daal ndegete li mooy say mbir dangaa bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek yow cee ngaa toog waas jot nga wàcc laqad jita def nga daal tey ji say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal bu dara sikkut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia mënoo maa ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxee nii mëtagoog taalibe xadiir ne wax nga dëgg de ndax maa la woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadi Moussa ne ko laa tu axis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon fooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xadiir ne ko ñuy dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane ci seen wu toll ci fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukki at ak juróom-ñett taaru lool tabarkàlla faqatalahu xadiir daal di koy rey xale bu rafet xadiir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel xëy dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tuj la kasu def nga tey lu ñaaw ñaaw ñaaw qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maa sabra xanaa néewuma la woon ne mënoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëbb. Fa qala in sa'altuka suma la laajatee an shay'in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaaxibni bul àndateeg man. Su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutule ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutule ci wax lenn tabarkàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katfa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katfi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir. Xadir daal di yëkkati okkutaanu xale bi, gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

katoñ ñu jox ko toñam ka am bëgg ñu jox ko dëggum loola mooy maam li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baaxee nga nangul ko mbaaxam loolu ci maam la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa mën ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii la am fu mu mane cee raw fee cee raw fee du boole rawante rek tabarkal la yépp daal di baax kon nag maam yi dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a jafe nag mooy maangu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maanu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la meloon ci diggante sahaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon dafa maangu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir benn bis dafa sedd la ba noppi dem nit ca biir moolama daa ne ko maangul sëddale sëddale bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil suma maandul bo kan mooy maan kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu rugam wa rabbukum mooy seen borom ñu ñu rugamul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu ñu rugam mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu ko gëmal ñi ko gëm ak ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana amaluna ñoom suñu def ñun lañuy fay walakum amalukum yéen a moom suñu def yéen a koy fay nga min xayrin aw char laa nastafiidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan nga wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéen a moom suñu jëf ñun ñooy àññi li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ay ay li ngeen di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul wenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajal bi nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ci ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surati sura ay

0: رب العالمين نيكي سورة السورة أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي في الله تجي وقت أمصر دين وحي النبي صلى الله عليه وسلم ملكو بان نيو بان سقري ووتو تخنا فداو ووتو نال بوستخن من جب نتل بولا تتبع أهواءهم بالتفسير بانا نتل بوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تيري بي الله واتقمناكم دولنا بوقل نتل أعدل بينكم دنما ديغل ما معنسين ديغل دولنا بنال بنغلق لأن يالا ما يسمي برام ديسان برام دولنا بنال لأن سمي سمي جف ناكم ومين موم سمي جف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki ba wala ma seen ñun ñepp ci moom la jëm loolu ben teremul la ben programme la bo xamne kenn ku ne war na ci mel xel rawatina ko xamne da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamne yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yonent ci diine yalla gi bala gallam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginnaw bi amé ñu tambalé nangul yalla mo ngi day hujjatuhum lay wuñu man la rek ba dashabatun lay neen la ñu deggu والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله دنيو خلو ولا دنيو يرانتي تي دين يالله ني غالام كور ني بدو ني اد تي دين من بعد ما استجيب له جناب بن خمد ام ني تام له يالله داني ها من نيو ني حجتكم سين لا لاي ونيو مانا لاي داهبه لاي نين لا inda rabbihim fasam borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku taala te wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mooy ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ñu jëñu nit ci leen lool bi fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بدما تأسهم البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم كيما الأفكات نت كلمة اللي واحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن سنة القرآن موتاك كدف لن دفون بك آيه يولي وحل كدف لن دفون ay di yow rek lay waxal loolu tax alquran du tuddu ay tour lu baye bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla ay nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tuddu len equilibre bañu bañu ci sunu ayatina waxon nañ len al mizan ni mel mizan nak mu di mandute yalla ma wacce mandute mufassiruna yalla yalla faylen ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitt bi di jënd ci ak mo tégué ci lo bi ci poids bi ni sandey jor ci plan bi ni sandey jor day wa ci and ak mom ñu def ci ci ban taw ñu mom mo la la ñom ñaar ñoo tollo nonu ay balance def nga xamne li nga tek fi dalay wone mo li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la akku ya ëpp ku ñew le mo la akku la ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaraku taala lolu motax mo ci al mizan te itam gi ngeen ci do adam yi ci bi ci gëna mandu moy biir ay ci do adam yi ci bi ci gëna mandu moy biir ndax ci lepp ñoy ñoy dal wutul ko lam nak su nekké ba na fi lan ci non nek mom la ko nek garat ak yoyu ñu seddi ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla الذي من يخم أنزل الكتاب موات تيرج بالحق تدب والميزان موات تيزيب موات تبلانسي نخ مانو تعب قلنا من يومين كمانو يومين طوي يومين شكنيان يخلون دفر الكن يومين شكني خلو شكيو خلوب نغير الكن يومين خمي دلا عميار ينسيو دفر الكن وما يدريك من خمي لعل الساعة قيل بالفنج قريب النكل جلب باو قريب النكل جلب من أنجا جغي أقدا مرتفع لسوى الجنازم من أنجا جغي أقدا مرتفع لسوى الجنازم تسوق أسي الجنازم الدبدبات الأقدا مرتفع تدن يبو أقدا مرمون وخمن لك نك دوك دف نخي من خيامة كو أمول الله فيا أقدا مري من رجل تيانا باخي لون دلن جغ بسوى الجيسة نفق تيوم ين باخي لون دلن جغ بس أنا يك باخي لبني يبو اللاك نك دا باخي يبو تكر كامن جد يلي تلمسل وما يدريك لعل الساعة قريب من خم المل نخم لا تي بستجي تخو خينا بلايا المتخو بستجي بلايا المتخو نخي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام لأن بيوك يوني أك بستجي ينتي على ديجن سنعي بارا مني ستنتي بارا ديجن كدو سبارا مني أك بارا مني زوغني وتعالى لني ستنتي لأن ديجن تنك على سر منتل متخ ديجان والعصر إن الإنسان لفي قصر takusan jotna gontnañu lest yent bi mo def ci aduna tukki non la ko yent bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak jurom ñaar yasta'jilu dana yakanti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakanti biha al-akhirah alladhina la yu'minuna bihi li nga xamne biha li nga xamne gëmuñu ko يستعجل دنيا كمتي بها تي الاخرة الذين من خمي لا يؤمنون بها جمعيكو نزم الاخرة نيوم دنيا كمتي الاخرة واجل منكو مين منكو خل دونكو نجلل دا والذين آمنوا نجم نيوم مشرقون منها من تكي خائفون وجلون من خيامها نعلم ñiakam ci allah xira ndax bu ñu ko yalla ci seen waxtan sax dañu kaxé allah xira nan ah yalla du la ko tenn mu yeur mu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm ngay ah bi mu ñu yeur mu sant la nga lan mu tere la nga ci tere da ni ah bi mu ñu yeur te allah wa xam wax na ni ku ñu yeuram moy ku yeuram tam kon yastajil biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñu nga xamni gëm ñu allah xira ñom rek ñoko yakam ci dañu gëj ko ah suma dund luma neex def suma faato lu neex yalla def da nga xamul lan moy allah wa jaay yu ngeen dem allah xira rek tabarakallah suñu ben señ alhadji dañu jaay ci lu ba day wax ni mom gi bu ko wuur ni aljanna lay dund wa jaay bu rat lu gëm rat lu tax na sawur sawur ci gëm bi na tek say tank tek say loxo la xam la mbaram yu wax sang sang la jëlé la gas am pax bu xoot sur le ci biir te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am lu nekk yow gën yo mo dal te nga xam ni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara ñaar yoon wu dal ak lu doy na wa te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yu ñu won aljanna dem al asharatu mubasharatu bil janna waye Ousmane suma san rom ci al qabru day daal di waccal morom tok sa di joy bu ñu jël ko da ko yalla xam xana gëmul woni annaka min al asrati al mubashshirati bil janna xana gëmul ni fukk yi nga xamni dañ leen bëggale al janna xana gëmul ni tan bok ñu ak yi xana di gul ñu ci wax ci yow kera ba nga def sa sarax bu reuy da fa gëni bis mu sarax sa rab bu reuy yi ñu ko mënu to yalla def mënu to def yalla lu ko naxal ndax fana nga ko ñaanal da nga ramu ci taw xé djum fukki djuni yak djum yo fukki djuni yo xamni sawara ya yon ci ñom Ousmane xana du mo lolu ñu ak kay taw sa djoy yi ak sa tiit yi lu ko waral ñu ne yoon le yoon le bis bi ma dañ ci ci xam ba ba ma jot ñu ak digënt bo mu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla neena والذين آمنوا يجب مصحون منها دموتي الأخير ويعلمون محمد أنها نكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك إحساس لنك وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانج لأمانتي بني أنك تأذني لك إحساس لنجم الأخير كنت أنها الحق ما تحنيكو قل سفجر يبنينا حياء على الصلاة فوضغت مدى متسبيو مفضل ذكري جب سمو يو يلا نجد مخيل سن بانسلي لك كتاوي موتي ذكري نوني يسرقوني من حالي موتي الأخير نيكو قلونا لا ينخول مبانا جس لان مبانا قم لان مبانا وقل يوم بجس تسين يوم جس ليتك نجم الأخير على دمان إلا الذين يمارون في الصلاة نيجا خمد من يران تنان الأخير أمنا تأم لفي ضلال بعيد من تسانك بصفر يسير واو على دمان إلا الذين نيجا خمد يمارون في الصلاة بني يران تنان dañu yarante ci ñoom mispinch amna amu tok yoy la ci talalin ba'id ñu ngi ci sank bu sori ñeen ñu yalla mëna ñu ñu yor li yalla ñu yalla mu sel ci ñoom suratu shura ay fuk ak joom ñet yalla ne Allahu latifun bi'ibadi Allahu yalla latifun kunyewantala لطيف كل ركلة بعباده الجامعي وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح التي جامعي كل يوم كبار المويدة في الرسل التي يوم بصد أيه أكبر تبتور تسلقوا أكلم كل مويمي ali ngoy moy moy waxon na ko ci tafsir beela da ngay gis ko xamni tabarakallah togn na yalla tay ni jaron ni do nit ni yobbu ko police wala mu xex ak mom la togn yalla mo tax non ad def ko ñu taaj na ciébu jël na lek ciébal sax lam daan sax ñu jox na ji nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax ma tuddu salaam yaraw mu neex nam daan neex te la yendo togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow moom boo ko tooñee tabarakalla doon lawat ñelaw yoo xam allahu latifun bi ibadihi moo tax muxaatil mu ne latifun bil birri wal fajir xaysu lam yahlik umduan bi maasihim ata albahru lmahit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukkaat ñeent muxaatil mu ne yàlla dafa leer ci ki baax leer ci ki safaan alagul ci xiif yi nga xam ni ñoo koy may ak lañ koy may may te ñun fu kër si ne léeg-léeg sa doom tooñ la nga ne ko doo añ pili ko léeg-léeg sa jabar tooñ la nga ne ko du ma la jox dépense pili ko waaye yàlla moom tabarakallah mi ngi ñu bàyyi rek ak la rek yarsuqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarsuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wahuwa alqawiyyu moom mooy ko am kàttan ci alazizu moom mooy ko tegg loolu moo tax ba léeg-léeg tabarakallah ñu dégg aw gaal ñoom tam jël latifu ya rek naan ko yaa latifu yaa latifu bëgg mu yokku leen astuur yaa latifu bëgg mu yokku leen ay biir léeg-léeg nga def ko jàdd yoon wa far am ci ay jafeñ-jafeñ tabarakallah ndax bi ñu lay jox yaa latifu léeg-léeg bu ñu la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci si defeem seen rajo ci cinquième état ñu bëgg faa bi soo fi ñëwoon tey jëm si ñoom nga jaawale xamuloo fi nekk nga bës kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laa ñu rëñ daal taxaw dañu ubbee ko bi mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaynde fa waax te xiif bi na séeri dañu daan song fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne dangay nekk ci yàlla kuñ foog yi demee ni ku yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jóg ne ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ca nga bëgg caa nekk rek mën nga caa nekk nekkin woo xam ne yi fa nga mu ci rek mooy génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla tiifu na ko waa ji def woon tabarakallah ba ko wattuma fekkee fa mu doon waxee yàlla tiifu kan mooy yàlla wa huwa yalla al qawi yini yalla de moy ko am katanti al aziz yini yalla de moy ko tedd nga xamni ci fanna def ne al ghaib alladhi la yughaib wa la yudasha moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole kala kan bari ne kuy ñew kay yu ñu naqari la ba yini nak ni yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñu ci ngeen ñu am yaay leegi ñen balma ñaa yaay leegi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay leegi mo fi jëg dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jël papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb luñ ci wax dañu akanta yalla man na bo li kay yeb kon nak yalla mu al aziz ku jara ra galla ko xam rek ya ko ñem suratu shura ayat fuk ak jom ñent yalla ñen man kana kep ko nek yidu di xeye ka gont ndax beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xeye al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum janké al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla ni sale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djout fof diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta nga ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb de tabarakalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku ndaw yeb ni neex dara ñi nga tan rek man fuma tax ñor na xam ni ñu ñu ci tabarkal yam na ngi ci jam waye nonu baykat bi di seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gol dem ci tole di tawte mo ngeemotam du lek ba reg di teela xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jul bëgg lu ci ci bascule ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu mu takkel ni ñaare lu soxna wala mu takkel soxna su ndikal yoy yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox len lam yaakar waye nasil lu fi haqi allah akbar waaw waman kan yurid harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni dom ba taxu rekol tan lu tay yu ci minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko alakhirah taxajuk la la taxajuk dama lay jox ba dal la ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def dëgg xëy ngir Allah xëy rek tekku aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil aakhirati min naseeb Allah xëy do fa am benn ci Allah xëy do fa am benn ci mo tax tabarakalla seen bu baaxa baaxa baax bu ñu xëy Hadji Abdul Aziz jamono yeen fi xëne woon masal na neena ñu di dox ci tel bëb atam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko dugal ci biir and ak mom yëb ko loola moy yuñu bi harf al akhir dem ñu ci fanni barka la ñu la ndam tegal waxtaanu serigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni ñun kum wu ñun kum rek la ñun ñepp ñoy xey nam ci yalla waye ñun kum wu ñun kum rek la ñun kum man yuru dunya dafa am wu ñun kum man yuru al akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñun kum gi du ñu jëf ñun kum wu ñun kum man yuru al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatiri ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ñax fatiri la Omar ibn Khattab yone ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko ñu dindul wat liste fatiri gouverneur bindat bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu toll ñam ko joxon bu ñëk ba mu ñëw soxna ci na ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ni jaay jël lu yëpp ñu jël mu ne ko dem ci dimbali leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif li bu fi yow nangami million la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci nit bi sel sawu ni tek bu yag mu no suñu wañu ma ca Allah xere no tegu salon ba amagul fotel nit ba ci bopam xëdde buñu ko manam teraka buñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni al-akhirah ay teran la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay teran la ñu dag da naka ku jigi rek am na teran ku ñak teran moy ku setan nuur teran ku dem fekk fa teran ci yobbu won xeer yobbu sima yobbu asgal yobbu ndox la ci ak yoy man nga add ñu dekk nga dekk fo xani ci day taw ci sa kaw ngay naaj lolu tax ñu borom ay gi ñu wax jara bayka kon nak ku alakhira taxju fexel bay def ak ak dem ci ci ñu bax ni lo xamne bu yamal xiyamate ci ñu borom tabaraku taala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla men man kan yuridu kep ku bëgg di xeyra ban harfa al akhirati mir mayum al akhirah nazid lahu damani ko dalil fi harfihi tamayam mu upp lam yaakar wa man kan kep ku nek yuridu di bëgg di xeyra ko gon ni harfa dunya pon ponoru aduna ni dom ko taxaju pon ponoru aduna mu tiyidan ko jox min ha ci aduna way li ko jox nek de li ko jox nek lu way gor bi li jox aduna lepp ci ëpp la dakar ci su ko yorom lu mom ci ci gëna bari xaalif ci dakar su ko yorom lu mom ba lo bar la bar rek rombu lo mom tabarkal tay lu say porosé mat bu jinn aduna am porosé bu amul ñu ñepp nak kon nak ñu defar porosé yele ci allah xel te nak yalla mu ñeku aduna taxajum nak bama masalla ci lima lay masal wama lahu fil akhirati min nasibin al-akhirah do fa am ben ci mbok ñoom tax bu ñu tambalé ba légui tam leen seen baram ci ay ñaar fuk ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraku taala mu may ni ci katanam ñu delu ci wat ci ay mu gi nga xamni mo nek suñu kanam lolu mën na ko te yom na ko wax kay gi seen mbok ali sall and ak ci walu xarle wi seen mbok dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir bi mu leen di andil aji majja ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaraka wa taala ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ak ñaar ñi won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah kenn du ko dolil ca la muy am dara dañ koy masal ci aduna rek te so alakhirah do am ci yalla ñu yalla musal ci lepp julit wara ndar tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeun ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yep mu def ko dina teewul day teural ni bay fi teuralam di jaar ci yenen teuralin mune am wala bok nit ñi lahum dañoo am shuraka yenen yalla yu bokku tak yalla shara'u lahum min ad-din yu raddal len ci diine ma rabbi yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxe wu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg déggal yalla déggal leneen yalla mo ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoo ñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokku tak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoo ñe ne waaw waye fi baax na su yalla ne ni la ñoo ñe ne
1: suñu borom ci suratu Sad aya juroom ñet mune lamma yazuqu azab dañoo mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika la azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu baax indahum dafa nek ci ñoom dañoo mom ghazainu rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi wedd yalla ñoom ñoom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñoom ñoo yor ciab ji yalla yi denc yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñu ne waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nekk buur yalla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wama baynahuma momit li ci diggante mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waroo yonni ki ki la war yonni falyartaqu fi al asbab nañu wut sabab buñ mëna yéggé fekk sima fi ma nekk manam falyartaqu fi al asbab ginaaw ñoom mom nguuru asamaan mom nguuru suuf nañu wut luñu yéggé dem ci asamaan wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fi al asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jeukeri jamburi fal yartaqu fi al asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yegi ci asaman ci yeg bu demé li nit ñi ne daf leena naqari té suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofé yalla nga woné na nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangou waw kon nak fal yartaqu fi al asbab mune bu fekké né yaakar nañ ñu né dal amna kon kenn ku nekk bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi al asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñu seen mu yéek ñu né fum jëm ñu né yalla rayum sëtam sallaw da fay dem nale pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun def leen di dak min al ahzabi te bok ci kurel ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mesulul joxul la ca do ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin يهزمون ويولون الأدبار فلا تبالي بما يقول كون مابي تأكيد لدي دغرل من نيوم دون ني لودول اي مبولا يو خامني اي ييفر لي دادي اند بوله سين دوله واي لو نيو رك ديس ني لين داك ني واني غيناو من يونتي بي كون بول فالي لي لي واخ بول تي باي خال نيكو نا كاي ما نيت لي لا ay goor yo xamne jitu won la jaaron fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yàlla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu wedd ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay kazabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aaya fukk ñaar wa samud samud it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoo ni woon saaleh wa qawmu lut niti lut ñi it weddi woon nañ yonent yi niti lut ñi mooy ñu daan def mbirum góor jigéen wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba ashajara al kasir al multaf moom la olof jox gol ashaabul ayka waa gol ba gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo bogo waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee ni yooyu dañ koy tuddee rek gol waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaraka allah ak yu demee ni yooyu.

0: génn dootu ñu xool ne kee mooy Mohammed wala kee mooy rasulullah. Ñoom li ñu doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daa di bari lool. Suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique. Wasbir ala ma yaqulun. Muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay mën na ci li la waskur abdana daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique. Zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan, dafa amoon ñaari force moom daoud. Benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay alteru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu daoud nuul la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla, ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare foo leen gis seen përéj yi day jàpp loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xàcc di ko dóor, tax na daoud nekkoon zal aidi di borom kàttan di borom physique. Innahu ñaareel ba it daoud awaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru daoud. Yasuumu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw, daoud alayhi salaam moom ku amoon kàttan la, ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit pire. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu andi woon néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddulee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de ngir mi moom. Bu ñu andee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal aidi al quwwatu fi diin wal quwwatu fi lbadan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab, suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax daoud ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun. Lépp luñ la wax rek wax nañ daoud lu garaw. Muy indi nag, muy présenté daoud nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax abdana daoud, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal aidi borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna ci yaramam. Muy ñaar innahu awaab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett jeex a guddee. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dama tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam doci montagne yi bu daawude daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp daawude da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doci di ko wuyu. Xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw. Tabarkàlla, daawude noonu la daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahsuura, picc yi it mahsuura, lu ñu dajale dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tusabbihu maahu kullun lahu awwaab, ñëpp dellu si ci daoud. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, lenn lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbale ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbihu bi tasbihihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabih fi lhawa فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبع معه بيت موما سنناو رمبو كرك بودي جانج زبور داغي داي تاخاو ناخ نيهيل و داي نيه با ملني وي بيت ميلا دي اند فوفه دالي تاخاو نيوم تام غير ديكو دي وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو نغورم غا بنين مايغو وشددنا ملكه ني دغرال نغورم غا موم داوود عليه السلام واتينا الحكمه ني جوخ كو خام خام خام خامو حكمه مودي الفهم والاصابه في الامور الحكمه موم لا ني ديف فيلوسوفي دي ووتي موم موي حكمه مانام مير مو غيس ريك مان كو اتي لي لان لاي تيك لولو موي حكمه لول لي نكو جوخون داوود عليه السلام ملكه وعاتيناه الحكمه وفصل الخطاب ني جوخون كو ايب ديسكور مانام dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yep nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal daoud yalla mu ne yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mu ne ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daoud rek loolu dana dang ko meuna muñ lolu muy wax jo xamne netli kat yi leg leg sax ñu tok diko netli nan daoud nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wasalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek tek la ko tek ko benen yonent mom dal moy walu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيو دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سين مباك عليون سال عندك توالو خارلي بي سين مباك سو والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yonent yalla daoud ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leel nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu mucc da ne ko nak kay ma netile la yonenti buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxaguñ lako Daoud qissa bi la yalla di netile ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy Daoud ci magay ni melon ni mëna won jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mëna won atté yoy yeb yalla mu ne ko nak ndax xibaaru Daoud dikal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikalon Daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi Daoud nek Daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ci julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé Allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ak fan di deyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani Daoud ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar buñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yonent du tit yonent du ragal ñaaral ba it raisi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekku ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi Daoud leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol Daoud nako yow lay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waaw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxone ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daoud muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: bu do ni liman legi lamuy dañ koy fetal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune sa mune yonent yalla daoud dafa amone metti yonent yalla sulayman amone metti yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy meccem di sam monti metti mu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud metti moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metti mu def nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mu di metti mu weccen di lolu teug yonent yalla idris di metti mo xamni ma yonent bo xamni bi meccem moy ew ci der yi nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk le legay mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan legay li ngay legay tabarakallah lo meuna meuna legay munu legay gaal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñang koy fatte ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal ne yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalo nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jeexal su xeye rek bala midi ngalawli jeexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد كده فيه كون لي قمناني خاونا نيروغ لول يني وار ليك موي افيون يير دي دم سي كو كو نيو ناخ نيرو ناك ليغا خامني سي لا ني نيك كون تك لين سين بارام سي آية فوك اك بن
2: دي نالين ديلين او داوود نويلال كو ليغا خامني موي فير نكو نك داوود نك ليغي غيناو بيغا امي نياري خيوول يويو دي ليغي مبوبي كوم يو جوت دي كون نات نات بو جيك wa'amalu salihan tengen bi def def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wëru ci sen baye wax la jam solo melen nak inni ma ta'amuna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi داود دغي واخ سونو بروم تبارك وتعالى جينه واعملوا صالحا يين فامي بي لغي لين بولن ويرو سي سين لغي باي ناخ عرب نيت كي دوكاي واخ ني دي وي سما باي واي نيت كي كي واخ ني ماغي ني موي نيت كي موني دو نيك نيت كي نان كان ابي واي ه انزا موي بيرني Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla bëgal ko momit lenen bi mu jëre lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaaw yi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy وعلنا لو الحديد ان يعمل سابقات وقدر في السرد نيار لغي يويت موم لا يونتي بي دي واخ ني يعمل لدنياك كانك تعيش ابدا وعمل لاخرتك كانك تموت غدا لغيلل سعدنا بملني دوف جمك لغيلل سالاخره بملني صبغا في جوك سليمان كون da di top ci bayam di liggeyal al-akhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali sulayman tagatalon nañ sulayman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawahu ha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu ne سخر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات معدودة أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لاكو مفسروني واخ ني يالا داف كو تاغاتال نجلاولي موي دوخ تي موم ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا mu cay and ak soldar sa di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu cieg bi dan ci dox kon luñ dan dox ci ñaari wer mu dox ci benn becc barkala bi avion ñewé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qatri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari weñ pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudi ay buntu wala yoyu wala ñaari weñ mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wa di laal ci ciatli diko lak muy ruy ci ko weñ gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen yagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak su rewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe deug ak tolié musique lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko tolié métier la waaw du ab juddu du melo du askan légui métier la teug tolié lawbe musique yoyu ay métier lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi musallatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andile annuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir aalam biñu nek bokku tag aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisulon nit société lol jiw lol ti bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak djubadi day xegn ku djub yalla mu ne jinn yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinn juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amirna ci suñu digal liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinn ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañu ko masal min azabi sa'ir ci mbugulum lakk min azabi sa'ir ci mbugulum lakk nusiq naar al musa'ara fi al akhirah noonu lañ koy def moo tax jinn yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey suba ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinn yi yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal ya jinn ya daan def ama kallafa bihi al jinn min al a'mal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal ma yasha'u lépp lu ko neex te bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al qusuri shaabiqa mahaarib mooy ay étage yu kawe ci xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën mu ne kon maa yasha'u min mahaariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne wa lam yakun yawmaisin muharrama wa qad xurrimat fi shariatina saddan lissaria li an la tuabada min dunillah monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba sharia ñëwagul kenn xaraamul ko ama fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata fil ma sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubakarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluuna lahu ma yasha'u min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkàlla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka wa taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël plaasam moo tax cerey bool bukkut ak cerey këll laaxu leketit bukkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawee lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari ama bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sànn ndaw kundaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi tubarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma la loxo keul wa fofu le mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko day parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy kal jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ lan bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat du sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xud këll jawaab yi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yàkk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafaa samp rek Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent këll yooyu ak cin yooyu daawu ñu jege fi ñu nekk su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabaraka allah mbaa boog la cay des du bari yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk danga leen di jox ba ñu lekk kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñépp di lekk ñépp di naan nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxu dóorin raasiyaat kon ñépp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñépp daanañu lekk ba suur tabaraka allah loolu lu jara bay xel la moo tax sidna omar ibn al khattab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu des ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis ju ne ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëlalikoo ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn al-Khattab daal di jooy dem andil ko fëriñeeg dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabaraka allah gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek tak ndigam liggey ci dess waye su dukku way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la mamuy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal yamalo liggey len ala daouda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derti liggey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daouda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun neewna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabayi ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lawuma shakur waaw yalla shakir la bari la waye neena bari lawul shukur wa qalilun min ibadi ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su foré dara du door poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su naqaré mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman almauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi dukat katu suuf dukat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al ardatu arab ni li mara legal ne daouda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi di lek dok bi lek dok bi ba dok bi ne keundal jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu dooro yek ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fu tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi ba duna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nem falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi ne len an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جيني ني ني نان واخ خامنا نيو غايبو سليمان دي جولي سوكانديكو تا دوكبا بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تيغو ني نه فاتونا بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان دي دورا ييغ ني فاتونا ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñu fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la xess del ak njang bi suñu borom tabaraku taala netle daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba noppi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro لقد كان لسبئ سبئ امن في مسكنهم تسين دكوايب ايه من مندر دملن دي وني يالا كو ام لا يالا كين لا ايه عظيم بي تكتل ما غاي سوني بروم تبارك وتعالى اجي تام دي تكتل ني كو ام كاتل لا موم يالا اجي دي تكتل ني كو ديف لو رافيت مو فاي لو رافيت ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars لمن يعتبر لقد كان لسبأ في مساكنهم آية غانا كو لوم ديم من جنتان نياري تول عن يمين تنداي جورو دك با مي دروات وشمال اك تشامون مي غوس نياري تول كون تول بي فيتي ني تول بي فيتي ني تول يا نك دار مانكي ووتو مبولم لوي ني تي تول ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooye dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mën leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daawuda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la wu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jàpp na sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bari na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi ñu cay njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaareel bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca balen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

0: dañu lay rey teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey ndeysaan waxku Musa alayhi salam te kat deful genn togn waxala Musa daldi wax ci kanam Firawna ndax fi duggu deugal ñeme jamaa ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wax boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wure ne mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xale li muy tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha fi laq day dem ca mamam laq ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma am ne papam bu ko dor bo muy tul xale yam firawna yit Musa won na ko ne man sumay laq damay laq bi rabbi wa rabbikum kima mom la ca ginaawam lay laq min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yi wagnii togn ya jubadi ya yoy yep tabarkal kon lolu la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré muñ wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti munax wax ji mu wax mom fir'aun du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla munax wax fir'aun ji du waxi chaaxaan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote ba rafet munax wax fir'aun ji du waxi ko muy benn waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama iltaqa alhaq kullama iltaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بوني تي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlo kufr rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax yu melni neena wax ji da lu xewi mukk qissa la bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolou neena be xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu manga don nebb nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan
0: ndax da ngeen di ray ben way
1: an yaqula ci mu wax rek ni rabbi allah yalla sama borom
0: waaw
1: bayin xana lu nit sañ di sañna yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ne
1: ñak sañ ñak démocratie bop sañ lo ne yalla mom
0: wala fena lu sur ga sañ di

0: lanu mom
1: tabarakallah motax ca suratu al alaq ra'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: ki ay ak jurom ñaar fi musa alayhi salam di waxe ca al qur'an wa qala musa inni 'ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wara do tay insha allah ci aya ñaar fuk ak jurom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu musa digam ak fir'auna ci walu politique ni ci musa sonne won bi nga xamé ni fir'auna xuppunako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom daf na ko mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamne gemul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di seet kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca tarewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di wate am ci député bu jog bo xamne bi mom bokut ak gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñemel lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokk ci mbokk fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagané moy julit bu koy neub ay yefer amma julit buy neub ay maromam ak julitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gamam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطيا يخفي ايمانه عن فرعون فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله اتقتلون رجلا في الكدينة نن وادي دومي باي تخلوون في فرعون ميغي بوكون في قبطي don bu imanam fir'auna waye bamu degge wax ji fir'auna wax te moy waxi bew ji la dadi yekati kaddom nak meuna tuta ne bu iman ga mu dadi koy feñal lan la wax daf ne gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg rayé waaw mo xon kéro bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndik mu ñu soorna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mu ñu soorna olof neena nu soor ga saña de saña soor ndik waaw lu surga saña di sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndekki mu ne surna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du dara lu dul yalla sama borom tabarakallah la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mu ne sahaba yi la ayba fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku saabay ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki it

0: Bakar dal nenañ moy rek mu ni rabbi allah ginaaw nit sañ na taxaw fekk bant mu ni rabbi haza bant bi ay sama borom nit sañ taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bob nit sañ taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mu ne ko yow sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaaral lako ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yagg yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jëbbati loxam mu tiyé loxam nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ay ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangé sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len dipite bi ba legi moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la joge ndax tek ngeen seen beut ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen buum yi sanni ko yatam mi lek seen jaam yi xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ne wa rew mi yépp dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daanel njabaram loolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokké bu ko dindé ni muy wéxé ku bok seen loxo ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor duk njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lol la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom waye bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yakun kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc wax ju leer la di piti bi di wax رجل مؤمن من آل فرعون وإن يكن كاذبا فعليه كذبه بفكه لمي واخ دو دغ نياك واخ دغ جي موم لاي واج واو ان كان كاذبا في دعوى الرساله فضرر كذبه لا يتعداه واو مونغو لول لا واجي واخ wa iyyaka sadiqan bu fekke nak waxna deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم ñar الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيك ساك تاخون موكاي واخ وان يكن كاذبا وان يكن صادقا من ñaari واخ يي سيك ساك تي رساله موسى جي تاخو waye da fay woné rek né ak ñewantugum am ci mom ak waccé lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li it nak xéd wu ko ñak wu ne ci alkula jëm xéd wo xamne bu mbir joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamne da ko war wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ne kep ku ñi woxé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alil shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jub man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yaqkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katu dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbirum ko bo deme ci al imam al fakhr mun wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'aun fa innahu musrifun في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار قتم جرم فك أك جرم نار مني جوخن بيال جوخن شيدي وانا يكتغو درجة موسى yekati ko nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxogn baram kon fir'auna ci waxi dendale woné kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo roy Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al bahri mun hadha naw'un min anwa'i ilm al bayan yusammihi ulama'una istidraj al mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'aun qad 'azma ala qatl musa wa qaumi ala takzibihi arada al intisar lahu bi tariqin yukhfi 'alayhim bi annahu muta'assib la baram xam xami nga xamne buñu timé wax xam xéetu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa te bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul ne mag moma far waxul ne kuko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoy yeb waxu ko ci lolu ñi di topato xam xam yoyu lolu lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay de man ngena mom ngor lakumul mulku al yawm man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb na waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikale tabarakallah ba deme ci grand dakar jumaa el mansour serign bu bax nekkon na buñ wax Hajj Mokhtar Dieng mu dan wax ni aduna de wax fi yomuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah Allah yalla yok ko yeerma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard yeen sama nit ñi degul len mo bu bax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misraq yiko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom manam waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu la koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal musa li muy woté di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom té borom té way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim jek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالا نيل يونتيم نكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتيم نكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti limu ne وقال الذي واجا واخ واجا nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawm al ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ني داجيوون ديف بن مبولو ناخ فاسيني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوحيا وعاد اك نيتي عاديا وثمود اك نيتي ثموديا والذين من بعدهم اك نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دال موي كين كوتي ني نيوون تي نوح با نيو نياكي ديغال نوح نوخ لين لبال ñewon ci aat bañ ko ñaké déggal suufa wal ba djugu ñewon ci samut nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi Musa la dalon ñe dal len lolo tax ma djug ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma bolé ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bëggul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bëggul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi'a'malihim wa fihi mubalaqa haythu ja'ala al-manfiyya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsirul kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhsari mune alak gi yalla lay alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu dol ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopplu ci kër ga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis ba nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wa sabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé de tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé de ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar ila wajd al malaika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musal limune yawm tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhirah suñu degge ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginnaw daw gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kulo jibal lol nak bu ñewé ko yalla sank waxen la
1: ndax ñu fébaré ak suñu fébar suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisaan na ci dama dem ñoo xamné buñu toalatu bu rafet sax duñu japp buñu toalatu bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq seen tilmay ti tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su boba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamné ñom la tabaraku taala tag fi qanitina moy ño xamné dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ xébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe dañuy joxe liñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khayr seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak beccëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar té nodduguñu fajar digënté bobu jëm bërsat wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' hal ja'a as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaxlé ko bëgg ko dindil jaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo it day fekk mikail wala bok malaaka mi yor walu wërsëg wi mi sëri yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit ñu yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé def leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papaam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf len di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf len di fekké nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna mënu ko jogal muné ko ha muné ko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla seddel wërsegi waxtu wo ñu seddel wërsegi ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wërsegi nek malaka mo xamni la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppey ne nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at al-fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk muñ nga xamne dañu gëm de torox lu seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñu ummatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe seen alal gudde ak beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ba jotan budé faq ba bañu jilis bu ba rabbi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dara ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñu ko waxe tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tireb yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahida allahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loloko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ca sok bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati shedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham kham yi shedena ne la ilaha illa hu kon ñettango yalla shedena ne amul ben yalla kudul mom malaak yep shedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi sédanañ né amul ben yalla budul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy sédé mi ngi taxaw ci maanu yalla ko mandu la bép anam yalla ko mandu la ni muy sédélé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lul won mom do ko mëna sédélé nonu mu koy sédélé tabaaraku ta'ala yalla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla soto rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba ma yul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu bex amna yow lo am leneen lo xamné waji li nga am mok gënal mbom mu bes mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku manduna borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak nga xamne ragalut yalla du borom xam xam donte jexal na geejjem motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amon lenen ci kaw suuf wala ko kutubina su amon lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illa huwa wut lum ca tek mune wal malaika wut lum ca tek mune bu amon lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lol mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wuti yunitibi ali sallallahu wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci baram xam xam yi ben latifa bo xamne ان العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرف الصرف فالعلم قال انا احست غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف mu ngaw xam xam ak xel ñoo dañu yëneenti fi xam xam ne ko man lima am amoko xel ne ko man ci man lañuy xalaate ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yalla yi melawoo ñune biñu waxe li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga dëgg daal di foon boppam ñu daal tassaro dem kon nag xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla tegg teggilu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muné ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muné indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-dina 'inda allahi al-islam dine fa yalla moy l'islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga na ma legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inda ad-dina bank bi yalla bank bi yalla moy dine compte de bankam nak moy al islam moy boko beugé yéne xaliss kon néna nang ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay ma yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayr al islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërëñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal ne ko fu may bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga na ko bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūdunak mustawūd alladhīna ūtul kitāba nin jox téré yahūd ak nasarān illa ludut kagn lañ mo tambalé wuté min ba'di ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yépp di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal loolu lañ gisone seen téré la leen dikal ala wuté gi door leen tambalé dikal waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek sen digeunte waye salawatu llahi wassalamu alayhi ay mbiram leer na nagn waye ahlul kitab musu ñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wassalamu alayhi dik na xam xam bu leer dikal ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw regle la bala yag mu regle la yalla ku gaaw regle la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ngo gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow boone inna dina 'inda al-islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jibal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy itambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy jëm soko xasse jibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ab sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bob bi yalla di wax ni det yow xana jibal mo sa jëm ji xana jibal mo sa jëm ji kon nak ma jibal sa jëm ji do ko sañu lekk nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen jebul sa djimu ji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bobu musor bo tegu musor mu ne xana jebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gattum la xana jebul mu sa djimu ji kon ku jebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama ciow ji mu ne wa lakamal basi wa yara'ati ya mum bindu kay bi bindu kay gi mi binde mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midadum daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi
0: sama pat bi may nané yako mom wal makalu fi may taj lek bu may lek sax yako mom ko dama dama day jebal dimum jep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak lek comme jebal na la dimu ji omatal fo beug ma jaar ma jaar waye nak jebal yalla sa dimu ji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo jebale sa dimu yalla nga ne kuma top ku nek day jembal jeppam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma cipp kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku jël li fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp demale kaw neko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako dalal su pos mo bu nako bu xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé su bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'a so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginaaw bañu ummato nak mune yow sujaan waccina buñu wone ginaaw sujaan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bi ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle manu weddi aya yalla yi ray yunuti ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len beugal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunuti alim sallallahu alayhi wasallam desu len ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاول سي تاخاول سين مارش بيغا خاني تيلا ني جاي نيبي لو جيتو مين دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal-akhirah
1: wama lahum duñu am bu yamul khiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fégal fégal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama dama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab denc kay nit bu jëge won fi tay di jaay nguru fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay def ci nguru du mat jëre nguru donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu nguru ties mo ci doma dama man nay defal yalla tabaraka taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye ya nga def yeneen yo xamne day sippi ci jëf yoyé loolu dama dama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji liggéey di kete kara bi nga xamni ñi bisu jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum sir jafa sibeku yalla jall musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acte bo xamni dal moy acte son la wajib salawatullahi wa salamu alayhi ne leen dem leen ngeen indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu daldi mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana gisso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bo ba nopp ñu wolé ci téré bëgg la atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne falu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek neenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono jin jamwon nako nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi dañay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gison isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakani bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gison leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan amna ño xamne leg lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaaraku ta'ala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te it dama gis ne kep kuy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut il fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku neñ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'na hum yamin la rayba fi wu fiat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wu hum te ñom nak la yuzlamuna ken du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mut sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet deed yalla kuni salam aleikum rek mënul jefag ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran ken ko da nga fek la nga fa jef mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñam nga ta dem wala ñi mo ta dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jinn islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimun ak islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yëkëti ku yëkëti ku moy suufel ko suufu ko torox ku nekk moma ko tedd ku nekk moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc modi bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiqoni ak yefu dañe hayhat hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kureen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunit allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mun ko yaay jox ngor mun ta saw ko la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci ko la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw ko la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ko la neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ño geuna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tont muniko hal min masjidin ndax luñ may doli dafay nek allahu akbar ndax feex nga muniko ndax luñ may doli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinni it dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñi ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahari ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi guddi ak becc di duggalte wa tukhrijul al hayya yaay genn luy dundu min al mayyit ci bir luy de wa tukhrijul mayyita yaay genn lu de min al hayyit luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex di khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow.

0: am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom, am wàll woo xam ne wàllu enseignement la. Wàllu yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd ci loolu nekk ci biir. Soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi, saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man, bu ñu boolee doolay xeet wi loolay dëgëral xeet wi. looloo tax ba Yusuf nekk ca kaso ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li, booba daf ne ituuni bi ji astaxlis ko li nafsi, indil leen ma ka ca kaso ba te nett li ma jiwant gi ma jegeel ko sama bopp. bi Yusuf ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaanee moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadaa'il ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. nguur gi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafiz alim, muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca pas. mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiz la alim la. ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalali pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa, ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. da ngay gis ba demee sànni ca Yusuf ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu waay xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. boo ñëwee ci wàllu aljanib al ijtimaai, muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen. ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko, takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni ci teen, mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur di ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen, mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangu ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneel bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusuf. mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusuf dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la mel loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanibu tarbawi, muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom. waye it ku am sa baye del waxtan ak mom moy bi yusufa netele geewante gi bayam ak xalam ko bayam xalam bu ñaaral bi jangi nañ ci sar bi ne as-sabru naw'an ijbayun wa kasbi muñ ñaari xeer la muñ go xamne ñak pexey la ci duggal ak muñ go xamne am nga pexey muñu ñak pexey moy biñu takke yusufa diko sann ci ten bi su muñu dugg ci ten bi su muñu dugg ci ten bi kon jor nu joy muñu am pexé nak mom moy muñ nga xamné mom la muñoon ci kanam ndaw si nga xamné mom moko doon sakko biñu tel bi jangé nañ ci sar bi né ab juddu day lum xey ndax yusuf doom yonent la nara nek bu yonent aw nit gis ko ñom né ya bushra ya hadha qulam dali tambli ko jënd ka jaay loolu mo lay won né kon am xey wala bok ab juddu day lum xey motax imam mal dan wax ni fo jëm solal sa yere rek ndax ñu xam ñay kan ñentel bi jangé ñen ci na xalé bu nek dencu kaay yalla la subhanahu wa ta'ala jangé ñen ci ne mbañu rus mo gën banex jangé ñen ci ne ku tey lu ku nek am xam xam jangé ñen ci ne nit kenn waru ko tagg te seto ko tuké ak mom jangé nañ ci né yakam ti ci shaytan la bok ndax ñewuntu yusuf gi ba fim joté digënté bi yusoré na lool shaytan nak amna rôle bu am solo bu mu suyé ci bir qissa bi ben kéro ba yusuf né waja fatali ma sa borom mo shaytané ko fatalé fatalo ñaaral bi digënté yusuf ak mbokami shaytané mo fa dox ba xajlé len ñettel bi sar bi jangal nañu inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ben non rek ngeen am mom mo shaytan makanit am na role bu am solo bu mu jouer ci bir qissa bi ndax la ndaw sa don pexé bak na mako ko digal la yaqub ne won dom ye bu ngeen dugg ci dekk ba duggé len ni lol tamit bakanam la won ak itam xalé yi nga xamni ñoo sanni yusuf bal sawarat lakum anfusukum amra sen bakan la yalla yi jangal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir kep ko ragal yalla timuñ sa jëf du nax say muko ci anamu pass pass bi nak moy ñaari bir benn yalla mo gën yalla yu bari rabbun wahidun khairun min arbabin mutafarriq bu ñaari bi yépp lo xamne du yalla mom ci bopam du wutal aw tur bopam nit ñi koy wutal ay tur nit ñepp bu ñu bëggoon ñepp gëm yalla tabaraka taala gëm yoonte bi loola yalla neena muunta nek waye ñu gëm yalla it nak duñu gëm yalla luddul kenn ku nek bok bokale sa bokale kay gëm nga yalla ya nga gor gor lu yépp waye am lool nak da nga ne li mu muunta ñak ndax de ci walu kom kom muy tam yu mujji gisenañ ci ne borom xam xami diine yi man nañu jubanti kom kom ñaaral ba kepp ku bëgg sam kom kom yagg so bayete ba nopi bul ko daldi bojju ci saasa bul ko daldi bojju ci saasa ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan défense mom bu ñëwé ci kër gi rek tambalé ñak sakkan loolu jang nañ ko ci sag bi ci mujju muy li dem ci walu daawa moy kuy wote ci yalla sa bo gisee fuñu wara waxe na nga wax waye fu kenn wërté waxe bul fu wax ñaaral ba kuy wote du nagu ñettel ba ko amul xam xam bu mu ko def yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko may ñu jamm may len ko fofu la sortu yusufa yam inshallah subhanahu wa ta'ala dinañu del ci wat ci sar bi nga xamne mo ci tegg muy suratul ali
1: wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكي ني دغلو غيناو بني سانتي يالا جولي سي يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي تاي تي فكيلو سار اك نيت دي سورة الرعد مانام سارو دنو مدينة لا واتي nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc Madina nak sharia la dan jangale waye sar bi di Ra'd wuté nak ñom ci tereelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jangale li sar yi doon wacc Makka di jangale nax ñu motali len te moy pass pass saxal al wahdaniya te moy ben ni yalla nek ben saxal ar risala te moy yoni yalla yoni yonti alayhi musallatu wassalam saxal al ba'th te moy di dekki wal jaza ak pay nga xamne ku dekki yam na xiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci al qur'anul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adama yi niñ wara gëmé alquran niñ wara xamé alquran buñ ko xamé lool yoyu sar bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamalé mom sar bi ci woné li nga xamni moy alqadiyatul kubra te modi aliman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte moy gëm ne yalla amna subhanahu wa ta'ala ay gëm ne yalla mom rek moy yalla lolou limay fenfen mushrikoni teewul weddi nañu alquran ci anam bobu weddi ben nek yalla nek ben alquran indi nak ay mandar ga yi woné lolou woné li fi yalla bind asaman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëg bu leer bi mbay mu am njariñ mi meññit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind na ko ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ne xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu lo li te moy jall jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu mëna xamé né dékki amna ay tékkal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba nopi né ki def li warna mëna dékkal lu melni masala mo xamné da koy misal ci ndox mu joggé asman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb amu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli man na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñi na rafet ëlëk yal nañu ci yalla bolé ak ahlus shaqawa te moy ñi nga xamne ño na rafet di ëlëk nara dem ci keuruk chamuñ ga liñ ci yalla mësal sar bi it daali sadd masala mo xamni moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fasak muju way gumba nak lim ci djiblu moy ko xamni ki xol ba gumba njaccar lim ci djiblu moy ko xamni ki xol ba njaccar dañu leral seeni muju way ñom ñaar ñep dañu tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratu ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day feen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama Allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawa'iq sawa'iq dayanu taw dañ gagne ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yare walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man na fa def lol ñoñé dana len gañ wa fil ma'i الاحياء وفي الصوائق الافناء كون لوخ دي دوندل دنو دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaarak wa ta'ala mom rek moko so dessam ci glace ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenqalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit niir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala niirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex niir wi joge barab sangam ak wenen niir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn ne tellu ci morom bi tellu joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deug na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door ci minu ci mi gajji ba yekati ba nopi nga door deug kaddu lam gajji leg leg sax avion def ko romb la ba sey fele reer mi door la romb lolo waral boy ten asman bi seen dënd yi lolu nga xamne mo ci nek nak ci kemtan muy jam'u naqidayn min al-ajaib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé lolu ci kemtan yalla yi tabaaraku ta'ala bok motax way kat bu mu ne jam'u naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru mu ne boole ñaar yu andul ci secret kemtan yalla yi tabaaraku ta'ala la bok li aw nir la li aw sawara la te ñom ñaar ñu and fu ñu nek magal yalla tabaaraku ta'ala mo tol non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacc sallallahu alaihi wasallam lool lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ra ñenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim ci nam borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay fele nonu ngir mu yom ibnu abbas dana ci jema fi ak ñi demé nek ñom ci ay foré ki borom xam xam ay mandar dal nak yu yalla def ci alquranul karim nak alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kan ñepp diko degg mu dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dadi tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax duñ fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu dañ ci arabit taxaw ni alif lam mim ra su muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamni ji fi ifayru dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamni ben araf rek la koy ubbe sar yo xamni ñaari araf sar yo xamni ñetti haraf sari wa xamni ñenti xaraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wonene tere bi ci yalla la joge kilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandar gami wonene tere bi jogewul fenn fudul ca yalla tabaaraku ta'ala wallazi fa li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuk ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamilu shakk wat taraddud mom rek modi deug lanen nudul alquranul karim nekul deug ni nga xamne nul alquranul karim niki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su duggé ci bati melni da koy woné ne ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bu le won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dami alhaq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li epp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñu ne alquran rek tay deug ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لولا ما نجران واخ لكن را بل رو ناخ بو نه بل اكثر ngay wax bo ne lakin nga ne akthara modi kan jallu jeri ca jang kadi tabarkal ولكن نوايا اكثر الناس لي اوب تي نيت ني لا يؤمنون گمنو القران گمنو ني القران دون موي دغ گمنو ني يالا كين ريك لا يالا ني خايلن ما واخ لين سما بوب خاينا يي بلا ما تي جيخال ييب نيب نين خامني مان ريك مان ماي يالا ني نكو اتي ني الله يالا الذي موي كيغا خامني mom rek rafa as-samawati mo yekati asman asman fi ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
2: firko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyna ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne lawit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xayna ay 4:30 ruu yi ñibbi fi ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye wa yursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax dinañ ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو الصلاة والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله بكني دغلو جناو بني سانتي يالا سبحانه وتعالى مامي ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في ني نيو كو توغي وون سي اديما جي ويسو يالا ني كو مايات ماي لين كو يين ني دغلو ñi ngi won ci sar bu ñuy tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé Allahu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيدي بروم تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي مولا في وان نياري دي ديغو ناو اك ديغو ماك الوفاه الكبرى اك الوفاه الصغرى الوفاه الصغرى موي ديغو ناوغي غودي غو جوت ني ديفكو بيتيك ليغ ليغ ني ديفكو كو سونو ديفكو لول موي الوفاه الصغرى الكبرى نك بوتي نيت ديمي موي ديغي غنا ماك موم دا نان كو مانا جيلي سي كيرغي yobbu ko ca morgo ba sang ko julle ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalee yu bare bare doo ko yëg waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko moom moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd mel ni buñ la dóoree mel ni buñ waxee wax ju kowe
1: ndax nopp da dul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu bare bare mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag. Bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yit bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام. مختصر ابن كثير تجوك من التلبة ختم نار تمير أكنار فك أكنار ابن كثير من اللي ديوان النيالة mbir yi moo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuyi yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy rawxaan ya wala nawuy tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñëpp ru yëpp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it al xafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen. Waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk, bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne ah, ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara. Ñi doon jël yëfi jaambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaambur. Ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang. Jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min a nawmi, nga jóg
2: and ak sa roof delluwaat ci jàkka ja te génuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom, def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéenaag gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ye muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu, nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna, al oxra, yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw, wa yursilu mu yebal al oxra, yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pape Diokhaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sag ruux sa lañ dellewoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala di dogale. Wa yursilul oxra, waaye amul kenn ku muy téye sag ruu nag indil la geneen. Nii lañ koy defe rek. Fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu oxra, fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu oxra, noonu la koy jàppe rek. Ba kañ? Ila ajalin musamma, ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi, ne ko ñaati yoon nga dem arach dikkaat, mu ne dem nañ nangami yoon, ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon. Allahu akbar. Kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll, su jeexee lu dul nelaw, lu dul nelaw yu mag ya. Kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll, su jeexee lu dul noyyi. Kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb, say tibi lekk, say gut yi ngay naan, say jéego yi ngay dox, lu ci jeex lu ne noppi nga koo def du tuloo ko def, yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi, moo tax fa ngay yem. Soo feebaree yaa xam, soo feebarut yaa xam. Loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka taala, li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma aksi na rooga moom dañ koy téye, moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yem. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp kuy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam, képp ku ragal yàlla. Waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar, ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra, ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar, bu ñuy def waaraate doo ko déglu, yeneen moo lay gën a saf ci waaraate. Suratu Zumar aayu ñin fukk ak ñaar, yàlla neen am ittaxasu, wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla, chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg, wala ñu leen nar a ram mu ëllëg te du yàlla. Xul nee le awalaw kaanu, ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk, laa yamlikuuna shay'an, muumuñu dara, wala yaxiluna, te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara, amul xel, ngay ñaan ci moom shufa? Waaw, kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama, mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat, di jël ay bant, di jël ay yeneen ak leneen, di ko def loo xam ne ay shufaa lañ. Yatlubuna minha shufaa, mu ne am ittaxasu min dunillahi shufaa. Gis nga tabarakalla, xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor, mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb. Du làqu ca papaam, du làqu ca tantam, du làqu ca najaayam, ca maamam lay làqu ji. Xale yu ndaw yi, xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji, ndax xam nañ ne kër gi maam fi gën a yëkkatikur mag, ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fii lif ñu koy wax maam. Soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam, moo tax ñu wax naan yarub maam baaxul ci gone, moom rek lay tegi. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun, moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia. Xul nee leen lillahi, yàlla moo moom ashafaatu amram jamia, lépp لا يملكها أحد إلا الله تعالى ولا يستجيء أحد أن يشفع إلا بإذنه
1: لودول سي نديغال سو جوخي نديغال نك نياكو وارا ديف نييب امكو تبارك الله نيو وارا رام نييب امكو واي بعد إذنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوكو ماي سوني بروم تبارك وتعالى يالله له موموم ملك السماوات موميلو اسمان والارض موموم موميلو سوف نغورو اسمان موكو موم نغورو سوف موكو موم البغدادي من هو تعالى مالك الملك كله لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت من yalla mu kawé mi momom ngour kenn momuko kudul mom kenn sañta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowul khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarkal maliki yawmi din motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga don jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñe ñu taggé bu laaj fuñ jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaam yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom sen xol dadi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yakk ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikeen wa idha zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu dal di bëgg dal di contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko andi tabarakallah diw bam duggé ci xamb ya ko daanel bañu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshiru ñu dal di bëgg waaw ñom ñep ñu dal di bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf
2: baatu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisiwoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alimul ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute alakhirah mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ño ca doon wuté sool akhira manam lolu nga xamné moy alakhira suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé suñu borom tabaaraku ta'ala su Allah xira mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mo on ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé Allah xira dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wute ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi weddi ñi and ñi baña and non lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé alakhir nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nañ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jigna ga dana metti waye alakhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima damli tambali and ci rabb legi gisuguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko teribu bleu teribu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tan yi wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tan yi wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañuy jog rek ak yaramu neen waye su baba yaramu neen yi yeb ben lañu don suratu zumar ay ñin fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nañe su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an worna su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp dolilata len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe loola lepp ngir bañ yendu sawara
1: walaw anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam. Allahu akbar.
2: Yimul ci suma man li ci Dakar ak li ci biram de te lolou koko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci Afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti Amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu bolé won lepp jox ko nit bolé wat lu toll non lepp jox ko mu dekké nek am togn kat yalla néna bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxé lepp min su'il azabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm al-qiyamati
1: wa badalahu nakte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandiko yaakar
2: waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegi wut
1: waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won bax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ deggé won yermane yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamné lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar
2: zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé li dal dess len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'd fala ta'lamu nafsu ma akhfi nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben
1: wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun
2: ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudadi yi ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zihuna don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sa na tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dadi wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit
1: durrun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fessel fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fessel fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di makna nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoyu rek néna da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomuko su febaré ak jaamu yalla yomuko su ñaké ak jaamu yalla yomuko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune suma ginnaw ga da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñin wo xamne kudul mom mënu lim man waye goor nak yalla daf ko binde moñe ko moñin wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñeesa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñuy def mune was'alullaha ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wursagam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryama nek meññit mo xamne woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu ay ji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay ji tey ne inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ñoo xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñoom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñoom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi dafa daan joge gannaar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sheikh bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim daan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim daan garasi ne ko man day dama febar sheikh bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga naan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow mam ko ko waxé koku daal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma bobbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñ yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaraka ta'ala ni la terele aduna ci mune nak والذين نغا خمنا عقدت ايمانكم سين لوخم نديور

moy donnante dana am bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi jogé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takkante won seen digënté ay kollele ba don donnante waye bi ayay don wacce ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida yep la fekke inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak fa yalla mom tabaaraku ta'ala mom modul wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ajimay baga jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wako ho bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunti bi ne ko li taqtas minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leden arrijalu qawwamun ala an-nisa bamu ko defere gor ga ney san wala salawatullahi wasalamu alayhi dal ni aradna amran wa arada allah amran والذي اراد الله خير لي لي نمون تي موي دانيو بوغون جبار جي فايو سي جكر جي يالا موم لي لا نمو نينا جكر دو دور جبار موي فايو كون نات يالا نمو لولوي لو باخ عبد الجليل مون لاي نانغو موتاخ القران ني الرجال غورني قوامون على النساء نيو تاخو جيغن غورني نيو ورا تاخو جيغن ساملين دوبنتي لين yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi len ko wara taxawé seeni teranga la ñu len yalla défar tagat goor ñi bañ len koy défal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défalit moy jigen ñi nga xamné dina ku tunu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñoom pour poste bobu ala ba'din ci len bokku na ci mu'jizul qur'an bi yalla wax bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhin nenañu la kana akhsara wa awjaz kele gëna gatté waye nak ta'bir al-Qur'an al-Karim fi du wax bi tafdilihim 'alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li gën gëna li gën ëppalanté wala li gën gënanté su ko nefé sikh bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciirti yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxam ndey jor bu mu wax loxam chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk na di yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé na kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su baba lolou lay jaar ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def

0: gaay di la déggal insha allah ñun ñëpp ñu jaar fa nga xam ne fam lañu jaar wag ma anfaqu min buñ ko mayee it mooy joxe yam cay joxe yépp tabarkàlla di dundal di woddu bu feebaree mu faj tabarkàlla di toppatoo di sàmm kooku nag war naa am baat boo xam ne su ne noppil ñu noppi su ne def leen ñu def loola moo tax alquran indil ñu ñaari jigéen jigéen ñu njëkk ñi fasalihaatu qanitaatun fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon fasalihaatu jigéen ñu yiw ñi qanitaatun ñu topp seen jëkkër la ñuy doon alxunuut moo di ñooñu dañu doon jigéen ñoo xam ne lu seen jëkkër wax ci lu nekkulug mooy yàlla ñu def ko lum leen cere ñu bàyyi ko yooyu jigéen ñooy ñi nga xam ne saalihaat lay saalihaat yooyu nag am na seen beneen melo mooy xaafizaatu lil xaybi dañu nëbb kumpa bi ma xafisa allahu ca la yàlla denc dañu nëbb kumpag lu yàlla denc muy benn jigéen kon saalihaatun mutiaatun mutiaatun lillahi wa li aswaaji inna qaaimaatun bima alayhinna min xuquuq yaxfasna anfusahunna an alfaaxisha wa amwaali aswaajihinna an altabdir mu waaw jigéen lañ yoo xam ne dañoo yiw di topp seen jëkkër taxaw ca la nga xam ne mooy seen i àq yu ñu leen ameel di gardel seen bopp pit seen jëkkër jigéen lañuy doon yoo xam ne duñu doon ku góor di def su leen neexee rek bànneexu ci ñoom ci kaw seeni takkaay wala seeni waajaay wala seeni yooyu ñoom jigéen lañu ñoo xam ne xaafisatun lil xaybi bi ma xafisa allah mbir la moo xam ne mii nag cheytaane ngi ciy liggéey ba bëgg a jële jigéen ñi foofu yóbbu leen ci safaanu loolu ndax gisaa nga nit koo xam ne dañu koy may soxna jëkkër ja nekk ca bitim réew góor ña ko may soxna ànd nag góor ñi dem ba ca kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fab sa lex teg ci loxe lexal soxna si ñu doon maye tey loolu soxna si war na koo bañ ndax diine daf koo bañ islaam daf koo bañ yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo bañ yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne dafa fiir te digal ñu fiir daf koo bañ kon jigéen xaafisaatun lil xaybi bi ma xafisa allah li nga xam ne mooy taaram te jëkkëram dong moom ko da ko war a denc jëkkëram dong moom ko ak itam xaafisaatun bi ma xafisa lil xaybi bi ma xafisa allah moo di lépp luy dox diggam ak jëkkëram kenn bañ ko yëg su xëyee ñu ko yóbbu mu yebal marché lam am di ko dugge mu bañ ko wax benn jigéen ni moom kenn du weer sa dépense di ko wax jigéen ñi li nga xam ne moom ngay dépenseo jigéen ñi daanañu toog duñ taal duñu togg te kenn du yëg ne taaluñu togguñu jigéen daana am juróom benn fukki dërëm war a dugg ca marché ba ñaari téeméer nàbb juróom benn fukki yooye dem ba marché jënd fa bisaab def ci lekkitam ku ko seen seen bisaab ba jàpp ne daa duggi marché ba ñëw nekk ci duggiwul marché daa yorub dara waaye nag day sutural jëkkëram moo tax naka noonu li nga xam ne mooy dox seen diggante ak seen jëkkër salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه نرا نيت ني يستي نيت ني واتواي فا يالا تبارك وتعالى بو يوم القيامة مودي غور غو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو subhanahu wa taala ñii ñoo yées ay barab bu yomal xiyaame loolu góor gu nekk ak jigéen gu nekk da ko war a denc kenn waru koo wax jigéen ñii mooy asalihaatu jigéen ñu yiw ñi xaanitaatun dañuy topp seeni jëkkër xaafisaatun lil xaybi tey denc kumpa waddu bu dëgër toog di wax ndànk denc say lépt kenn du ci bànneexu denc sa kaddu kenn du ci bànneexu denc saw yaram naka noonu bi ma xafisa allah benn jigéen ngok mbokk yi wallaati jigéen ña nga xam ne nag taxaafuuna da ngeen ragal nusuusahunna seenug foñu seenug foñu mooy bañ a def li nga xam ne moom la tabaraka wa taala teg ci ñoom ñu war koo defal seeni jëkkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ko gor ki ba matal fekk mom akam defuko lolou lañ wax gor gu nek boy dañ soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi gor gi koy war dafa wara nek ku am diilé jang waru ndax ku amul diina du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji' ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defu tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo te bi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bu lem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekke ne yalla gënal lu banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما وني اي مانكيتي يو ني اسلام ام نكو تي الاسلام سرنا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunit bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen moddi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinn moy dugg ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ti daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba ëpp ab saccu bul xey diko netti kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yu taxawalu de dur ko ak soccu mo gën jigen de dur ko ak soccu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teural fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen fakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jay na dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppale seen digënté gis nga alquran batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da diwon ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne modi defar ndax tabaraku taala digënti bi defaru rek la bëgg tubarkalla ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen bëgge defar mu juk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah ba mu jub su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna muni ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné mina bobir mune det ala ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بينا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اويفي ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw sa xamné du gërem jëkërem ndaw sey fakk jëf yan yunit bi néna yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi néna la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñangu nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama bo ne ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dal di duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullah jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mu ne bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati na nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ko tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meru bum dem ci yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox salallahu subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci vul nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahib bil jamb andando bo xamne dafa necc sa wet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa necc sa wet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye dugg ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu ñu jangal le ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn jubadi su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxanda jor yilif li seen loxanda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggey lo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxé na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoomit nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw suk bok ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci atafetal inna allah yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukere wu reuy bu ru sa bok ak mbindan bari pukere bu ru sa bok ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëgguma ko ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ney melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne ya bakhaluna dañuy nay wayamuruna an-nasa bil bukhl ñi digal nit ñi nay wayaktumuna ñi nebu ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebu ko nay moy neubu xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am du siw mukk ludul deewen da jot ba nga laj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina nak yil kafirina ni sul jef
1: في الغرفات كنيب يسد آمنون جو أم كورت لنيدون في الغرفات كنيب يسد نيو يغا خامن لكي سيرال دي كلمة سور دا كلمة سور بو سد لنيك بي تانجل پوس بي نيو يغا خامن لكي سيرال دو اي فانتلاتور دا فانتلاتور بو سد لنيك بي تانجل پوس بي نخ بو فايوم قرام نيو يغن سير يوي نيو يغا لكي الله خيرنا غرفات يوي la koy feral bu kilimateur du ventilateur du ay wantay bi uppukay te ñu la fedd bu tabarakallah te sedd bu tax ngay tal ciura yim mo dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walasiina ñinga xamne nak yas'auna ñoom dañuy dox fuñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajje fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy muajizina fi ayatina bi jema lottal di jema galankor fi ayatina ci sunu ay alquran li manam ñom dal seen ngir moy dox ngir jema galankor wote di yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam sunu borom neena ñooñu ñukoy def ulaiika ñooñu koy def محضرون في العذاب لن تتاول كمبغل قديم خيامته في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيون يكون كيف كي دخ بجيما قلن كور دين بجيما قلن كور كي دون دين أم أي دام ولا أي مبك ولا يوي نجوك فسيين دون سين دين لنا نك دون دين ما يجين كذي لولو ñak duñu diina mba genn keur gi bopam neen mba genn sama keur yoy yu gatt mba genn sama keur suñu borom neen ñi def lool de ñangay galankor diine waaw am doom ñi def bopam neen bam yag muy musoor musoor gam muy musoor nak nga ne ko doko suñu musoor mba dang genn keur gi wala am soxna muy musoor nga ne suñu musoor gi dang ko genn keur gi suñu borom neen ñoñu de ñi lay jema galankor diine nak lool la gone yi di def ma len ko sant sant ko mag ni bu mag ni ganto te ngone yi def de yalla neena ko may jappale ko ne da ngay jappale gon ya waye do len jema galankor ni len di jema galankor fil azali muhdarun fa min kallam musab suratu saba aya fanyar ak jom net qul ya len inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yatul wursat lima yashaa ci ko neex wa yaqdir te moy xomp lehu ci ko neex bu bëgg ko xomp waxon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu ne kararat al aya lixtilaafi al qasd fa in al qasd bil awal al kuffar wal qasd huna targhib al mu'minin bil infaq tashil ak tafsir la dikki ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu bamtu ko fi moy bu ñëk ba lam ci jiblu won moy walu kéfer yaak yu ci aju bu ñaar bi ne lam ci jiblu moy walu xamem lo jurul yi ci ñu nango joxe li nga xamne mom la leen yalla dox motax mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala moy yaatal wërsekk ci ku ko neex di xomp ci ko neex bu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax kim xomp li tax bareele wut la narum ñew ci posa mo dem ci posu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bol fatte cëru nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru dañ ko xompal wërse gem man na ñak am lu ko doy ki nek ci yabsut dañ ko yaatal wërse gem ba waxuma la am lu ko doy waye day defal ak dañ ci leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñu tedde hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen bouteel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatal nak di waxtaan muneko bacc muneko ndaw muneko lolu andi fi muneko bir bi metti lako waral muneko reg rek tabarakallah muneko monte man day xifa mu ne andi fi nda bir bi metti man di fi lako war moy xif da seen bi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanon kenn bu febar yow mi reg ba sa bir di metti bo waxtaan nak ki xif ba biram di metti la la fa sa reg gaayem ba bir bay metti boko wañu won jox ko ko mom mi mu lek ko biram di metti mom sa bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamni bari la won min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mokoy wutalat leen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lol la suñu borom ne tabaraku taala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy def leentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmone fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bi ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqina mbolem kuy joxe wërseuk yalla la gën ghayru raziqin mbolem kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lol manam xale mom lol lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox taxna xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serign la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am numuy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo la de non aw yele minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairu raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakallah suratu Saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bis bam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakai ahaulahi ndax yefer yi iyakum yeen kanu yabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemal xiyam ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaa'i ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabudun la ñu doon jaamu qaaluu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi kon ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhanaka taalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi de daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi yu ëpp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga ci gis koo xam ne ko day jël aw nag wuy jar ci ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su ko yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soowu tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ci ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg mu sit ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalu min al insi yauzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabari jukkib ñaar fuk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñiñ doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko ci dul mën Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusil ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir Abi Saoud jikkib ñeenteel ba xëtum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci al-akhirah goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal senu lot senu gattañu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu ñu wax lil ladhina zalamu ñatoñ zuqu maslan azab an nar bugulum sawar ñatoñ yalla neul maslan bugulum sawar lil ladhina zalamu ñatoñ kon motax toñ lu yara bayila ñi nga xamni dañuy toñ te moy jaamu kenen kurud yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay toñ yalla ndax yalla mom aq ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko toñ gogu toñ la day bok ci suqu azaban nar bu ñëkëti woon lu ñuy séddale tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuur la jëlas nga jël ah ñoo ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxoo azabu naar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuna biha doon ko weddi suratu saba saba aya ñen fukk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayat na suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalu ñu ne ma hadha waji di jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamudan jam abaukum seni bay mbok bu yonti masana jang alquran ne yalla neena baye len nangam yalla neena def len nangam mina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappene ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngay jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awe fal ko wala sa doxalin wala sa waxin boko japp ben way rek bul jappé njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waaye du yàlla ko wax waaye dañ ko sos jàpp ne yonent bi sala allah sallam dafa sos alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ ko sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar وقال وخ الذين كفروا نيويد لو نيويد للحق دغ كاج لنجو ويد لما جاءهم بم لن ديكلي لو ني وخ دانيو ان هذا لينكوت الا سحر لدل اك نجبر مبين غلير القران دال جاب ني اك نجبر لا با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا ген دو تي مانا جوك ني دافني سحر لا loola lañu wax ci alquran alkarim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salaam jabar kat beeg dàqu see jabar ak dañ indi ay jabar kat yu la lotal asama xarima wa fihi ta'jib min amrihim baligh حيث بت القضاء على انه سهر سهر ساهر لا يخفى على لبيب على انه سهر ثم بينوا ثم بتوه على انه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني لي دي القران نجبر لا غلير ني بوكو وني سي ني نكو دون وني suratu saba ay ñen fuk ak ñet wama ataynahum joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamne yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yadarsunu alquran lu ko jitu makka ben téré waccu fu won bo xamni bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du lu nit mëna sos du nit mëna sos yonenti bi alayhi wasallam lu jitu alquran jangutul ben téré mune wayit wama arsalna ilayhim yebulun ci ñoom qablaka lu jitu yow muhammad min nazirin ci ben yonent kon man nga re abdul hijaz makkatul mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alaihi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim wa yunt bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yunt bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu ñi jitu won ñi di wa quraish jitu won ñi di mbokk yunt bi sallallahu alaihi wasallam mune wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won وما بلغوا تجتنوا معشار فكيلوا ما آتيناهم ولا الجقر منام نيغا خامني نيودي ود جامونو تاي نيك اي مشركون نيك كفار مكه يوي يالا تبارك وتعالى نانا لين ييني ود يين وا مكه واي يل نيت ني امون امولين فكيلم doole ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barele yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la guddu fan yeen ñi weddi وما بلغوا معشار ما اتيناهم لن لن جخ دال بوكو خاجون فوتي خاج بن خاج با من القوه في الدنيا جوتو لين جا نون لا فايت ابن عباس رجل عنه تفسير منغا جا التبري من يكون سني بروم من وما بلغوا معشار ما اتيناهم جوتو بودون خاج مير ما فوك ben xajba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi musallatu wasallam waye fa kayfa kanu nakiri tay bo fekke won bis mu ma len di mbugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak boko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla nga ne ko bu wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi انما اعزكم بواحده دابا لن دي وار بواحده نتي لن ايي دي ايي نين فك اجروم بن سوره سبا دا فاي وني غاتايو ميسيون يونتي بي صلى الله عليه وسلم مانام diiru liñ ko fi yónni risaala gi lim am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am. Lenn dong ko taxoon a ñëw mu ne qul innama a'izukum bi waahida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi, ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mucc sa yu foone yi di tekkee te ci mu rafet. Nit fi mu nekk di nelaw li ngay war a njëkk def boo ko dee waxal mooy ngay yeego. Moo tax suñu góor ga ci Louga Serigne Abbas radiallahu anhu dañ ñu daan wax ne waaraate lu mu bari bari bari bu fekkee nit ñaa ngi nelaw waaraate wu du jàll ci ñoom, dangeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen waar leen. Booba aayo jël ngaan firi qul innama a'izukum bi waahida an taqumu lillahi, ngeen jóg yéen ñëpp ngir yàlla, masna ñaar ñaar, wa furaada ak kenn kenn, suma tatafakkaru, ngeen xalaat. Al-Qurtubi mu ne wa hadha al-qiyamu ma'naahu al-qiyamu ila talabi al-haqq la al-qiyamu alladhi huwa didd al-qu'ud. Al-Qurtubi jukki fukk ak ñeent xatum ñett téeméer ak fukk ak benn. Loolu an taqumu lillahi masna wa furaada summa tatafakkaru, ngeen xalaat. Moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal, li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal. Ku koy laaxee biir ku ne boo ko fa fekkee fekk ko mu tëdd nga naan ko waaye jógal dem jëppal, loolu du ko tax a dem jëppal. Wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sa waay looy def ak ni nga tëddee jubut, loolu tam du ko tax a dem jëppal. Ak naan ko sa waay sa tànki boo ko jegale woon, loolu du ko tax a dem jëppal. Maanaam loolu mooy waaraate woowu, yeehoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar, dangaa ñëw rek tiim ko di wax, waaye jaa ngi nelaw rek ngay wax. Mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawee nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg. Nga ne ko waaw yow fii nga dëkk, nee na mu ne la déedéet. Nga ne ko waaw foo dëkk, nee na bi nga ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru, di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk. Nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag, nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal. Bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii, bu la tontoo tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee. Wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal, ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal. Nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee, ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk. Nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wa salaam. Moo tax xaya ala sala di am ci fajar, xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xoy mu ne naw mi ñu yokk ko ca, ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru. Moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci, nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ, nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu. Nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow. Tabarakallah mësuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah. Mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi, nee lañ innama man li fi nekk man Muhammad a'izukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem, lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw, bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkal nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yegni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarkal bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yegne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen lum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonent bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax muy waxe li muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dooma adama bu ne sam xel ab torse la yalla def ci ay batterie leg nak yow leg leg nga taal ko mu bëgg tak nit fenn nga ne torse nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg gi fi li ñuy téré mu ne moy leg sa xalaat day duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mu ne waye leg leg bu torse bi bëggee nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara neena looloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mu xala musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalaat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yunit na nga laaj yunit par yunit timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na nga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamm ci tekko ci ñub muneko lool la bëgg nga laajal mako yoonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yoonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga laaj lool ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yoonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yoonent ye ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci suñu yonenti nga laaj ko aj'alna mu nax mas nañ ñoo def ñun yalla min dunir rahman kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'buduna des len di jam laaj len

0: kenn mu leena jikko mu faccir yi di am bis da ko tay rek tabarakallah yalla nañ tay gis yépp ba na bi jeex ak jam naka nonu won len ay teen dafa am jamono ci firawna dafa teen ñi and nak mom ñepp rew ma teen ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teen nak yalla di len fatil ne mom moy yalla lutax yalla di indi teen diko mugale firawna ñew doole gi teen ñew doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci deggu na yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaangi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xali do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kintaan yàlla yi wane ne yàlla kenn la ci la bokk te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel dana ci dugg ak ñeenti yoo jar na jaamu yàlla ba taskare ndax doo fa mën a dugal yi gaay yi defar ba nga mën ko dugalal foofa te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ lay ñeew yooyu la yàlla du indil firawna firawna ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool ci muñ ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaami yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fukk mbëttali fekk rek lekk ko tabarkàlla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su ngaxee lu mat genn wàll mi faatu ndax bu ngaxee du nokki maanaam bu yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñeb di nga ndax muy nokki ku ñëw doole kooku yàlla yónu na ko ci firaw na mu lakkal ko lool wa ma nuriihim min aayatin illa hiya akbaru min uxtiha mu tax yàlla ku ko xam rek ragal ko yàlla mu ne yii yépp yón naa ko ci ñoom mu ne wa axasnaahum ñu jàpp leen bil azaabi ci mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna ñu delloo si seen xel dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane nii la def ak ñoom ndax yàlla sokore nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si loolu rek la yàlla bëggal nit ñi te comme fàttali boppam ba nga dellu si bi ngay dellu si la lay daal di baal say bàkkaar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar lii rek la yàllay def léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa du da nga koo bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am jiboo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom surtout Zukhruf ay ñim fukk ak juróom ñett laallahum yarjiuuna tabarakallah kanaal fàttali mag ñi buñ masaan a wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne haa ñu ne ñàkkul sadda summa ñàkkul sadda mim gi foo ko bindi rek sadda ko summa ñàkkul sadda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul taay caay summa ñàkkul sadda laallakum njool nii nag soo weesoo mag ma saddaal ma laam nga tabarakalla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaan a tàmbale baqara ba naas yi baat bi lég ndi loo nga bind ko waxaalu waa firawna daad ne yaa ayuha saairu ee yow jabar bi Moussa la ñuy wax jabar bi maanaam ñoom jàpp nañ ne li Moussa def ay xarfa fuufa la ak ay njabar ñu ne ko yaa ayuha saaxiru ee yow jabar bi uduu lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dégg nga rabbaka ñoom jël nañ damir ji jox ko Moussa
1: waxu nga sax uduu lana rabbana waaye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduuna danañu jub suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañ ñu ko suñu tàggaleeg teeñ yii tàggalañoog njéréer yii tàggalañoog tuufaan mii la muhtaduuna danañu jub te yooyu nag par benn lañ ko doon def lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk falamma kachafna anhum al azab saa bu ñu masaan a muri ci ñoom mbugal ga rek ita hum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup loola dañ ba nopi ñu baña jup loola moy ita hum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk faraw na nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy daggaté baat yi nga xamné ko mëna communiquer la manam takhalewul li muy wax lepp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal dégg ko nga dégglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jëlel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñep ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu nun alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg sa baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci sama ron ñu na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa muhin mom ko doyed la manam ñing koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deggal rek firawna loolu lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp daan dafa yorut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam ña fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko firawna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazi al anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menen nili tabarakallah yeb firawna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu ngil ga di ca and suratu zukhruf aya juroom fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlohe intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom len huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer ñu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca ndax yaghtar fir'aun bil 'azmati was sultan والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسرون ني نبي فرعون تامل ديسكور بي لم نجوك واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي ديخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو ديخ يوي نا مولاي الك تيتام تبارك الله نخوكو الك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox nimu lewete ndekati ni la wex tabarakallah kuso bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw telap te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa ka moron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñepp salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirin ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal baye fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryam kay domi maryam ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamu isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek loolu la serigne biñu wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beutiku gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu dadi ne ah alihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu werante ahaliatuna khayrun am isa fa in kana isa فإن كان عيسى خير فلتكن آلهتنا معه يالا مني ما ضربوه لك إلا جدلا لول دال ورانتي تاخ ني بغ لاكو واخ تبارك الله ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñëwon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngay na atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na len ci man wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo dess len ci man motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamné da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna dée rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dadi sedd buy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mala ci tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di lan wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa ib ak dikam la ilmun lis saa mandar gala muy wonane bis penci mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko wérante واتبعوني طب لما من محمد عليه الصلاة والسلام هذا صراط مستقيم لدي يوان وجبلة تقلن سن بارم تي آية جرم بن فوق أك جرم بن تي سورة الزخرف جناب نسان تي يالا جلي تي يونان تنبي صلى الله عليه وسلم دلو سن نيو تي سورة الزخرف تايدي سنو نيان تيرو داجة إن شاء الله ni ngi taxawon ci ayab jurum ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu shik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam len bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tappulen ma hadha tappuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bi mu jangale lolou alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith bi ñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere bu ñuy wax at-tasrih bima tawatara fi nuzulil masih te Cheikh Abdul Fattah bind ko wax na ci wax ju yaatu na lool, indi ci mboolem ahadis mutawatir yi nga xam ni ñëw na ci di wane ne Isa alayhi salaam dina waccaat ci jamono. Bokk na ca yunit bi alayhi salatu salaam ci hadith boo xam ne ñu ngi ko jële ci Abu Huraira, mu ne wallazi nafsi biyadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud. Ba dema ci muslimit fekk fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawmi alqiyamati fayanzilu isa ibnu maryam. Kon lolu ay nass la yu wir yuy wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yonent bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bind wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñu yalla defal deug ak top. Yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé ba bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé ba bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné lay té top deug moy shaytané. Innahu shaytan nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne da ngeen ma nangul te nar ma topsi non la bu bir ndax suñu bay dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom. Innahu lakum aduwwun mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci benn non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggéey samam non la ño bok lu ñuy liggéey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non benn non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum benn fuk ak ñaar. Walamma jaa Isa kera ba nga xamene Isa ibnu Maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: ndax yàlla bi may bind, ma leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind it. atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkallah, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkallah yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci, te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci adduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko ko. tabarkallah mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkallah. mu ne loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkallah, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkallah, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaare mën leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu nnaar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu nnaar, mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett. waaji moo leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu, waxoon nañu ko. fa sataskuruuna maa aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fa sataskuruuna maa aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla, waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. moo tax tooñkat yëg yooyu
1: ñepp la xam leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man na ko ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waaji roof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabaarakallah inna allaha basirun bil ibad lol na ku ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul khiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbirum yalla ah wa rew ma daldi juk wa misra dal koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax dañu bañ xed wa degg ko ndax bu ko xed wa degge dañuy yew te bu ñuy yew dañuy yewi ku ci boom yi len firawna tak daal dem yew ci boom ya len Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diine yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañu la djou nday neysan dal dikoy fexel ñepp dal djou bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru nyaati fi yeng don fexé te moy ray gën ko jémo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémo na fexel lolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru yalla fegal ko nyaawte fi lepp luñ ko lolon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyi'ati ma makru yalla seppiko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla duma ali fir'auna kenn muccu mu seppike muccel ko lolu moy xar bax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhira nak amna ko motax kuy setanu togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanu togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanu togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ca loxoy togn kat ya ma nga wax ca lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ndëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye bu duma ñewé ali fir'auna ñom ñepp la yalla wacc ci seen ko sawul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ko ca bañ bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxé ci hadith ba sallallahu alayhi wa sallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyalakum fala yustajabu lakum da ngeen diglé lu bax té téra lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yeen tek ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fuku ak juroom fu leen yàlla jëmee. annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. xuduwan suba gu jot wa ashiya, ak ngoon gu jot. firaw naa ci gaayam ñëngate biir sawara. mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. waaw, li koy tegtal mooy aaya ji tege. moo di fim nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ila yowmil xiyaamati ña ngay mos yañu war a mos. waaw, ña ngay mos yañu war a mos rekk nag. xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu, fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. bu subaa ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw. assaaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. bisu pénc mooy lan? pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. péncum Dakar sànn ga ci la bokk. waaw, péncum Dakar sànn ga ci la bokk. péncum Dakar marché Aselem 5 ci la bokk. péncum Dakar marché Ngelaw ci la bokk, ak yi demee ni yooyu. kon yooyu ay pénc lañ. nit ñëpp yi daje ci barab nag, loolu lañ tuddee pénc. moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew-xew mu mag xewee, ñëpp daje fa, loola am pénc la. waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. waaw, annabaul azim, xew-xew bu rëy bi. ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma, li muy xumb-xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla, ñu bari si ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb. waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag, ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla. moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yii. bis buy pénc moomee taxawee nag, yàlla mu ne danaa wax lii: adxilu al firaun ashadd al azab. adxilu, dugal leen al firaun, ñooñ firaun, ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. yàlla ci yàlla musal, yàlla ci yàlla musal. noonu loolu la alquran wax: adxilu al firaun ashadd al azab. al firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système, wala tëralin, wala doxalin, wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemmeem ko. tabarkàlla al firaun. suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn. bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun, ci mbugal, ci alkane, mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ñe na dem sawara, ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo, xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom. fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim, nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam. yatahajjuuna, dana xuloo, dana werante fi naari ca biir sawara, ñu dugg sawara. te nak ñaar rek ñoy dugg sawar ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbir wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawar nak lañu tambali du'afa yek mustakbiruni xulu nara dox seen digënté ñoom ñaay gurub yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon dole neesan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew dole lol waye nak jappé seen neew dole gak ngant jappé seen neew dole gak ngant nekete neew dole du ngant ndax lu nit neew neew dole warna jëm ci dolem jojé lu ko genn ci ak neew dole gis nga melantan limi neew neew dole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkallah ganar bu néné yor ay ciujam wuur na ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole daali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yéné jogi ci ak neew doole motax ak neew doole gi ci nek rek luñ wax rek ñene ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jéxalé mu jéx yalla néna loolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lool nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñeleen ëppoon doole réré lu ci seen kaw nek seeni bour ci kaw doole nek seeni chef ci kaw doole neleen ñe neew doole wax ña am doole neleen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tabaan lakum di leen top caadul lu ngeen ñoo massa tere ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñoo massa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al kufri wad dalal yim len don top lu len ñu massa tere ñu jema bayyi lu len ñu massa digal ñu jema def tay nak ñoo ngi ni ñun ñepp ci bir sawara yeen ñu ëppoon doole yeen ñu ni bir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé won niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg biir sawara ndax ñak xam legi nak fa hal antum mughnuna anna nasiban min an-nar fa hal antum ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban abtir bututi min an-nar ci sawara ndax man ngeen ñoo wañul tuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara loolu la neysaan ñiñ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon noggutu li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñe doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ñoo nekk biir sawar inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant كل من يبفي هانيم تبير سورة إن الله يالا دال قد حكم أتنا بنبي بين العباد ديجن تجامي أمنا جامي نك الجنة فوفا يسين كر نين يوغ ني سورة في موس نكر سورة غافر آي نين فك أك جرم نت نين يون دولي خمنا وقت جي دقل نين يون دولي تنمغو ونه new doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal defal ko suñu bopp waaw bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la te fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéema fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéema fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakalla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbil nu waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi, waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. Waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñàng lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk curru, biye aljana dafa vert ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert, maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk bu xonk bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla nañ ci yàlla musal. Bu vert bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaamati malaaka yi séddale ñu ngi séddale kenn ku ne ñu jox la tabarakalla. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox biyeeb aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoon nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla nañ ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñi ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñi ci bunt bi léeg-léeg duñ am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom. yuqaffif anna mu oyefalal ñu yawman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar. Xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xéebu ñu nag yuqaffifu anna yawman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la. Juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti. Suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wale ci àllaaxir, wii rek doy ne métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum ta'amun illa min dari'a. Lii de moo fi am, ñu xool mu ngi dari'a. Dari'a mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab. Ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. Waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. Udu'u rabbakum yuqaffifu anna yawman min al'azab. Suratu Ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, seen laaj bu am solo. Ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xam. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Alam taku, ndax dafa nekkut woon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent ji ne waaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen. Ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati. Bi ñu waxee li ñu wax, xaaloo ñu leen balaa ahakay. Wax li ñu wax, qaalu malaakay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel. Déedéet, loolu lañ ciy déggee ne ab yonente kenn du ko moy. Yonente kenn du ko moy. alquran neena
2: kon dañ leen di ñaan
1: yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sa biir aljanna di diri say grambu sal say mukasi yu rafet yu weex sal sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biir malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yem salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw gis nga alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tabarakallah anhu diko laaj ay laaj bama axé ci baneko ndax jam mom amna lako gën mune gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jam yalla ñalla may jam malaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tibutum modi salamun alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tibutum manam tahartum min danas almaasi wadh-dhunubi fadkhulul jannata dar alkhulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fi nek bo fi tukki biting rew amna ci aéroport yi as mbuntu sunaw so xamne ci ngay jaar

fay malaka yo nonu ñu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum min ci ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jahannama wala yu dem nek yoyu ndax ñu man leen fa waajale waajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñu accé ñoo leen fadkhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabaarakallah nima ko waxe won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nekk fa lañuy xey fum nekk fa lañuy gontu ba mu takal len bañu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñin ak ñom ñu len fadkhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggu leen ko mudi aljanna khalidin yalla ñu ko yalla wax yalla ñu ko malaika yi wax yalla ñu fa duggu ñun ñepp tabarakallah ti baña ben ciono waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dug aljanna dal ni alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik siradallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supende bo wure yo man khiyamati ci ngay xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tassé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku ne su morom yoro heure man mako yor montre bi do ci heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah tant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'da deggalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñoon bu ngeen sonné jarignu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyat lañu soufsi wa awrasana mufiyat lañu al-ardha soufsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggu tel ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak nga daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فالنعمة اكنيخ اجر العاملين فيجمد الجف فالنعمة أكباخ أجر العاملين بيجف كدي كيس نبا مجيخل توا سوارا داش نفا بيسا مسوى المتكبرين يمجيخل تنجي مني فالنعمة أجر العاملين بيجف كدي كون جف أمن صلى الله عليه وسلم جفت مام تبارك الله دي قلن كوري مير كون يمول ترك نغني كباخ لان نغم كن نغم واي جف دي نول من نيك fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su al-akhira wa tara nga gis al malaikata malaakaya hafina nga wër min hawli al-harshi kala wara arsh

haafina ñinga ñangay biiw min xawli l arsi ca la war arsh arshi rahman ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, di sabbaal ngir sant seen borom. Sabbaal bi nekk ci ñoom banneex ñoom malaaka yi. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, wa qudiya, ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi. Wa qudiya baynahum bilxaqi, ci ak maalu. Bi ñu attee ba noppi waxiila am ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin, cant ñeel na suñu borom. Baatu waxiila nag alhamdulilahi rabbil alamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil alamin moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir, jukkim ñetteel, xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabbil alamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. Da ngay fekkee accident bu métti tabarakallah bi mu oto ni rëste morom ja bakkan des fa tabarakallah yàlla tere deret tuuru, nga gis weñ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Fi ne su waa ji accident wutoon ci àll bi weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogandikoo, waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Nga gis ku takk aw fasam mu bëgg lool, am oto dal ci kawam fas wa dee, ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële, am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw fas wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbil alamin. Yow borom fas wi tabarakallah gis nga ko, waaye tan mi moom am na njëkte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabbil alamin. Gis nga kooku accident ñu jële ko foofu, oto bi koy yóbbu di ko jële foofu di ko yóbbu, borom oto bi apprenti bay chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin, ndax su kii defutoon nii duñu am client. Bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarakallah waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil alamin, ndax nangam nangam nangam ka fay sang néew ya, te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin, ndax bu kenn faatuwutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daal di jaay juróom-ñaari mètre percal, am lu mu def ci poosam ba demee jox njabootam xale ya daal di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ne alhamdulilahi rabbil alamin, man de suu kii kii wutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya, kay jaay laaj koran ja, ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaa yi daal di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge, nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse, gaa yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam, mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi, ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di muy summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi, nga gis ñii tabarakallah foofu day neex a yalwaane, ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la. moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yàgg hôpital, waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bari, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari, ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarakallah mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom, ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna daa toog feer daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña, moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la juddu dat sàngam la faatu, mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab lu ñu ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi, am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñëw fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek liy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deeru waa ji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif, ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali du ñëw ci waa ji nag dugg si ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje surtout Zumar, te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulilahi ñëpp
moo tax masaibu xawmin inda xawmin fawaaidu. Saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulillah, waaye saa bu waay ne alhamdulillah am na ku ne cëy, noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. Mbokk yi, loolu mooy suratu zumar. Fanweeri aaya la ak juróom ñeent wàccoon màkka, wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom ñeent wàccoon màkka, nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróom. Ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc, aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett, juróom fukk ak ñaar, juróom fukk ak ñett, juróom fukk ak ñeent, yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dégg. Saar bii di surtu sumar ten jeexal ko ni waxtaan na ci al mujisa al kubra, mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rekk. Tabarkallah, tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tontu leen tontu wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy jubadi ca ëllëg, ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg, duñu la wuyu. Saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am, nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka taala. Saar bi bi muy tëj tey jii dégg ngeen mu waxtaane wal boftu, walug ñaareel, walug ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange, nañuy ommate ña ragal yàlla jëme aljanna, ak nañuy ommate ña ñeme woon yàlla jëme sawara. Loolu moo nekkoon suratu zumar. tabaarakallahu, ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. Suratu ghafir yi mooy surat bi nga xam ne mooy ñun fukkeel, boo jógee alfatiha teg ca baqara, ali imran, nisaa yi ba ñëw, moom suratu ghafir yi moo nekk ñun fukkeelu saar. Makka la wàcc, ginnaaw bi zumar wàccee, ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. Suratu ghafir yi maanaam day wane mbirum wéetal yàlla, maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkk rek looloo ko taxoon di jóg, ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy bayn al xaq wal baatil, diggante dëgg ak caaxaan. Xeex bi nga xam ne du xewi mukk, te mooy xeex bi dox diggante al huda wa dalal. Moo tax jawwu wi saar wi fees dell ak naqari deret, fees dell ak awtaraay, mel ni daal jaww wi xeex rek ni muy mel. Moo tax waxinu saar bi métti, waxinu saar bi raglu, waxinu saar bi tabarkalla, ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm, dañoo xaw a nangi faaw. Saar bi day tàmbalee ci wane meloy suñu borom tabaraka wa taala ak ay kéemtaanam yu mag yi, daa di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seeni werante yi am ci rëy-rëylu bi nga xam ne dañ koy rëy-rëylu. Saar bu ci jógee dina indi li nga xam ne mooy ña nga xam ne dañoo alku ci lañu toppoon, ba leen yàlla jàppee bu di leen alag, mu jàpp leen axsa azizin muqtadir, ba kenn rëccul ci ñoom. Ci biir saar bi nag dana ci indi ñi nga xam ne ñoo yenu arash, ak itam
seen ragal yàlla gañu ragal. Saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya, jamono bi nga xam ne jaamu yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wëññi seeni jëf, ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñépp tiit. Waysal quluubu ladal xanaajiri, xol yi nekk ci pud yi. Tabarkàlla, kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla ak bew. Wàllu gëm yàlla mu indi ca Moussa alayhi salaam, wàllu ak bew mu indi ca Firawna al Jabbar. Firawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg, ba la ci mujj mooy Firawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiq bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi, nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom, wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak njàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñu weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy walbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu ghafir ndax tabaraka wa taala daf cee tudd melo woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbalil saar bi. Ghafir zambi wa qabil tawb, waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Moo tax am nañu tuddee saar bi suratu lmumin ndax qissa mumin aali firawna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu ghafiri. Moo it nag caatum xaamim yi, waaw caatum xaamim yi, ndax xeemim yi juróom ñaari xaamim ñoo am. Moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot, ndax am na moom xaamim bii di ghafiri, am na xaamim fusilat, am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom ñaar yépp dañoo toftaloo tabaarakallahu, bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalalak ak miim ba ñoom ñépp ñu mat yàlla nag moo xam tabaarakallah li mu ci namak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafir. Yàlla na yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem, te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen xaamim, ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firi. li irshaadi ala anna haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya. waaw xaamim ñaari araf la tabarkàlla. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii min allahi, ma nga jóge ci yàlla. Kan mooy yàlla? Al azizi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def. Al alimi, yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn. Al aziz fi mulkihi, al alimu fi xalqihi. ñaari mat la. Al azizu al alimu. Moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tuddee nit. Al azizu kenn du ko tuddee nit, al alimu noonu ndax nit du ca àgg. Al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale. Al azizu boo ne woon aziz nag rek tabaarakàlla des na ko tuddee nit aziz, waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz. Loola ci gën xale nag léegi waxuma la sax abdul aziz, waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif, dindi laam, dindi ayin, ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza. Léegi bi ñu wax abdul aziz, bi ñu wax sax aziz,
léegi weesu nañ ko léegi sisa la ñuy wax. tabarakaal tur boobu nag moom bu ñu demee suratul xujuraat danañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere, mooy dafa bëgg ni nit ñu tudd ñu di leen tudde noonu, lu ko moy rek yàqute daal di tàmbalee judd. suratu ghafiri aaya ñaar, kan mooy yàlla? daf ni allahi ni al azizi ni al alimi, daal di indi nag aw melo. yàlla ghafiri zambi mooy jëgale bakkaar, yàlla nañ jëgal suñu bakkaar. ghafiri zambi ak mën a jëgale bakkaar, wa ghabili tawbi ak mën a nangu tuub. mooy jëgale bakkaar mooy nangu tuub. waaye shadidi li iqaab ku mekki mbubal la, si tawli ku am kàttan la, wala boog si tawli ku amu mbaax la ak xewal. laa ilaha illa huwa, kulul moom doo yàlla. ilayhi ci moom al masiru, la ñëpp nar a mujj, ñëppay teewi ca kanamam ëllëg. xoole yi melo rek ko mën a boole. ghafiri zamb nga ne waaw, mu ne qaabili tawb nga ne waaw, shadidul iqaabi si tawl. moo tax kon dangay nekk diggante yaakaar ak ragal. na ngay dawee safaa ak marwa, noonu nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralin bi. waaye su fekkee ne bu fekkee ne léegi ni nga ko bëgg a doxale, féetale sa bopp rek ci ghafar ghafiri zam bi tey nelaw rek, féetale sa bopp rek ci ghabili taw bi tey nelaw rek, loolu moom du sotti. dangay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole, waaye soo jëlee benn rek def ko, loolu mën na laa jural cheytaane jëm la caa tarxis loo. moo tax ndeysaan léeg-léeg nga gis lu ñu sàggan-sàggan rek daal ne yàlla ku baax la. waaw lu ñu di yéex-yéex rek ne la yàlla ku baax la rek, waaye ñaare di góor-góorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarakalla léegi dafa mel nit ñi dañ koo bàyyi. suratu ghafiri aaya ñeent wala aaya ñett. maa yujaadilu du werante mukk nag fii aayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, illa allazina kafaruu lu dul ñu weddi. maa yujaadilu fii aayaati illahi illa allazina kafaruu, waaw mandarga yi lay wan ne yàlla kenn la, ñu weddi yàlla dong ci werante. maa yudaaficu alxaq wa yujaadilu fii haada alquran illa aljaaxiduun li aayaati illah almuaaniduuna li rusuli. waaye falaa yaxururka bum la war mukk taqallubuhum fi lbilaad, ñooñu di weddi yàlla, ñooñu di jéem a weddi aaya yàlla yi, nee na nu ñu mën a mel bu ñu dee wër ak a wëndeelu, loola bum la dugal ci mukk nga daal di waru ci ñoom, jàpp ne ñii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn. foofu mu di soratu ghafiri aaya ñeent, teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla mooy ñu kàttan ba ñu dellu siwaat si ci ajjuma ji di ñëw bu sobe suñu borom tabaraka wa taala. mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al amin Donde. si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mu leen di indil ajjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ak yéen ci suratu ghafiri, di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe maa yujaadilu fi aayaati illahi illa alladina kafaruu falaa yaxururka taqallubuhum fi lbilaad. mu ne doo fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wane amug yàlla lu dul mu nekk ku weddi yàlla. mu ne ñu weddi yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw, génn yomb leen, lépp yomb leen, mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. foofu la ñu yemoon ci suratu ghafiri aaya ñeent. war a door insha allah ci suratu ghafiri ba tey aaya juróom
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت يدنا قبلهم لجيت وقريش يد ينتبي منكو كذبت يدي وانا قبلهم لجيت شمبك ييدي ما يدي قوم نوح نيت نوحيا تفهم جارك نيوم نتلنا لكو تي القرآن والأحزاب ak ña andone ñu leen di tuddé ay ña andone def ay parti wala bok ña andone bëgg xex yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom necc la naal ko mim baadihim ginnaw ñuñ no wax ni ñu ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti la naal ko te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wahammat kull ummatin bi rasulihim liyakhuzuh xeduna ci ñom dañu yitté wo wona jog songu seenu bi yonent liyakhuzuh ngir ñu galan kor ko ca lamuy wote liyakhuzuh ngir ñu japp ko liyakhuzuh ngir ñu ray ko xeduna bisab yonent ñewé kull ummatin hammat bi rasulihim liyakhuzuh ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bom pomam len di fek di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaara duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy défé da lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kullu ummatin

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa biir yermande wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermande yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ciepel da di tek gemiñam ci jeufu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahaba yi di xolan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ab jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gaño ñi limi bari bari yermane dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw ga ñu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu balti yermu yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lol day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la tere waye man xamna ne sun jeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netlé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na daldi japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merti ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daldi julli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fa la di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne leen su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sankutu do am motax ngay deggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne hum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dina fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kèn du tiit ñepp duñ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fukki goor limi yuqatina ngir suñu randiwu ba benen randi bu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityanu fihi lil i'tizar an ibarati al ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo mballen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah musa dal li seet nak ci bir banu israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yeb bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lool nek yaakaru banu israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan leen musa ne leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal di ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yingut bo xamne ben yingutuk suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëmbatu na falamma akhasatuhum bam len jappé nak arrajfatu yingutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu len neexon ahlaktuhum ga alagle min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man waaw manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël jurom ñaar fukki nit ma tan len ba indi len fi nga bëgg leen rey ndax te dañ doon jaamu aw sël yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax moo gën nga leen indi fi maag ñoom ba noppi nga rey leen ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu israël bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk mu tànn li yaakaari banu israël ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka taala alak leen foofee mu ne kon su ma demee lan lay wax banu israël suñu borom tabaraka taala mi ñu nekk ci li kon Moussa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu lamma akhasatuhum bam leen jàppee al rajfatu deg degig suuf qaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu la neexoon ba nga nar leen alag ahlaktuhum nga alagoon leen min qablu li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow wa iyaaya mayit mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alag bima faala ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu waaye man duma jël aw sël di la jaamu aaruna du ko def ñi nga xam ne ñoo am xel ñun te tekki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy teg du dara la dul say nat rek tudillu biha yaa cay sànke man tachaaw ku la neex wa tahdi ngay jubale man tachaaw ku la neex yàlla anta waliyuna yowee suñu kilifa yàlla faqfir lana jéggal ñu yàlla warxam naa te nga yërëm ñu yàlla wa ante te yow xayrul xaafirina yaa gën jéggalekat yi yàlla tabaraka wa taala di dégg mu ne ko yàlla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunia ci adduna gi xasanatan yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil axirati yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana inna hudna ilayka dellu si nañ ci yow yàlla tuubal nañ la loolu la Moussa tuubee alayhi salaam moo tax ñaan bi it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran rabbana atina fi dunia xasana wa fil axirati xasana tabarakallah moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam ndax ñaan gi daa am solo yàll na yàlla may ñu xasana ci adduna may ñu xasana ci alaxira loolu kenn amul lu toll noonu yàll nañu ko yàlla defal Moussa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy teg man achaaw ku ma neex mbugalum yàlla moom daf koy tànn ku ko neex mu teg ko ko mu ne ko nag wa rahmati sama yërmande wasiat kulla cheyin daj na fépp yërmande yàlla daj na fépp waaye mbugalam day tànn ñam koy teg yërmandem daj na fépp moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen ñoom wuuruñu waaye fi ne bu ñu lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf waaye yàlla du def noonu yërmande moo tax te su ngoon jotee ba nit ñi di dog doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon te ku génn adduna si nag ba say mbokk sàng la ba noppi suul la nga koor te kenn xamul kañ ngay woore waaye yërmande yàlla moo tollu noonu su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëdde ci sab lal doo nelaw tey waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginnaaw mooy nalay nelaw dalay bàyyi rek di la topp dal ko wuur ni dina am bis boo xam ne bii danga nelaw nelaw yu naqare yee waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj mi ngi yërëm fas yi mi ngi yërëm xar yi mi ngi yërëm nag yi mi ngi yërëm bëy yi lenn lu nekk wasiat kulla cheyin yëmul ci nit ñi rek kulla chey lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk a def mooy dañuy tàmbali ci bis bi tooñ yàlla ci suba gi tooñ ko bu tusubaaree bu ngoon nañu tooñ ko am ñoo xam ne far dan koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd léegi-li ngay tëdd sa bakkat bi naan la yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey bu ko defee nga daldi du mooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntee mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla neen sama yermane joju fasa atubha dana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré te jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azakata azaka ñooñu la koy dox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhira ñu doyal ci suk suk tabarakal ndax yermane yalla alakhira du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don rede man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrul rek ken xam fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gimiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yowmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal qiyamé bam deug duggal ñimuy duggal sermandem day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasul yununti bi ma mujjo yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite sallallahu alaihi wasallam ummiyya amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra mu raw fi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu isra'il al yahud wa nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum mulen di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan beug ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lolu ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yonent bi neena suma len digele def len te la ngeen man waye suma len tere bay len lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu alayhi tere mi bari la lol tabarakal yonent bobbi wayuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayu harimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam da ko aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndaysan talal ba ay mbokam wër ko meew lañuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xamnañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheitan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheitan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunus bi alayhi salatu wassalam dafa indi luñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak lèr setal say bañ té amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamné luddul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamné bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almi diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbollem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi بمعنى يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بموتي جوغي والاغلال اك غخي مانام تنك ييغا خامني ادونا دافا تنكون نيت ني تنك يويه مديك محمد صلى الله عليه وسلم عليه دادي كوي تنك بام بام دنج ياب تبارك الله لو ملني لي امون تي اي نجاسات اي قصاصات اي رايات رايات تاياك ريغو نياك تاي ييب صلى الله عليه وسلم عليه نييو دادي كوي فيتي نيت ني خام لن لوتي نيك لوتي تبارك وتعالى واخ alati gax ya nga xamne kanat alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci bat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeeral ko taxaw ci wétam ba mu dëgeel wanasaruhu ñu dimbele ko wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mu ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sooy kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaang ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ايين نيت ني اني من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نول يالا لا اليكم جمتي جميعا يين نيب نا يين نيب لا نيك سين يوننت صلى الله عليه وسلم من يين نيب لا نيك رسول الله نول يالا اليكم جمتي جميعا يين نيب موتاخ سو اب لير جودو بوني كو سانغي با نوبي تي ساسا نغ ديغ بوني نوبي نود تي نوبام nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital bo bi bis ba dilsi ñu doora ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi shaytané mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañ way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeex nodd ci nopi goné yi bayyi ba sheytaani mom waxi ci lam tay waxyu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ci saafa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonentep nit ñep joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman moma yonu ci yeen wal ardi mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul benn yalla ko dul mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunitam bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënt bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek du ñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoo ñi mu ne nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yonenti bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dang sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ca ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé né dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fukk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben tarang ak bu wéddi muy ñaari tarang wa zallalna alayhim ñu keralelen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak niir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal leen ñu tay lek nak ba benn bëss ñu na yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: moy 3 4 dañu d'accord na moy 4 ba ñu am 9 te 9 fi la konté yam ñu fi la konté yam bu dé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci def ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord né mom la ndax olof bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëggee andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëggee andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu ko waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dakoy yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko denn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon denn bi won yenen auto yi ginnaw bi auto yi ci denn bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum.

yalla it kep koy wotel mun ngay def bul wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ci ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi nit bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah min waylun lil mushrikeen subuhun bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niro bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na ci ñu toll kon mom shirku bobu bu ko ko la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جدي فقنا نبتي قاي ونلان نأتني لباخ الله أكبج لباخ الله باخ دار موي لباخ من آية جدي ونلان كن يفري دسن لن مغل ناريون mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugal mbammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibn jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazina la yu'tuna az-zaka duñ jaxask wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñ jaxaska seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون نيو نيو كو يدي دغ دغ غادي سورتو غافري سورتو فصلت نين جيغل ما آية جروم ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya jurum ñent ba ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lol la xalatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doy ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mu ne ñuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew man na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi guñuy xalaat ci ñoom man na soppi ni jamono tudde

0: sottiku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom khalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy khalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang man len ta innakum mune nak yeen am ñeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lazi ci jëf ki nga xamni خلق الارض مو بالنصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو واو خلق الارض في يومين اينكم لول استفهام للتوبيخ لا والتعجب مو ناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بيند ادنوس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndale li gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leleng mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leleng nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala at xol fi ma nek di wax ak kulu ci tamba tok di ma deglu sama digeun ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perang dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fi tali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati qalaqa al-ard fi yawmin wa kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leena jele dakar yobul len ji dewal fenen wa mu ndax mom la muy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom njaay ñele ci te ngeej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñoo bu lay na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna duggal leen ci biir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalaat boobu a innakum la takfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lool jaaxal nako wa taj'aluna lahu ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi jull aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla boobu wedd ko tek ko ci maaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay jom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne yima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek waja'ala fiha dafta def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne rawasiya fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé université 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neena su moko defuton ci suuf legui tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu ndekon ci geej gi fi nek ni beug bi sa ñuy xoloy keur mu ndekon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xoloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkoon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé bëgg sa ñuy xoloy kon lég lég ñuy xey ci sidd nekati yo ci defam fi mu nek ni ci immeuble feud tabarkallah lég lég ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga lég lég ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba legui dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj suusi deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suwa buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kat mëna pikine bu ko defé ñu carré ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf وبارك فيها أكثر قيرها مما جعل فيها من المياه والزروع والضروع يالله بارك الشوف تبارك الله كوتي جدارا شوف دنا جوخ موك لو تان لاغي جون لوك ابرك سو جيه نياار لوخاي غيرتي بو نوبي شوف جوخ لا جروم لوخاي غيرتي مبالوك اب تبارك الله سيرن مختدا mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi mu gis waji dem fekk gogn ga gën na niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nekk ni mu ne ko ñetti dom munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur on kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waaje dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momit nak daa ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi mu jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ké day tok di jaylé ké di jaylé ké di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ci ndom xaliss ngeen dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta أقواتها لواصف وردنده الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منار وقدر فيها أقواتها منت لواصف وردنده كوصف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملت سنبرم دفنه mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو مانكي موك واصوف با دم موك با ني دغ ني جيجي ناتنا جيجي دو مات تانغور جانت بي نون تبارك الله جانت بي دم موك ني دغ مو غاو اسمان سودي غاو موك مو ني دي تاو سو سيد نون خيولو يالا نك مو مو خايس نون صاح داخ غيس نين با ديمي تيا والو ندار غلي تبارك الله نياغا تيا بير نوخ ما ba demi biir Dakar gi sax amna ño xamni ñu la ca biir ndox ma muy xaw di nit ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadir ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé waat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamne ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñune ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. suñu borom ne ah kay xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcc ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk, ndax damaa wate budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn, li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo, duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk. ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf, naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf bu ñu leen séddooyee li ñu leen war a séddooyee te bayal na ñu leen war a bayee, loolu tamit du jeex mukk. yàlla loolu la wax, te it loolu moo am. mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba koo wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ni du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex, te ba waaji taxawee dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de, waaye li waaji waxee ba yenu na maanaam dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waaji wax daal moo gën a dëppoog jamono. yàlla mu ne loolu day ak tooñ la, foofu lañ yemoon. yàlla mu ne su mustawaa ila sama, ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan, daal di bind ay doj yu mën a téye suuf, barkeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fii arbaati ayyaam. xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan, ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee niki yooyu, léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari. suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam, yokk na ren nangam, daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la, budget mi yor na lenn lu nañ wax fa mu toll, waaye loola day ëpp ay fan. yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne naka yi moom la ñuy lekk ba baa adunay tukki, budget xar yi ba baa ñuy tukki, budget doom aadama yi ñoom seen bopp ba baa adunay tukki, xataa weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñëw ci kaw suuf yàlla lépp la watee budget am. ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxygène carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex. te yàlla bi mu ko wate, mi ngi ko wate fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek, ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan. su ma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag istawaa ila sama, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne dara dootul manqué, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc, ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaanukat ay jàngalekat yuy wax ne hadis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ hadis boobu ndax di ko teg ci kaw xel, ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xel a koy wax, kuy nekk fam nekkoon. léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd, bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. loolu mooy nit. amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom, moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam, yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaka yu jëm ci suuf ci yalla lin di mon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dudd fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la ci nga xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu ko lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man ma koy dox def na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambale ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeg ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xel mun fa ag fi taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom ablay sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya nga gis ikip su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ikip bu maga mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañu fokkulo xolo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek te top logique mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نك سار نان سورة فصلت آية فك اك بن دخان نك سار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan فخال يالله وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhu nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yi muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéne ni ki yoy daw udal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu door ci pont bi mu dugg ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolu ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuk joom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cialako wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñatt dedet manam li ci ñaar
1: dar ne gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne dar nar bi bind yow nak mune roh nga siir nar bi bind ba fay jonne mune ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nek ci yow gaay ci ko ndax non la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinne yu ndek ya mu jall ci jinne ñaaral ya mu jall dama ñew mu daal motax yalla it lo def li fer sa bakkar baangi dama ko ñew wey go yaxole ndax bo bakko rek du bax fa sa jelo illa iblis iblis lu ko tes jot aba bañna wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñu wete yalla legi lank na su jot yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do ngi doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi ko jëfëndiko bërna ji dong yi ku jang ba nopi dem cesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gënë nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëmu jang ba nopi ñu bëgg école normal li seen jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangu kay mu doora jangale lu ko may rek aduna tukki ndax leg leg nga defi dara tar bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xale yi xale yi xon du ko xol waaw ni nga degge tuwab lay lak yi mun xale yi du sati motax dañ lay jangal noy jangalé yalla day duggal adama bir aljanna def loko ben stage ne ko am nga xam xam naw mu ne ko dam lay def lo ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bayil nga xamé len ba suma la defal nga def suma la bayil nga bayil sëriñ bi bu wote waye bo fi téré tux mbam mes kenn du bayil laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye bam ni bayil len tox mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la jappa nit jëfëndigal mo gënu yom bayi té rek ci dem taal lan la ko ndax ala bi ne ko lekkal lu la neex teggul la garab gi lekkal la ko neex ba nopi laal na garab ga waxuma la laal na ay lekk na ko loolu tam na nga ko xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balandi té yalla neena waxul na wax nañu ya adam ey yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal sa soxna dekk al jannata al janna mum la wax legi ci may tambali moy xam xam ni ko goor ñi fekke lu ko jigen ñi wara fekke xam xam ni ko jigen ñi fekke lu ko goor ñi wara fekke wala ni ko goor ñi fekke lu ko jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàllat rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yeneen ci bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah ñeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nuñ koy def ñiir fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkka yi góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu koraan coupé jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fi dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne ànd si leen daal ni jigéen ñi dugg leen fii léegi ne benn fekk na dem fa acc fi nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mo bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ci am te jàng seen diine wa ya adam waxul naa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna raxadan ci neexaay haytu chutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp dagan ci yow ha wala taqraba bu leen jege nag haafi shajarata garab gii garab gii seedede lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azalimina ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax di sa ñu nekk ca aljanna ja adama nekk ak soxnaam nekk ci stage bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu man cee lekk man cee naan man cee sol am ci fu mu fa naan xanaa doy na tabaraka allah bourse mari la seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ba jàmm nga yendoo muy jàmm rek ci loo nekk mu ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax ana sa waay moo si wu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man de mu mu ne mu ne ko lii ma dal moom ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama commencé jaxasoo mu ne ko ah baa dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu si baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee du gis daal nii ne ko dee daal nii nangal ak dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ne ko dee dee mu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëlee la garab kii mu ne ko noo àggumu faag moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ah ne sa way man fii la norme dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen dal di mat sàkqam yi aadama ne daa yim doon mu ne ko kaay ah oyen lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seydu xot bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee taxa ba koy takk teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer yéen waa bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk
0: jibril tii fii
1: kon kay likut ñu ne moo taal lii mais kon kay likut am dit daa lekk ba géex
0: ñu ne ñoom yahud yi
1: loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yenul maanaam moom it musu koo yenu donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boolee patron mi ñëw na waaye patron bi daa yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax
0: iblis lu lay wax
1: xëy na ñu naan patron bon man dama yokkal ah wala ma kéro ah te kéro bu daax la ngawul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xëstalaa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen acheytaanu ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum leen ci yéen aduwun noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yeen ba dal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow Xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi dalana ma plage familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk kanaan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal suma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé woo damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 risala soxaleen rabi israel li sadri 200 bu mu tonal islam rabi israel sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon walakum am ngeen yéenit fil ardi ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek aadama daa réccu naa de yàlla ne ko waaw dangaa bëgg ma bàll mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay na ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa kasaasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoon yàlla nañu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf ba dem. Xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj. Fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu la ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg ba nekk ca làmb ji naan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu adama ci misaal commencé takk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow naka nekk lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ca làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañel na ci làmb naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara lama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waaj parce que waaj baaxul ne aarami na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jokkaat si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu ay ñu xonk ñi wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw mi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaar na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye qista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp lu mu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina weesu si alquran ji oulaaye ka ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la genn gàllaaj fi am genn gàllaaj dong fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaane boo ko bàyyi seytaan daan la parce que moom gàllaaj na ba noppi ndax mag la te ba la mag ëpp lay sagal oulaaye ka ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ci dugg moo tax ñaar rakkaam ya yàgg lool ke saaba ko bu sëy fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamaaleykum rek asalaatu xar mine naw yi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banu israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surut naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat allazina anamta alayhim loo ca tegoon xayrul maxdubi alayhim wala addaalin ñaar yu ñu ne yàlla dëkk yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waaye yalla booma jaar la ci yoonu ñañu mere ak yoonu ñañu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gaa yi sànq ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaqo israil mooy yaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yunit bi ñu wax yaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga wax ne yaa bani israil mooy yaa bani yaqub ee yéen doomi yaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ak ñu bëgg rek la saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbon seen jubati seen jaay-jaay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañuy mujj sax benn Israël bu doon sàppi-sàppi la waaw benn Oustaz di fi les am yàgg ñii kii daal ne waaw Oustaz bu xanaa benn Israël la xam moom benn Israël benn Israël oh mère de benn Israël fekk na dafa demul introduction di wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan benn Israël ba doo bëgg a déglu am yaa benn Israël ñu ne ñu uskuro fàttali ko leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen benn Israël ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi matal leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa iyaaya farhabun raga leen ma man dong banu israil wa aminu way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal lima maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wéddee ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan ji amanam qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israil lànk wala talbisu lxaq bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumu lxaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuuna te yéen a ko tey waaw banu israil nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bint wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe asaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma arrakiina ànd ak ñuy rukoo di ma jaamu banu israil bañ banu israil bañ banu israil ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbaax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxilu xanaa mu leen xel banu israil lànk bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad mii di muy woote baax na yàlla naa yoo ci di dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen jor na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba nopp pii gisaan daa xaram ba nopp gisaane yonente bi nee na yowmal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sa war a dëll bu di dee génn wa sawara ñew
2: ko e grand yow ya ne kon koñ bu di warati
1: moy la sisi
2: ñu ne ko bi la ya ko dañ diglé lu gaati téré lu ba
1: mu ne si
2: ñu ne ko lu la indi fi
1: mu ne lu baax la mo doon diglé daaw mu ko def
2: lu mo la ma nanké rek ci la ne ko
1: a boy la di ko xol boy kon
2: mo tax loy diglé day gawa nek loy téré nga bay ko
1: manu sey daaw ñu ko def
2: bani israël wasta'inu tayyina dimbaliko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayyin xamna nak julli la kabiratun lu jafela illa 'ala al-khashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti ra am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak ha wallahi ndessa am na ñoo xamne fanane bal mu ñu gën yamu jël timis wa fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doyal benen jël ci deg na xali jigen bu dewe ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc
1: wa yow ko ma nga wajé sun bilé goor day bari jabar wa nga deg dé
2: moy way na haati jël nak la kabiratun problème bu ri la illa ala al-qashi'ina ludut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek nax waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonn la tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

di falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutone lañu do ra wax way ñu fa joge wacc kon nak min inda anfusikum ci sen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yi moy jom ba du ko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yi muy ñak kay moy mu am yi mu jom ba def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul ñu tele dafa am yi mu jom nak ndax jom na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lu mom du ko def man nako nak waye nak jom nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 mayla 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deg ko xani ki day wax mayma tibu suuf parce que mudut suuf legi dafa bari ba kum neex fa nga tok mudut ci suuf ci kon yalla duko defé nu tabarkal yoy da ko jomb ak yeneen yi mel nu tabarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngo le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wal ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min li ñiko gëm ci bir ñiko gëmut wal ya'lam ajil muhamm alladhina nafaqu ñi nga xamne dañu nekk nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoon yalla ay difaru wala do bu ñen xexu dit ñen defandre sen bop ñen set sen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan sun xamone xex lattaba'nakum dañu leen top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu leen top muy ahlun nifaq yi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamne ñom la andalon ñu suñu xamone luy xex top leen yalla ne leen biñu ne suñu xamone luy xex top leen hum ñom lil kufr ci kefer yawma izin karab ñu wax lool aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani li alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufr yawma izin aqrab minhum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufr pour won leen ñu jégué kefer ndax da la bëgg won ne ñi ñu ne xex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu daal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kefer ak ñi sore iman mu ne hum

tabu muy ben bat minhum muy ben bat yel iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu jégué kéfir dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teel li mu yalla subhanahu wa ta'ala ci téré bu kentani bi ha ak kéfir lañu gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoy ñan alladheena mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neneen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fi déxé jël len xul wax len neneen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé deug modi ak ñemé du tax gaawa dé ak ragal du tax guddu fan ragal du yokku fan waye ñemé du gattalu fan dedet mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkalla waye budé jëfum do dé kenn du dé té sub app ñewut kon ragal li olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljumu jidini ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu maram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al imran buñu fi yalla mayé bañu ñëwaat ca aljumu jël ci katun borom bi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكيني دنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سيدنا نيوتي كاتنو برمبي سبحانه وتعالى كي تفسير القرآن العظيم دينا خمنا نيغلن كوي دفل تي عجي مجد تي وقتوي xam ngeen ne yéen ñii tapoo tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'uzu billahi min shaytanir rajim bismillahi rrahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ مي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خامني آية يي ني نك ني دون آية يو خامني دا فا توختلو دي وقتان تي قصوة أحد دون دوغلال تي بير قصوة بدر الكبرى waye di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralalé warati yi nga xamné amna ci qaswat uhud te julli la di won ko ak mom ay yoy moy wi du motli li defon ci netli bi mu di wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu ay yi ma nek amna ñaari riwaya ben bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne len ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alamul ghaib wa shahada ne len kay len ma

0: wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa adduna. Beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibnu Abdullah, mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom. Ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool. Mu ne ko waawaaw, sama mooy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboot ak bor. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal. Mu ne ko am kay, loolu kay bëgg naa ko xam. Mu ne ko sa wayjuru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom, wax ak moom. Ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko. Mu ne ko sa wayjuru góor woowu di Abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon, ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci, ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am. Yàlla ne ko loolu nag moom wees na, daal di koy defal teraanga. Teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya. Jàng ngeen li mel noonu ci suratu Yasin, ba ñu rayee Habibu Najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jacalani min al mukramin. Day waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñoom a rey, wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine, ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola. Ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu, moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk. Yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam. Dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëf yi jaamur ba kenn ko dugalee loxo ñu dagg loxo ba, te ñoom ñaar duñu gis. Ki ci des ne moroom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey, roofal sa loxo pour nga jël, te moom wuur na ko ne dagg na loxoom, waaye dugguwul ñu bi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxoom. Mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër. Ndeysaan kooku daal di roof loxoom borom suukar si tiyee ci loxoom fas yéene dagg loxoom comme ni mu daggee loxo ko njëkk ki. Paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool. Keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de. Mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek. Looloo tax ba gaañ ñii bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw, ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna. Loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'mati min allah. Mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare, bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey, dañ leen a dóor jaa si ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla, bul defe ni ñooñu amwaatan ñu dee lañu. Bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom, ñu ngay dund deewuñu. Yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni bi ñu wax léegi. Da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani, nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la. Wax ma laa ñii nga xam ne yàlla leen garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala. Ñoo ña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allah ca la leen yàlla jox. La leen yàlla jox sedd na seen xol, la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund si waat xeexaat deexaat demaat amaat ko. Kon lu rëy la defe naa ne koo xam ne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon. Ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak lim defoon. Waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat la yomb. Ñii tam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu si waat deexaat ci yoon yàlla, deexaat dellu si waat deexaat ci yoon yàlla tabaraka allah. Yastabshiruuna bi farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna, ñuy sakk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazina ca ne nga xam ne lam yalxaquu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw. Yépp bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal, alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun, déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga jii jar na jaay sa bakkan. Loolu la ñuy wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajral muminin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu. Ñu gëm ñooñu allazina ñooñu ñi nga xam ne stajaabu wuyu nañu astajabu wuyunu lillahi ci Allah war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dalna len al qarhu gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jasi ci qazwatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jasi len gaji waye téwul ñu ñëw wat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoo ñu nga xamné ñoo rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey ñoo ñoy ñan allazina ñoo ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ lan doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ac ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay ne len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak deugur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wirway yalla doyna wirway subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm té jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi nibbi lam yamsas umsu lenn lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytanu sen koku don wax ne quraysh dajé na bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham yeen julidi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ñi nga xamne yusari'una fil kufr dañu ñëkënte ku daqale di yalla lolu bu mu neddi bu mu la tax jaq mukk ñi nga xamne dañu ñëkëlante kenn ku nekk wax sama rom ku daqale di yalla lolu dal lay yadurullahu shay'a mu ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mu ñu tawñi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñëkëlante di kenn ku nekk jaay sama rom mala daqale di mu ne ko lolu mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisé nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppiku wul buñ nané ndox du soppiku mu ne bul defé né lolu lu neex la bul defé né lolu lu len yalla gëremé la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhir modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhira do fa fekk da li nga am lepp na ron ko fekk al-akhira dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekké ñaari témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñ gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lolu duñ xewal dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko masana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci Allah xé azabun 'azim mbugal mu reey yalla ñu tallu musa innal ladhina ñi nga xamne ishtaru al-kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al-kufra weddi yalla légui mu ne ñooñu lay yadurru llahu shay'a mun ñoo lor yalla dara mun ñoo wañ yalla dara walahum amna yu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amna ñu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nek num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi leen fi di leen dolli xewal di leen yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubadi bu guddé fan bari djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla bayiko fi mu guddu fan ak djubadi dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digëti ngay nek nga gis ne kon ki la magal gën ki nga magal gën ki la mag mo la gën ndax mo la ëpp ay tiyaba ki la ki nga mag ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexe bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexe bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mbugal mo xamne bo gisee ki ñuy mbugal da ngay defé ne mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timal ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé li nga tambalé mur waye ko gisee def ne ki defuñu ko dara yalla yamal xiyam amna ñoo xam lu leen di mbugale leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangaay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu bugal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu cal musa ma kana allah yalla ne ku ليزر المؤمنين غير باي ني گم ناني رك على ما انتم عليه كي لي نگن نك داما داما دو وخني گم نا رك يالا باي تي نونا ديدت ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برانيلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام بو فيكون ني كوني امنتو گم نا رك يالا نكون باخنا كون في ن دون خامي دارا واي بو يالا نك كاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو a su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay nattu hatta yamisal khabitha bi tam bi min at-tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamni ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay nattu ci wax tek leen ay nattu ci seen yaram tek leen ay nattu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na loolu duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwel nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wuur ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu do na la nanuma nga jox ko lek mu la lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلا نكوت ليطلعكم على الغيب يرنو لولن بانجن غيس كومبا ديدت علماء واخنا تي واخ يو باري باري مي بو ديمتي تباري دا فني موم موني موم اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه ودمتي تبري تسقب جرم نار الباء قتم ينتمر أجنارك جرم نار لول السماء برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتنينك وانكو تي نيو نيو خمني نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy won motax buñ ko woné salawatu wa salamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gemé yalla gem yonentami wa tattaqoon ngeen ragal ko moytu yitereen tey jëf ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alakhira mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy bañ a joxe azaka mu ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay ci ñey bima aataahumullahu ci li leen yàlla jox min fadlihi ci wërsëgam wërsëg wi leen yàlla jox ñu nay ca bun yaakaar ne nay ga huwa xayran lahum moo gën ci ñoom yàlla jox la alal nga nay caa génnee azaka génnee azaka doon loo xam ne yaag yàlla yéene siq liggéey bi bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqiir loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrun lahum moo gën ci ñoom deret gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
1: suñu borom ci suratu Saad aya juróom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagun mbugal gi am indahum qadaa'inu rahmati rabbika li azizi lwahab mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazaa'inu rahmati rabbika denci yërmande seen borom ghazaa'inu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor ceeb ya yàlla yi denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwlu war na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoom moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu démé li nit ñi né daf léna naqari té suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofé yalla nga woné na ngurom gi kenn amu ci lén luko neex def luko neexé la koy défé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daal yëmalé mu nangu waaw kon nak falyartaqu fil asba mu né bu féké né yaakar nañ ñu né daal amna kon kenn ko nek bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex falyartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak esel ñu seen mu yek ñu ne fum jëm ñu ne yalla rayum setam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci couleur couleur ya ben sone ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñep buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dak len yalla dal lam yor kum ci mësulut joxul ci do ci jot do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginnaw mu ne yoonte bi kon bul faalé li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netilé da nga xamne yoonte li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mun ko kay kal zabad weddi won na qablhum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadit ñoñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul awtad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fukat ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won nañu yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won nañu yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lu lañ koy wax wa golba ashjaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yu demene ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay le nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoyu waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa ker shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñiñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedna yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm nuh wedna yonentiya aad wedna yonentiya fir'aun sul awtad wedna yonentiya samud wedna yonentiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep wedd won nañu yonentiya sallaw buñu yalla yobbo bañu dem al-haqatu mal-haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi wedd won yonentiya nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alaje in kullun illa kazzaba ar-rusul wedd yonent kon lu mu jur moy al-qur'an fa haqqa iqab fa haqqa mudadil sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqqa iqabi iqabi lawon wa hasifati al-ya'u mura'at li ru'usil ayati wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al-qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'udhu billahi min falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gen yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mu ko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yi ñu ne an hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khir wa law fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sirimun yuridu annaha nafqa wahida nawab kon ñi di yefal xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi nga lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al-akhirah lol day ñaawal yoonte bi tax ñu wax lolou ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al-akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al-akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokko na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi waxkat yi dañ ko wax ba mënut la dëkk biir Makka. Manam ñu jaati sa da'waam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootu ñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daa di bari lool. Suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique. Wasbir ala ma yaqulun. Muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay man nettali la waskur abdana Daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax Daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi l badan, dafa amoon ñaari force moom Daoud. Benn bi mooy bu diine jëf mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay alteru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu Daoud noonu la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati akateg ñaare fo leen gi seen përé ji day jàpp loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it noonu la doon def, ay bar de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xàcc di ko dóor, tax na Daoud nekkoon zal ay di borom kattan, di borom physique. Innahu ñaareel ba it Daoud awaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud. Yasuumu yawman wa yaftiru yawman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw, Daoud alayhi salaam moom ku amoon kàttan la, ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci àdduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci àdduna. Loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne ah seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwwatu fi diin wal quwwatu fi l badan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaab suratu Saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daoud ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daoud lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daoud nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax abdana Daoud, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci àdduna ci yaramam. Muy ñaar innahu awaab, kilifa la, ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett jeex a guddee. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon doci maahu ànd ak moom. Yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam do ci montagne yi bu Daoud daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran ya jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daoud da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar doji di ko wuyu. Xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daoud noonu la daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool tabarkàlla. Wa tayra mahsuura, picc yi it mahsuura, lu ñu dajalew dañ ko daan fang, ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbi'u maahu kullun lahu awwaab, ñëpp dellu si ci Daoud. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, leen lu nekk bu waxee ñu wax bu sabbalé ni sabbal ibnu kasir mu né kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarjiihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitch mu ma sanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga taxaw ndax neexil wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deñ wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen maye ngok wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daawuda alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawuda alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ñu joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamé ci tafsir yi nga xamné mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamné tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kali dañu né daawuda dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu né moy uraya ñu né wax kadi ci koy denc bokku ci soldar si ñu né daawuda xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu dé ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daawuda yalla mune yoonte bi alayhi assalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñu la waxe na la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xole ci daawuda rek loolé dana dang ko mëna muñ loolu muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daawuda nangam waye yoonte bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daawuda alayhi salam yoni ko ci nit ni ngirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni alayhi salatu wassalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonte mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daawuda do aksi ci fi nga xamne mom nga fekk su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarle wi sen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daawuda alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko doon netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti la yoonte buñ don wax daawuda lañ ko waxoon waxaguñu lako daawuda qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataaka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daawuda ci magay ni melon ni mo neewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni mané won atté yoy yeb yalla mu ne ko nak ndax xibaaru daawuda dikal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataaka naba'ul qasm ndax xibaaru way xulo ye dikaloon daawuda la ca juddoog la ca xew ndax yow dég nga ko is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab tasawwaru miiru nañu al mihraab mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba suur mooy miir tasawwarahu manam dafa ñëw ñalagu ci miir bi ngir dugg fi daawuda nekk daawuda mi ngi ci mihraab bi mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite minbar mooy lañ fay samp bu ajjuma mu cay taxaw ci xutba li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamu alaykum dafa nekk ci di xeex cheytaane ñu tuddi barab boobu xeexu kaayu cheytaane foofu nag la daawuda daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génneeyu ñëwaat ci atte bi mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca la lay nattoo ah mu am bis yoo xam ne daawu ci nag resoir kenn tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp is daxaloo ali ala daawuda ndax dañoo daal di dugg rek ca daawuda fa fasia minhum mu daal di tiit ndax ñii suñ jaaroon fa ñu war a jaar duñ agsi ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fasia minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote bagaa baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ bagaa beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte faxkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawai sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawai sirat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daawu leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daawuda ne ko yow laay déglu mu ne ko inna haza kii akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom ñu ko waaw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma bolé ko samay gatt am témir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé bolé ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netlé mufassiruni ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israïliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
2: ko ba ba du ngeen nek ba du ngeen nek
3: wallahi dessa
2: qalu khaleena ko tab na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaam te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar نعبد إلهك وإله آبائك سيالله بايك إبراهيم إسماعيل إسحاق فينا الدنيا بني من غني نيت سيالله يالله إبراهيم يالله إسماعيل يالله إسحاق لولا ني بني موتاخ يالله تيوكو إلها واحدا بن يالله بن يالله يالله جوجو لا ني جاب ونحن له مسلمون موم رك لا نيو اماتول خلام سد مو تك لوخوم سي دنم دادي ген ادنا عليه الصلاه والسلام خاند لغيام مام جانا واتنا تبارك الله يالا مو ني تلكا تلكا غا يوي غا يوي ابراهيم يعقوب اسماعيل اسحاق ادوم يبعي تلك غا يوي امتون اب خير لانو قد قالت دم نني نيسا ني باخ ني دم نني خير ونك لها موم ما كسبت لم ديفون يوبنا لم ديفون تلك أمة قد قالت لها ما كسبت ولا يدس ولكم يين نرموم نبيين ما كسبتم لغين في دف هاو نيوم دمنا يوبو لين دفا ولكم يين يين نرموم ما كسبتم لغين في دف ولا تسألون كنزل لاجين عما كانوا لن يكون يعملون دون كدف نيوم yalla wax na fi wax ju leer sen mam yi ma tuddu legi dem na ñu yobbu sen lañ def yeen nak yeen fi dess lu nga fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñatt la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la ci yone ko ci say won ne ko ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la say won ne ko ci mu jeex tak motax soone lañu bax ñi liggéeyoon doy na nan ko añe yàlla ne la ñu bax ñi nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu bax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat waaw moo tax

na ñoom moom a'maluna suñu jëf wala kum yéen a moom a'malukum seeni jëf wa nahnu lahu muxlisuun waaye ñun nag dañuy sellal suñu jëf ngir yàlla moo wallay yàlla yi suñu borom mooy seen borom ñoom moom seeni jëf ngeen suñu jëf ngeen moom seeni jëf waaye ñun dañuy sellalal yàlla am taquluuna wala dañoo bëgg a wax ne inna ibrahima naka ibrahim wa ismaila ak ismail wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaak ñan jur ndax da ngeen a bëgg ne kaanu hudan dañoo nekkoon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj leen a antum aalamu mo ndax yéen yéen a gën a xam am illah wala yàlla gën a xam wa man azlamu kenn daquta tooñ mim man katama ci kuy nëbb shahadatan signature minallaahi bu jóge ci yàlla wala indoo fi moom minallaahi bu jóge ci yàlla kuy nëbb signature ñu ko wax seede kenn daqula tooñ kuy seede da ngay seede dëgg bul nëbb dëgg ngir ki ngay faral moo tax booy seede fa ñuy takke bul bàyyi rek ñu nekk fii rek mun mun nga jóg dem dañ la ko laaj bu yom la xiyaamee bu ñu mayee fii waxale bu jubboo ba maye da ngay jóg taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci dugal bu leeree nga toog waaye ñëw toog si jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li nga doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jii ci gura gi jar na leeral tabarkàlla waa ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ko defee ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëyi wasalaam ko defee jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 wa man azlam min man katama shahada indahu min allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ waxoon na ko léegi de ngoog qad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéen a nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañëb tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minannaas ci nit ñi maa wallaahum waaye jurit yi lu leen wal ba ci an xiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusumiku dof nag moom dusumiku ci ay jëfuma fi waxam la ñu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalaam mi mu ñëwee madina da
suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee do fi daañu wax lu tax kii bàyyi fi daan jublu di jublu fii. ñoo ñu mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey. ñoo ñu yàlla bidd ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey. ku suluwut ni dof yi soloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si. il faut nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que dafaan sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nee na ñoo ñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen sax xolof di ko wax bu ñëpp say kosa yu ay def ba bu ñëpp say kay kosay rek dof kon doo fi daañu wax lii ma wallahum an qiblatihum allati kanu aliha waaye bu la ko waxee xul tànk leen ne leen lillahi yàlla moom almashriqu penku wal maghrib moo moomir sow yàlla muy julilu moo moom penku moo moom sow bu ko neexee ñu koy julil fu ko neex mu ne jubli leen fa ah ndeysaan loolu fii yàlla nga xam ne affaire bi du logique affaire bi du logique waaw xëy na sa soxna maa fi laa bëgg a toog añee mu ne doo ko fi añee nag cee bi jël la ñuy def yàlla ne waaw xanaa moomul dépense waaye yàlla yi jublulal fii ñu ne lu tax mu ne maa moom fii maa moom fii yooyu di yàlla mooy orienté ma incha allah ku ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim wu jub yàlla ñu ca teg wa kazalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defee yéen julit yi ummatan mi ngeen nekk aw xeer wasata wu digg doomu yéen ëppalu leen yéen yeesu leen kon seen xibla warta ëpp warta yées lay laysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñoo nekk ci len lu ëpp mbaa muy lu yées wallaay li takonu shuhada ngir ngeen nekk ay seede ala nnaas ci nit ñi bu yowmal xiyaame yéen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yéen a war a seede nit ñi bu yowmal xiyaame ah kon war nañoo defar waat nara dem ba yowmal xiyaam yàlla ne ñu ana xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi nii mu ne yéen seede xeet yi war nañoo nekk ñooñ ay royaakoon la ñu doon ah waruñoo doon ñuy sëqal bopp baram ko bam ne baram nga naan rastaman laa ah kon doo tane xeet yële am déet waroo nekk kuy gees kon nooy tane xeet yële da ngay na war a tane gën leen ñoom ya ñuy defaroo ko def ñu tuut yaa ngi sowsowandi waru caa bokk gisuloo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd mi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd mi adiyée de loolu l'islam da koy tere waaw ñaareel ba gaay dañoo am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dàq ko ma ne waaw waaw iliman jóg fajar summi ko def yaram mu ne ne ci mbedd naan gaay na ko waaw parce que dafa am mooy war a mel yow ndax dafa am lu ñuy xoole mooy ak mat la ñuy xool ci yow ak njub mat a dégg nag mooy lekk ci mbedd mi ak njëlmi nekk yooyu xabal fi nekk nii la mosfaagee waxoon gars yi rek mosfaa ñun lay dañuy seetaan sabar suñu iliman di seetaan sabar ndax mën nañoo jiite mu ne waaw comme ñëppay seede te ma leen dàq jàng moom ni leen jiite rek wallaay ndeysaan ku mën a jàng la wa yakun arrasulu yonent bi nekk aleykum ci yéen shahida di leen seede yonent bi moo leen war a seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku fi changé sa tur bu lay seede nga dugg ku
fi changé sa melo bu len sédé nga dug ndax dula xamé motax bayi len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yoonu ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né non ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé ci té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss wëss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yonent bi xamul ay wëss Ousseynou la xam yalla fay len kon yonent bi mo ñu sédé sallallahu alayhi wasallam motax mu né dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jëy def wéx wéx ci seen loxoy def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugg ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jëpp loxoy barkal jar na japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mim may yanqalibu ci kewal batiku ala 'aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yurunti bi mané ko jublul fi juram benn weer dal ne ko bayiko djublul fi legui nak seen ba xam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé benn serign nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serign bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñew jakk ji dal ni Allahu akbar ni mais ko saxal day saglu legui taw sa seriewul quoi waaw ben masala kat yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yalla meuna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la da na taxit nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna joggé dem ci may loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal bati ko yunti bal bati ngol wadi ko top ak jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal leen ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndessa ñun ñom day yom ci ñom wama qana allah yalla nekkul nak li yudi abi sank imanakum seen julli yu jëk ya julli yi gën daan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya way du tek seen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeureumele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lol ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci konta muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw
fekk ay saaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek saaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayn fi lañ julli jibli won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep day san jibli fi allahu akbar ñu ñu deug ndigal ak ñu wuté ak ñun defal nangam nga nan waaw saad me waaw saad me bu suba rek ñom ñu walbati ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi ñu duuma mer ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek non la def fa wallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladheena tin nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wa ma allah yalla ne kun nak bi ghafilin di sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def walain atayta bo joxon allazina utul kitaba ñun jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandarga ma tabi'u qiblataka du tax ñu tap sa qibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatakum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in qiblatakum di tok sen qibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñu Allahu akbar ñu ñu Allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in bi tab qibla ta ba'd qibla nasrani yahudi duñ tab qibla nasrani nasrani duñ tab qibla yahudi kon ñen ñu nek seen qibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw bu seen banexi min ba'di ma ja'a ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min ba'di ma ja'a inab la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi di top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba jere ya'rifunahu khamnañ yonenti bi ya'rifunahu khamnañ qibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yonenti bi wala sax yonenti bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bi la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yi yene yahudi da len wax ki sa dom rek nga nam kon bu la waxe ni ki yonent la war gi nam tax ngeen nangul ay balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumu dal haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين مو يونتبي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين سي ني سيك ساك دغ

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma ne léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay ne ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, sellim yàlla suma borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tego na ko ko dégg mën caa dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yuminu ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi, yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wa salaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yuminu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent, saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga di tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doom aadamay tax ba kenn du ko royte ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy teje. Ndax da ngay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegte la ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wa salaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit, moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fil ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainnina te dal la nazzalna alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeenti te it xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga dee bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne kum waxal nga dee léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaar ñi weddi yonent ñaataa fii dee bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te kum waxal nga dee nga xam ne kum fekk nga def bopp neen mu ne la musoorul nga far dee kum fekk nga wodd lu gàtt mu ne solal lu jot nga far dee bu ne ku góor gum fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee kum fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee nga xool Dakar kon ñaataa fii dee law kaana fi l ardi malaikatun yamchuuna mutmainina la nazalna alayhim min asamaai malakan rasula kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcc ab malaaka yurent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka su yurent yi duñu woon ay malaaka yàlla du wàcc malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet yonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di ànnanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu di leen yëg di leen invité ay reer ñu nite ànd loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhim salaatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonent yi alayhim salaatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ab yonent ñu ne defu ko boo ne yonent ba def fa kastalu ñu ne fa kastaluwut ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonent nee leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basiira di ku leen gis yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la xam na la nga nekkee xam na la la tax jóg xabiir la waaye basiir la ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam yàlla moom xam ko ndax xabiir la te it wala yu nabiu ka mislu xabiir nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xame nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd kër yi day naqari lool tabarkàlla gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan tabaski da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan léeg-léeg nga denc soxna bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam léeg-léeg soxna ñëw sa kër bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn bagaasam moo tax suñu borom moom dafa xam dafa nekk xabiir nekk basiir nit ñuy doxan doxalante seen diggante ki ne ci jàkka ji di sujjoot këyru koox këyru kurusam ka ne ci ruqam kenn ku ne li la tax a ñëw ci ruddu jàkka ji yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la wala malaaka la war na wàcce wala nangam ki nangam yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiiran basiira ku yëkkati kàddu ngir defar yàlla mu ne xam naa ku yëkkati kàddu ngir yàq yàlla mu ne xam naa su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaalu ñoo ngi suratul isra yi aaya juróom ñeen fukk ak juróom-ñaar yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féetewoo seeni mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla aaya ji ci suratul isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqada wal qadar muy natt ak dogal fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku yàlla sànq
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada kujub fa inna ma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inna ma yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal. Ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wiru, bukhari dafa wir, muslim wir, ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la. Kon so ci fek ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoy yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non da fa am safano, mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandu tem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolu moy mandu tem. Tax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci tangal macc may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may témèr suma ko xañoon témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoy muy wax tax na ba yunus bi alayhi salatu wassalam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok musa nan adama yañu genné aljanna fa hadith ba jexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada' wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalu shaqlaini biñu uddi won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi ko ka rek jub motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seeni mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannam yalla nti allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu dolli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay tooro ci seen yaram diw ga nga xamne moy suus di xawa fay taal bo su fekke man nako fay loolu bu ñu bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaa'uhum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ay yah warufatan tefunux a inna mu ndax ñun la mab'uthun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñi wedd yalla la de nek ay yax funux ba nopi ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy deki neena limu faye ñi weddi di wax ne buñu dekke buñu dehe ba nek ay yax bu funux ndax daan ñu dekkalat khalqan jadida neena lolu motax mu faye len sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne anna allah yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bindu juroom ñaari asman wal ard ak soufsi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mudul lu melni ñom fiñu tollu moy suñu fanwéré lu isib bañu joggé baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw qana gisñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bindu juroom ñaari asman wal ardati bin sufi khana xamu ne yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mu bindu ñu melni ñom akay katan gi yalla am ba bindu asman katan gi yalla am ba bindu suuf katan gi yalla am ba bindu doom adama ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddanti sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba melne melon lu ko yomb la mom tolye bobu doy ko ñaari xey tabarakallah yalla mi bindu doom adama bindat ko jefewuko motax lolu lu ko man la ko ko man la waja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app bëjël suwate dekk jot nga dekk waye fa aba day da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu daldi bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal lu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kay yi fi yalla yi denci teranga yi fi muy denci wursak yi fi muy denci jam fi muy denci yermande fi muy denci alal yalla neena fofu makoy denci kuma ko joxon ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal depense waaw ndax dama adamay dañu nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughuha al wahm tafsir al kabir jukib ñaar fek ben khatum juroom ben fuk ak juroom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoor lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxaan mu na dara neeku fi lolu aw khas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubbu ci ay posam di wone waye fu mu toll war nay joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé wéet nangam ki nangam lolu baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wa laqad ataina joxon nañu musa njamme tisa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yépp joxon nako al jarada te moy njéréer ya motax fo gisé njéréer rek xamal né wa dekk ba ngay togn yalla fo gisé njéréer ci ab dekk rek xamal né wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamné ji ñom seen bop yépp nañ ko yalla yépp wal qumla yalla yebal fa téñ ya amna jamono yo xamné ci jamono yi wa kër Musa ñepp dañu téñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu téñ sa yéré téñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadafa di'a ak mbottiya dekk bo xamné bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamné fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadama ak deraja deraji moy geej gaak dex gaak sa sax nit filis der ba ya nga denc yépp ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqil bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defone wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappone nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alimut tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen yat suñu borom tabaraku taala da dikoy takale def ko ci yenen borom yalla nem fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam lil dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aunu fir'aunu neko inni man fir'auna la azunnuka mang lay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'auna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamne ki amul or comme fir'aun nek tam ko xamne ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum fir'auna nak diko wax ay dëgg fir'auna xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def ni lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek do ma ñewé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bu wor ma anzala wacheewul haulaahi kim tan yi di jurom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom jurom ñaari asman wal ard ak jurom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yo fir'auna yak ñi nga xamne ñom nga andal Musa dal ko tont nak neko wa inni taman Musa mi la azunnuka ma ngi yaakaare ya fir'aunu ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mu daldi alko motax kon nituku yalla da dan ñëmé nituku yalla da dan ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna am am doole Musa ñëmo na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura tabarakallah fir'aun dadi mo fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir'a iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard wa mu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andu nak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëroon nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala galé jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma'ahu jami'a te togn nga firaanu don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ci togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolent yalla neena sourate isra ayat timir ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul ard deke len suuf si legi ndax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul ard fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi tiful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tiful hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce tiful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta alquran bayyi fi alquran kuy musique da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu dugul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wa ma arsalnaka yebulun la yow yunitibi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dugg aljanna ñom ñep wanazira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc partouti ba muy ñaar fukiat ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuqufu ala daqaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran nun lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacce ko ala mukfin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjam yalla dañu wacce alquran حسب الاحوال والمصالح لو خاو لو نيك موتي تي ايه ادو جان لو نوارا جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيت قول نيلن امنو بي دي گم لن القران او لا تومنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامن اوتو العلم جوخ نان لن خام خام من قبله لو جيت القران دي واتي ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dox seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ulama allazina qara'u al-kutub as-salifa min salihi ahli al-kitab isa sami'u al-quran ta'atharu faqarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم واعلم علي صابوني تي تفسيرم با تي جوكي جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تي واخ ني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تي جانغون تيري نيك يا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmu leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen ñu suñu sujooté nak way yaqulu ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujooté alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def
0: jaamuk deug ñaanuk deug dik say loxo boko defé cial rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena min nga xamne nabiy yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wote yalla dina lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara dara dara lu mu tuti tuti la yastajibuna lahum du'a wala yasma'una lahum nida dana ko ha muni illa ludul ka basit kafayhi melni ku talal ñaari cenxam ila al ma'i jimi ci ndox muni ci birub tel yablugha fahu ngir ndox ma ci bir ten ba aksi ci geminam yalla day misal nena bo fi baye yalla di jamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen nena yaangi melni ku ñew ci ten yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma ci ten ba nak di def ci geminam ngir naan yi wor moy kenn bi su fekke mat na juroom benn meter dong du naan waxuma la cien yama xam ci salum ay fanneur meter rek nangam ak cien yama xam ci bawal nga xam ne ñaar ki meter rek nangam nga ñew tiim ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci naan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot mukk mukk mukk wama huwa dil mom bi baliqihi mu di ko jot wama du'ahu al kafirina mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañoo wedd yalla du dara illa ludur fi dalal min ci biir sanku de kon bala muy ñaan fofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ko defé yalla mom boko ñaanut mu meral ke may du ko taxat mer kenan kur yalla boko ñaané ñaanati ko bu le seenate ngay ñew mu ne ne lan ko ne ko ma fi kenn ko yalla boko ñaari ñaane ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañu ñepp ñaan muy jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jall jalalu ku ñaan mu meral mu may la ku jéggul mu jéggal la subhanahu wa ta'ala wa yasjudu na sujood lillahi ngir yalla nang ci suratu araf batay ay fuk ak juro walillahi yasjudu yalla lay sujoodal wala nga xaddam ko ne wa yasjudu lillahi yalla lay sujootal man fi samawati li ci asman lepp wal ardi li ci suuf yalla lay sujootal lepp lo fi sun garab yi jaay picci yi sab ganaar yi sab bukki nit ñi lepp lo fi degg mu yëngu rek yasjudu ma ngay sujoot lillahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ardi tawan amna ñukay bak diko sujootal ci ciobare wa karhan am ñukay bak diko sujootal ci neex na xari yalla neex na xari amna ñuko ci bak diko ci sujootal ndax ko nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñak def ku xiv lek ci def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñak def ni julli jotté ni julli nak def nga lu la yalla sante té man nga ko ñaka def ba paré nga def ko mo tax fofu lañu xamé jambaay yalla mo wa zilaluhum sen kéri it kër gu nek ma ngay sabbal yalla kéri garab yeek kéri étage yeek kéri nit ñi tak leer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla susuba ñi ngi sabbal yalla ay legi mo tolok sujood di ñaarelu sujood ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab jublu xibla sang sa awra da nga wara sujood
1: sujood yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aya 200 ak 50. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bu ñaaral bi

ay ñun fa juroom ñent wuhum la yastakbiru. Bu ñentel bu suratul isra ayatu mir juroom ñaar yakhruna lil asqan sujada. Bu juroomel mu ngi suratul maryam ayat juroom fuk ak juroom ñet kharru sujadan wa bukiya. Bu juroom benel mu ngi suratul hajj aya fuk ak juroom ñet inna allaha yaf'alu ma yasha. Bu juroom ñaar mu ngi suratul hajj batal aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar waf'alu al khayra la'allakum tuflihun. Bu juroom ñettal mu ngi suratul furqan aya juroom ben fuk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Bu juroom ñentel mo ci namli ay ñaar ci juroom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Bu fukel mo ci suratu sajda ay fuk ak juroom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru. Bu fukel deg ben mo ci suratu ssad ay ñaar fuk ak ñent wa kharrur wa kharra rafi'an wa anab. Bu fukel gaak ñaar ma nga ci fusilat aya fan wer juroom ñaar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah. Bu fukel bi ak ñett ma nga ci najmi aya juroom dañu fuk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu. Bu fukel bi ak ñent ma nga ci inshiqaq aya ñaar fuk ak ben wa itha quri'a 'alayhim al-qur'an la yasjudun. Bu fukel bi ak juroom ma nga ci suratu 'alaq aya fuk juroom ñent wasjud waqtari. Fuk sujud yi ak juroom sa bo jange alquran ba ag ci ben bu fekk la nga laap tok djublu khibla sang sa awra dang ko wara sujudal. Bo sujudé nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين. لول غاي واخ سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. لول ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال سجود باش تلي سي بن سي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف té ñu santam mako ma lank daal da won la ginaaw. Suratu Ra'd la nek aya fuk ak juroom wala tambali aya fuk ak juroom ben. Yalla neen xol laajal ma nit ñi ñeenti bi xol waxal ñetti témer yoon ak fanwer yoon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal xol xol waxal nit ñi laajal ma leen man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal ma leen kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nale allah yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom suuf yi juroom ñaar. Waaw yalla dafa melni kuy xëccoo fi ndax daf ñuy fekk leen leen ci suñu mënin nekk bu suñu oto bo ci seen ñaare borom nga def carte grisam te posam wala mu bind ci wet gane diw moko mom. Waaw diw moko mom ci wet ga ketat xëccu wu ko man mi xëccu wu ko yow momi ginaaw nak dafa am banne ko ni li mako mom ba ci bind ci wetu auto ga yalla tabaaraku ta'ala momin wala ni asman si mako mom suuf si mako mom ku fi nek malay momal jalla jalaluhu wa azza kamal sul sulige ni momum asman mom suuf nga nek ci digënti bi momal la su baba lamuy diglé dang koy def ci kaw xamné mo la digal waye su téré da ngay bayyi xul waxal nit ñi laajal na lé afat taqastum nakh yeen da ngay na bëgg wut ñun duni ci kenen ku dul yalla awliya an yufitu wu seen ngi manam nek seeni way wër way té ñoña la yam likunu jilifuñu nafa'an ngariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir sen bop. Yalla mo da ngay ne beug jël kenen kurdi yalla wër ko seen bir.

0: te ña ngeen di wéer yàlla seen mbir ci duñ yàlla, ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw, suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurru wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maamrum tubaradila an. Njariñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen ñëru ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne leen hal yastawi al a'ma, ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. waaye it yàlla bi muy misaal moom mi ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. hal yastawi, ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. deewu laay njàccaar gumba yemuñu. boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. am wala bokk hal tastawi, ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu lillahi, dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj. ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fa tashabaha, mu jaxasoo maanaam niroo al xalaqu bindug yi alayhim si ñoom, ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak lin ñi bind. allahu akbar. laajal ma ko mu ne min tamam al ihtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittakhadha haulaa al mushrikuna aliha khalaqu makhluqatin kallati khalaqaha allah faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal khaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñuy def, nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara, ndax kenn amu fi foo mën a den di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka taala bind ba noppi. waxuwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qaharu mooy notaakon bi nga xam ne moo not lépp al qaaliqu li jamii al ashiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububiya al qaalibu li kulli shay wa jamiicu al ashiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhiya, waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ki not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne na anzala min assamaai, moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalab, mu daal di walangaan ba fees del aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll. yàlla day taw duy xur yépp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne nasaw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ri ba fees. gisuloo buy taw, da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy lay taataan. nga gis koo xam ne kii ak siwoo lay taataan. waaw bu yàlla diwlee kii paanam ba mu feesee comme ndox, yow mu diwlee la fekk siwoo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwa yaa tooñ, da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan, wala nga taaj fanweeri paan. Ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees, waaye ku taaj ñaari paan mu fees, ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. Loolu yàlla ñu misaal, waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal. Ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan ma an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw diyatun ay xur. Xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadariha ca cam na xur wa toll. Ba mu ko defee faxtama la taw ba daa di yenu, faxtama la mu daa di yenu. Kon asaylu waame wa, waame mooy bu ndox mi di dem, dem bi muy dem daw googu moo tudd waame. Su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe. Puux mooy puuritum taw mi, ñax yi muy yóbbaale, sagar yi, lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale. Loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel, li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg. Fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Faxtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe. Benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataain wala yóbbali kër. Loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori sumbu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. Yow ma ci xamul dara, da nga naan ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag. Waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jékki-jékki gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika. Ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëriñ nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi l ard ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
1: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yi oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni ngi defee ci suuf yàlla ne kazalika yadribu llahu al amsaal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ak cëralu nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla ñàlla mësal ci ñàkki teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na illazina istajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf di daan wax ñu lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxna léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp yàlla mu ne ñëw wuyu ji woote booba am nañu alxusna aljanna. Walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplier ko fois deux bu ñu ko amal laftadaw bi yi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaama da laftadaw bi yi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii lum ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la maanaam amul na ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sa yassiruhu lil yusra waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye waaye bu ñu demee yomb la xiyaam moom te fàggoowoon fii dee kenn munuta fexe ba nga dugg ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu léeg-léeg nga dégg ñu ne bii jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor-yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaama ti malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek lillazina istajabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiian lépp maa fil ardi jamiian bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bii ak aljanna waaye nag nu mu ko am dana ko dana leen jaral ñu joxe lu lépp pour am ko waaye nag dégg jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha chey waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yowm alqiyam ya'wuuna ilayhi yowm alqiyam almakan alladi ya'wuuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lal boobu lal boobu ñoo wax sawaraw jahannama ak naqari ak naqal fa hadha al mustaqarr wal firash al mumahhad lahum fi an-nar xam nga lal bu naqari mi nga yemon rek ci lal bu mat wala lal bu naqari mi nga yemon rek lalu denk bu lalu dara waye nak lal bo xamne bi sawara la ay xal lal bo xamne ay xal la amul mat la lete di ca taw wallahi wa bi'sa al mihad lal bo boko naqari yalla yalla musul ci lal bo xamne bi tanke sawara la bop la ba sawara la mat la ba sawara la dunk ya sawara la lepp nek sawara bobu lal baxut yalla nañu jall musul subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci diara fi ci bu ñaar fuk ak juroom yi duggu ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jange ci daara daan wañi ay idi yalla mu afaman ya'lam mo ndax ki nga xamne gis na ni afaman mo ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ni baat ya'lamu xamna lay tekki waye a'ma ja ca kanam bu ko boote legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis so ne afman ya'lamu mo ndax ki nga xamne xamna ne so ñewé ci a'ma boko tekke gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safan gis moy safanu gumba kon da nga nak afaman mo ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne mom lañu wacc ilayka yaw yunti bi sallallahu alayhi wasallam min rabbika mujuge ci sabaram mom gis na ne li al haqq mom rek koy dëgg mu ndax koku kaman dana mel ni ki nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba ba gisuko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xamne gis na ne al qur'an di mom rek koy dëgg ndax dana mel ni nga xamne mom dafa gumba nangou ko gis yalla neena ñaar ñi ndax daan yam tontu moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne ben yat dom la ben dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ben boom la rek ñun ñepp ñu ngi ci ten bi amon nañu fi ben serigne bu baax tabarakallah ni ko wax sal hadji abdul aziz daan wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillah ñun ñun ñepp ñu ci biir ab ten ñu yor ñu ben goj bu reuy bu deug bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappone bu gudde goj bi ñepp genn muy goj bu bu ku bëgg muccu rek ci ngay japp waye na ko ci jappul ku nek do meuna mucc lolu moy boomu yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci boom gogu tabarakallah suñu wayjur wo non la ko dañu sir radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mutukay sa borom gis na ne al haqqu li rek deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokku muko mune innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lulul tek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aqlu da nga wote tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubb dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albabi waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo alquran du ko teug bari wut limi wax inna ma yatakaru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñepp tay xalat ulul albabi ñoom ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko dagge teural ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeng lañ koy tuddé nga xamné du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gënal noy ina am ci gattax ak yeneen

0: asaman fitu mën ko taxal muddi lu mel ni ko tabax yooyu wal arda mu dund juróom ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bimu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñëpp meñ ñi ma nekk rizqan wërsëg su leen am na meñ ñi moom mën nga koo lekk noonu am na meñ ñi moom da nga koy togg door koo lekk am na meñ ñi moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jëla jëlaalu ko waa azza kamal ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jëla nit asamaan suuf taw ñoom nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba ah gàncax tàmbale génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñu jikkoo ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ni la ko alquran waxe yàlla mu leen juróom kon yëmu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bi mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mu ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakum al fulka moo leen tàggatal gaal li tajiriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee pousse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeru nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mi seenu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moo mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yo ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téeréem bu ñuy wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe da ngaa mel ni ko tiim ab téeri daal di koy tàmbalee ubbi duñ ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala sayid xutub mu ne alsamawaat wal ard alchamse wal qamar alleyl wa nahaar albihaar wal anhaar
1: الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار، ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوس جنتي أكغيري قدتي أكبتدي جيتي أكبعي تويد من نبني من النوم والباشي لما يفوي إنه خمنا أدن الموقع يقارل نان خولين من وين بنديشي من غنيو خول من غنيو لير من غنيو خلق من غنيو سنتي الله ما تخيل تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نجد فلي الله عندن تموم ميكي بنت تيور سدلي نجد فلي الله عندن تموم متقد كول جنغ خمي دوم عدم موغن التوتي جنغ خمي موفنك wala ci gënë tuti la bokk ñene kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñene ci doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub moo wax loolu ca zilal kon yàlla mi ngi lim yi mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum ash-shamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem leer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar yii nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendu dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmu xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant mi ne mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal leer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi bi mu tàggatal leen guddi bi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne jëntim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meñ nit mi wërsëg wi tàggat gaal dex yi jant beeg weer yi bu dég bëccëg mu fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegtale ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox ma ci la waajay def ñu ëpp lim la jox waaw jox ma ci la la waa ji jox lam des mooy ëpp ak lim la jox wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib ne amatallaahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam na mën ngeen a wàññi de waaye laa tusuuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënu leen ko wa in taudu nicmat allahi la tuxsuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha adad minus ko lim ndax ñu fis ni lim yam mooy dafa am fof boo fa say zero tolleer wala say chiffre duu toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre day wax ne ay yéen yoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ginaaw chiffre yàlla yor ñu chiffre yi yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënatu ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomu aadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama war na dëkkee waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cërëm yëpp nangu
0: mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko te daal dara ndoxut. Su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom mu doxut. Yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab machine ci biiru waa ji machine boobu di liggéey ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ngi doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir moom mi ngi dox. Bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xeewal ak ñun ni ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne luy xeewal moom na nga fayee xeewal ya su ngeen ko royoon day dangeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci duyub ñu naan nañ fàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaaral ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. Yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala ibrahima ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haagal balada dëkk bii muy makka aaminan dinu wóor minu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xiram. Moom xéewal li nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy ñu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya. Xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiram yi tey. Mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasiira sànq nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma may fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga raxiim ku bëri yërma ni ga yàlla na ñu yàlla baal ca yërëm ñu. Kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii mu bëgg a sanc sañcam bii mu bëgg a sanc muy makka. Fas ko yéene jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xërëm mu dàq ko fa mu bëgg lay la ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñent bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xërëm bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyee na rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca weti Misra am fa soxnaam suñu wax Saara. Saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñu
1: بواد تيخر غير ذي زرع خر وخمن دو خر مي خر وخمن دو خر مي نخسي كعبا نك تبارك الله كوني خمن دو خر مي حتى ما كفقت وفم تالي جم تالي بمسكو بي دفو كلال منك خير ذي زرع عند بيتك تسني بي المحرم بني أرمان بي في لا دك دك السرن جبون ربنا يوم اسم برم ما نغني ليقيم الصلاة من غير ما نتخوى الجلي فاجعل يوم من ندف أفئدة من الناس أي قلت مدني تهني إليهم دين بغى دين دبغى نوتي ولن يقيم الصلاة دما دك في غير ما نتجلي وانا فاجعل يوم من ندف ابن عباس رضي الله عنه نانا بشكون ابراهيم بن نيان دفن فجعل يوم لا دف افئده الناس دند مندي نانا سلوكون نور دند مندي لازدحمت عليه فارس والروم والناس كله من بشكون وقتون يالا من الناس تي نيت ني لين تي نيت ني خانا من افئده الناس قول نيت ني نانا كون فارس دنا نيو روم دنا نيو نيب دنا نيو nena kon makka dama fa gëna xumbu mune waye nak daf ni minan nasi fuhumul muslimuna ba dama ci al-qurtubi non la fa digge mune kon asidatam minan nasi ay xonti min nan sur ibrahim aya fan yar ak juroom yar faj'al yalna nga def asidatam minan nasi ay xol ci nit ñi tehni ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jur fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yalla ma ngi lay ñaan wasaquhum yalla ngi lay wursugal ñoom sama njabot gi min at-tamarati ci meññit la'allahum hayna sura wursugal ci meññit ñoom yashkuru ñu sant la duñ bokk ak li nga xamne duñ sant tabarakallah ñaanam bogu na mëna lool ndax bo demé makka lepp ñu jaay ci aduna ci bo fa demé gis ko makka la né gerte ci ak bi ñu nekk ci seen marché yi sax bo demé makka souk bani malik gerta ci af yaan fa bari bay bëgg dé tabarkal kon ñu sama rat ci meñit lepp nga fa tay ñu ñi yo xamni yi tabarkal la yu yamba yamba la yu jota am la yu jappalé am la lolu ñaan gu ñong la ci ibrahim mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yaw jota ala muhammad ma nukhi li nga xamni ñong ko nubu ci suñu xol wa ma nu'lim ak lepp lo xamni ñu koy jural ci suñu lammi lepp lu ñu nebb ci suñu xol xam nga ko lepp lu ñu jural ci suñu lammi xam nga ko te wa ma yakhfa du nubbut nak du nubbu ala allah ci allah min shay'in ci dara lu dara tuuti du umpu yalla subhanahu wa ta'ala fi al-ardi bi suuf wala fi as-samaa'i bi asman ci suuf amu fi lu meuna umpu yalla ci asman amu fi lu umpu yalla ni may ñëw nit yu ñëk ci am di ndax suuf mo ñu gëna jëgë ñun yalla mu ne di nekk ñu ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yalla allazi yalla mi nga xamne wa hadani maynama ala al kibari ta ba may magga isma'il ak dom ñu isma'il wa ishaq ak dom ñu ishaq lolu moy sant yalla ibrahim na ñu jitt moy am ismaïl am na juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent ni ko ibnu abbas radhiyallahu anhu waxe ñu jitu ñu am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar bo dama ci tafsir bi ci de zadul masir te jitt ci ñeen tel ba ko tu ñetti téeméer ak juroom ben fukki juroom ñett wax joju ibnu abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañu ko toxale mune kon alhamdulillah sant ñal na yalla allazi yalla mi nga xamne wala bañu mama may mayna ma alal kibari ci magat
0: إسماعيل دم ير إسماعيل وإسحاق دم ير إسحاق إسماعيل كأي فتن كلا صلى الله عليه وسلم قل إسحاق كأي فتن كلا يوسف يوم يرمي مكجر مجل كن إبراهيم لك كن كرب مدى مدى مدى تولو شجرة النبوة ولا شجرة الأنبياء إبراهيم من نتجن يعني جنة إن ربي سمى برام لسميع الدعاء كدد نعلا يلا لسميع الدعاء كدد نعلا مدق فوسق لا ترك دك سمير له من سبحانه وتعالى فوسق لا رك محمد نعويت محمد نعويتو محمد قدل محمد بتل محمد وقتو من النك يلا سميع الدعاء كدد نعلا بوني يا ربي رك مدخلا ليه مننا يا ربي مجخلا كساسا ليه مننا يا ربي مو أم يو خمني فجل لا يو يت موغن مجخلا يلي نعم جنو واي مني سمتلو يالا ماي مبترمي يالا ماي مبترمي لك ترمي في ملتمم بس جوكو يالا ماي ترمي بني أم وسكو تي بس بيبو لنكو تدال غنونكو يتنو نينا قرم لكي يالا مم خمني ترمي في ملتمم مخوي خانرك تكو خانرك waye loko ñaan ñaan ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé té lay ñaan waye yalla yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ñena ku dik su ndam rek defal na la ca rabbi yasmu borom ibrahim mu nako rabbi yasmu borom ij'alni nang lay ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal jinn fi mëna nek surat ibrahim ay mun fuk rabbi yasmu borom ij'alni nang lay ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal jinn wa min dhurriyyati ak lam tasam jabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal jinn ñu ñep di taxawal jinn ij'alni mimman hafaza 'ala as-salat waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aidan ñaan gu am solo la go xamni gi jinn bu nek war nga ci baye xel waaw rabbana yasmi borom وتقبل ما لي نيان يال نغا نغو دعاء سما نيان وتقبل دعائي ما لي نيان يال نغا نغو سما نيان ربنا يا سيدي برام دي نيان باتي اغفر لي ما لي نيان دي دغل ما ولي والديا اك سما نياري وجو سما ياي اك سما باب ولي المؤمنين اك دي وي گم ييب يوم يقوم الحساب بس بما خامي نك لا ني تخاوال رجلا جا bis ñu taxawal wañ ñi da bu kéro nge bis ñu taxawal wañ ñi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamni mom la doon ñaan lu ne ñaan nako waye de nga suñ ko tege yama yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi gi set ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñi mufassiruna ñu ñene jéggul ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwallah li nonu yalla la waye mo mu xamé ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko dal di bayyi ku ñu wax al-khusayri ñu ñene mo ngi déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nak ci dal di ci ñaan da ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom ñu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñenangu won la ibrahima doon ñaan loolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katul juroom ñent katul yastimir ak juroom ñaar ko juroom ci jukki juroom ñent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yud'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna allaha dhakara 'isahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim nyaani neena wala tahsabanna bil yaakar mukkulat allah yalla bil yaakar mukkul yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amna ya'malu ki muy def al zalimun tonkadi tonkadi ni toy sun borom tabaaraku ta'ala bil yaakar ne ni bil yaakar ne yalla da sangane lañu def dede
1: innama alif nak yu'akhiruhum daf len di yex rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis di mokeku dama adamay di xol ndax ci dalim ñu tey kon mo gisé dama adamay di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni nak su dum non la bu keraw jey muhti'ina lañu segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jex muqni ayru wasikum segal sen doxé bu yalla wote jog len yom yaqumu nas li rabbil alamin ñepp jog muhti'ina diñu gaaw kenn du gestu muqni ayru wasikum segal sen doxé la yartaddu du jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yom xiyam buñu gisé ya fa nek sawara na seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dag ko na seen kuñ jutal di bu mu dir ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé day tax nit ñi ci ba kenn dutu mëna delo sax xef wa asidatuhum seen xol ya nak hawa di lo ayas toy yéti wét dar ma ca nekk qulubuhum khaliya min al aqli li shiddati al hazab yalla yalla musul ci tita ngir kërëm lolé wa anzir an nas min tibbi salawatu ala salamu alayhi surat ibrahim ay min ko ñent wa anzir an nas waral nit ñi waral nit ñi xuppule yawma ya'tihim bis bu leen di dekkal al azab mu ngal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fayaqulu lana wa allazina min khamna zalamu tawnun nañ ñu ne rabbana ya sun borom akhirna ci ñu bay ci la ajrin qarimin ba fu de yalla ne na lay yek malaika yi di jël ci nit war ko jël aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayiko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu ne ñu ko bayi ba suba am ko xamne ci bëssa ñu bayiko ci ñett fan rabbana ya sun borom akhirna te ñu yéxé ila ajlin qaribin ba ci app bu jégé so nit bay mu suba sax né mu ci da'wataka dana ñu ñu dañu wuy sa wote bi wa nattabi ar-rusul li tappu ñu ñi ci yalla ñu ñi dëd loolu du mu ko def afa lam takunu khananiku lil wun aqsamtum ngeen gi ñun min qablu bu ñëk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana waxal won non di ñeen di ñeen de wa sakantum khana dekkul won fi masakin ci dekkul way alladhin dekkul way yi nga xamne zalamu anfusuhum ton ñeen ñu seen bop ñeen ñu wuti len fa wa tabayyana lakum khalilun wa kayfa fa'alna bihim lañ defoon ak ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nekk jox nañ ko wa an makaru shaqanu makarahum sen taxya wa inna lillahi wa ma nafa yalla yalla yeb na makaruhum sen taxya wa in kana donja dafa nek makaruhum sen taxya rek yitasmal minhu aljibal ngir daji daji bu te yalla yeb na taxya te man nako yo saxal kon fala tahsabanna allah bul yaakar yalla bu mukhlifa wa'dihi muy wuute digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yalla azizun ku tedd la zun tiqaam boromu fayantoo na ca ñege yow mu fayantoom yow yowma tubaddalu al ardu bis ba ñuy weccoo suuf si gayra al ardi sunum suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf si bokku tag suuf si wassamawaati ñu jëli fi asamaan si indi fi seneen asamaan sunut asamaan si wa barazu ñu genn ñoom ñepp ñu faati won lillahi ngir yalla yalla man al wahid yalla mi nga xamne kenn la al qahhar yalla mi nga xamne mo nak
2: ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila an-nas kaf motax an-nas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nak ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna al jannata xet wi ñeppé duggu aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëta ray seen yonent ba dem ci muhtasar ibnu kathir jukki ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay taxan jël ay taxan diko warante ay taxan lañ yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhihu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lool lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappaleen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhihu bil haqq yo ay chaxam fexé ba chaxam ya fasiyene not deug ga waaw fexé ba chaxam ya fasiyene not deug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaxam buñu organisé man len ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaxam buñu organisé wo man len te ñi yor chaxam tabarakallah fi ni melna ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonuk ni mu len jappé bu duggal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xéed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koka haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne nit sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu yalla musul kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nara nekk wa sawara ëlëk yalla ñu yalla musul ci sawara musul ci képp ko xamne ki yangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mune nak mu ñew ci lenn ci liggey yu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palemba nekk ca famu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarakallah ubbi registry luway xey luway gonto lu nekk ñu yett ko ko secrétariat ba tabarakallah duñu nopp lu guddi duñu nopp lu bëcc amu fa kenn ku nekk mbokkum yalla ko xamni ki so fa ñëwé man fa ñaan intervention mu defal la ko ñom ñepp dañu nekk ay jami suñu borom tabaraku taala la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun malaka yoy am ci ñoo xamne ñom lañu jox suñu ruh yi ñokoy jël tabarakallah buñ la mel nak ba ñew jël ko tu jidul am ci ñoo xamne ñoo fété wo walu taw bi am ci ñoo xamne ñoo fété wo walu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaka yo xamne jox nañu leen ko ñu fété wo ko fi nak mu am ci malaka yo xamne ñoom it dañu am benen liggéey ñom lay wax ni ci suratu ghafir ay juroom ñaar alladhina malaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gangonaay ga alladhina yahmiluna al'arsh ña nga xam ni ñoo yenu arsh mu di malaaka yooye waman xawlahu ak ñu wër arsh waman xawlahu ak ñu wër arsh yi malaaka ñoo yenu gangonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yusabbihuna ña ngay sabbaal bihamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko

di gis ay sëralinam, moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. Waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla, loolu rek la. Waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jóbon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëdd rëdd ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel, waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Attam nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. Moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladina yaxmiluna arsha wa man xawlahu yusabbixuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yuminuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gën gi ñu gëm seen borom. Lu tax yàlla tudd fi ne yuminuna bihi asamaxari, mu ne aljawab أن ذلك هو إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه. تفسير الكشاف جيكي بن ينتل خاتم تيمير فوك جروم نيات موي ملائكه با نوبي نه يؤمنون به مولا تخ مولا فينال نغنيلو گم فينال تيد نغي گم اك خاميم لا نيت ني ngir ñu گم وا مو ديس بنيت مود يؤمنون به waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuna bihi dem jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire, mooy ñoom seen iman da dul wàcc. Tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc, te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku. Ama ñoom wa yuminuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. Tabarkàlla, muy ñaari melo. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. Moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seen i noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. Waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seen i xarit julit yi. Tabarkàlla, yuminuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jégal leen. Loolu bokk na ci seen i melo. Yusabbixuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yuminuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladina aamanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci ladina aamanu rek, yow malaaka yaa ngi lay jégalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seen i ñaan, mu ne waaw. Waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam, xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek, mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan, koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtale ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ay yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fu ne, wasiat rahmatuka.

0: وعلمك كل شيء سنسير من أجن السنة المفسرون يالله تبارك وتعالى في وصف الله تعالى بالرحمة والعلم من تعليم العباد أدب السؤال والدعاء فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمرون إحسانه وفضله وإنعامه وده من تفسير البحر المحيط جوكيب جروم نيار خاتم نينتمر اك جروم فوك اك بن مين ني ملائكه يوخي تي نيان ربنا وسعت كل شيء رحم سير من غنا يات لب اغنا فني وعلما اقم خم سخم خم اغنا فني سير من دي اغنا فني دور نكو نك فخبير لولو خيتو نيانين لا نون لا ني نيان يالا mudan ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba nopi do ko ñaan mudé yalla dang koy tag ba nopi do ko ñaan leg leg bo ñëwé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëgg luñ jëlé ci borom xawma daak ne ko waaw neex ngenté tabarakallah muso jann nit muso delo nit ginaaw kenn muso ñëw ci yow nga dalo ko loxay neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nak ah sang bi man de ma ngi delu waaw wax yoyu nga jital yu rafet yoyu bëgg ko ciawartel bëgg ko moñat mokalat ko bëgg ko fatali yëngal yaramam door nako nak maangi dem ndax mu lamb posam yëkëti dara jox la am ñeen bo lañ ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga lolo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jëblu qibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabutu yeb beug jabutu yeb dal jog dem gis nga fatiha yi non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tag suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaika yi non lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga djegal lil lazina tabu mbolem ñi nga xamne tuup nañu yalla ñi nga lay ñaan kep ku tuup nga djegal ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin at ta'ibin 'an ash-shirk wal ma'asi ñep ñu nga lay ñaan yalla nga djegal len te ñaanu malaaka mom ku ne xamne tabarakallah yenen malaaka yi di wax amin lu bar yaakar la tabarakallah faghfir lil lazina tabu yalna nga djegal واتبعوا تنيتوب سبيلك سيون وي مولم ني توب تيتوب سيون وي يال نغا لين جيغال نياغي دي دنگ نيوميت دانيو ييو ناخ امنا ني بولين دي نيانال يالا جيبي لا امنا ني بولين دي نيانال يالا جيبي لا لولو گيس نين كو سي سنة يونتي بي عليه الصلاه والسلام دانا تيم نيو مو ييغني امناي بور مو ييغني كي ku ci bëgg dugg yi yalla jéppilé mu ne julé len seenum neew julé len seenum neew sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len seenum neew lutax ndax dafa am ñooñ ku len di jéggul sa borom jéppilé waaw am nañ ku len di jéggul sa borom jéppilé ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggul li la seen tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bay yiñ degg ñu lay ñi terala wattabu sabilika top nak say yoon yu nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu degg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim lool la malaaka ñaan yalla nga len jéggal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugulum jahim mbugulum jahim suratu ghafiri aya jurom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al janna adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñu legam wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum digg nga len ko ñom ñi tuup ak ñom ñi tap sa yoon ñom ñep nga xamni digg nga len ko ño nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baye ak seeni mam wa wa man salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye ya baxut yalla day wone nak bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wassalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinni yoon nak jurum ñaar fukki yoon nak nangamit ñi ngay jeglu duma len jegul ndax nangam ak nangam motax wa man salaha min abaihim kep ku bax ci seeni baye ak seeni mam ndax al abu day tecc baye di tecc mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim won ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaki biñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ne waxon na len ko ci suratu al baqara bu fekke ñi top tafsiri fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi wa bo no gel laaj soxna yu bax mu ne fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañ nango top yalla ak seen jëkkeer dañ nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lil ghaib day top yalla top jëkkeeram waye hafizatun lil ghaib wad bu deugër hafizatun lil ghaib kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bo xamne lak bu yew la bu waxe wa rek ni wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim melni ku ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni hit bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waw nax fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéey kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjal ci barab yu liggéey kay ben muy ay barji ñuy tak wala ju koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn nekku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien lañuy nek ak ñom seen yoy kul hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak day wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong lolou yom na liñ la sas moy nga baax baaxalaté moy baax fexé ba li la wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lu tax mu ne ba aba yi ba ndax day am fo xane fi bu fa nit xasse toll moy yilif domam muy dem ba fo xane fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne alci tabarkal non la alquran waxe mo tax domit bu xasse toll fofu ne yek responsabilité bobu taxaway bobu mo ra taxaw te moy taxaw go xane bi dina taxaw bu wër cëng ci walu wowo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla anta al azizu yaw ya tedd ba sañu def lune al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lune al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la na ay tour la ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom ñep al aziz moy ku tedd ba sañu def lune lolu bu ko nit dong amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defar waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom nabi waqihim sayiat yalla yalla ngeen fegal lepp luñu ragal al akhir waqihim sayiat ñoy ñaan ñom malaaka yi na ngeen fegal lepp luñuy ragal al akhir ak lepp luñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defé fi mu jorul ko bakkar ci bir khabrum ba melam jorul ko bakkar bari sax jorul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñi ngi lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp le nar jurul ci tang ëlëk way way malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayiati kep ko fegal ay ñaaw ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukiroge faqad rahimta yeerum nga ko faqad rahimta yeerum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeerum nga ko wa zalika yeerumnde yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakal mune wa man taqi sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakkar yi fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhira nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeerum nga ko wa zalika kiñu yeerum nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kum mutu ci yoy nak wa zalika li huwa al fawz modi ak taxe al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabarak wa taala suratu ghafiri aya juroom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent wa man taqa sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim wa zalika huwa al fawz al azim al fawz al azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy nax xam nga leg leg ñaari equipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ci ajok ñom seen yoy ba benn ba gagné bi gagné nak nga xam nga ñam lool moy li wër lool moy al fawz al azim yamal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah boba nak leg za wa zalika huwa al fawz al azim lool moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallahu loolu la ben serigne mam borom tabara dila anhu di wax ni ko seen dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al janna ci duggu teggo go ci bu la joxoñu ne la ma la gën rek bu fa bañ ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne weddi nañu ñom ñepp yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñepp ken dro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak barum mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu démé ba méré seen bop lañuy méré méré seen bop ni len yalla méré ko raw
1: yidna dem yamul xiyam mere bopam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dibaatal yooyu daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mënta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba àlaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw, yàlla na ngeen am yéen ñëpp. Waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp. Naan naan maa ko def, wóor na ma ne nangu ma ki nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi lay professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, tabarkàlla. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi lànk bañ ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman, dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattanathnataini, rey nga ñu ñaari yoon, wa ahyaytanathnataini, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnataini, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tuddee ci tajwid. Amattanathnataini wa ahyaytanathnataini, loolu lañ tuddee hamsatul wasli, te mi am ci isnaineek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, dekkal nga ñu ñaari yoon. Lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp. Lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekku ñu naanu ñu.
0: Fa ata firaawna rasula fa aqadnaahum aqsan wabila, wala aqsan wabila ngeen baal. Gis nga yàlla bi muy wax lii mooy yónnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yonent. Ba yonent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen, ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen, bi ma leen yónnee Mouhamad nii na ngeen di def. Moo tax ñii amuñu lay, ndax ku yàlla yónnee yonent rek amutoo lay. Ndeysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen, ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wa ma duaahu al kafirina illa fi dalal, ñaanugu yéefar nag moom sànku ci rek lay yokk borom. Duaahukum la yanfau wala yujji li ann duaha al kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar, ñaanug ri ñaanug yéefar. Waaw, ñaanug yéefar du nangu mukk. Léegi tey nga ne ma waaw iblis nag, ma ne iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara, moo tax suñ borom jox ko may ma fanu gudd, fanu gudd amul njariñ. Wa zikruka ba'da al mawti umrun thani, fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan. Suratu Ghafir aya juróom fukk, yàlla neen
1: inna lanansuru ñun danañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun danañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dana dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñima gëm walazina amanu mbolem ñima gëm dana len dimbalé fil hayati dunya ci dunduk aduna gi ويوم يقوم الأشهاد بس بني سيد لتخبت تنالين ديمبلي تنالين ديمبلي كون بس بني ني تخو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا مو تفسير تي بيو تدي التفسير الكبير واخنا تي جوكيب ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bimu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah mun aya ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kañ la len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimina togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yamal khiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am loolu rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke loolu moy rabbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara surtu ghafiri ay jurum fuk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njamme joge bani israeel banu israeel siti yaqubiya luñ leen fetele al kitab tere ba di tawrat mungo yalla neena joxon na Musa ibn Imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir Abu Saud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani Israila al-kitab bani Israil ñoy doomi Yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israël banuhu ñay banu israël bi yalla joxe musa nak tawrat bu mu fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan ñub ñub wa zikra nek fatli li ulul albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashab al uqul as salima téré bobé non la melone lepp lu yalla wacc ci téré it non la melone bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina indila islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab buku tak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ni am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñu wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demine ki yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam muy bakar yunus bi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakaram dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunus bi defuko bi fut luko jégué yalla bu ne yunus bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yam dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al-maqsud min hadha al-amr ta'lim al-umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunubi jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla an-nubuwati wa ba'daha 'ala at-tahqiq hasitu sawi jukib ñentel xatu fuk ak ben mom asawi moni liñ jublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolu yunus bi len ko ar ci def bakar mbollem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bañ ko yoni du ginaaw yunus gi ibnu kasir mamid mune haza tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xed wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jeglu say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yoonte bi jeglu say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñett muneko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar sungone del sabbal sa borom mudi wird aw suba ak wirdo ngon nga sas sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni sungone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun warna su xeye bak yalla sungone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun légui sax jigeen ñi jog nañ ci yeen wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne deg waye ndaysan su ngone bañu ñibi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibi ci kër ga num jindale gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yolle ko duggu ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melen tank jir ndax indi walé wul dara waye benn super filu ko ci yoon wi sotonak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk ci dekk bi ko ka bu ñewé ci kër gi bu mi yam ci ni aw ma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bamu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem na nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ lay ndaysan diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakk ko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yawit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dal di gis say nopp meuna deg nga dal di obli sa gemign nangu nga dal di duggu ci wanawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمعنى بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جوكي نيار فك جوروم نيار خاتم جوروم نيت جوروم نيار فك اك جوروم نيت ماغي سورة غافر آية جوروم فك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي في آيات الله تي آية يالي في آيات الله تي لي وانا يالا كان لا في آيات الله تي دين يالي بغير سلطان تلدل بن الله بوخني أتاهم دكال نلين إن في صدورهم درني كل تسين دني إلا كبر لدل أغري ما تخصو أكتب مثلا فقه جوغي تبارك الله كتي أمو الخم خم كنه na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydna Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awliyas mut wala mu nopi ci jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ri rek mo ne seen xol yi ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeruk yàlla gi yàlla ci yàlla musal kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji albasiru moy aji gis ci fastais billah laqul ci yalla ngir mucc innahu huwa samiu moy aji deg ji albasiru moy aji xam ji teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
2: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبقى ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم بي لن سي ديفام دي اندي ادي مو جيت وقتو ني تي كاتانو سيني بروم ني تخاوون تي آية جوروم فوك اك جوروم بن تي سورة غافل سيني بروم تبارك وتعالى di yegge ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam ñu foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom diidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal muy wàcc ca ñoom innahu huwa as-sami'u al-basir fofu lañu taxawal war doole tey insha allah ci aya juroom fukk ak juroom ben juroom ñaar la khalqu as-samawati wal-ard akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yalla neena la khalqu as-samawati binnani bind jinu bind asman binnani bind giñu bind asman wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi naas ci bind nit ñi yàlla ne ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi, bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw, la xalqu samawaati wal am akbaru min xalqi naas walakin aksara naasi laa yaalamuun. Mufassiru ne danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la. La xalqu sama la xalqu llahi li samawaati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min xayri shay'in a'zam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan, bind gi yàlla bind suuf, loolu day moo gën a jafe bind nit. Ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëpp na nit ëpp na woo xam ne jéggi na dayo. Suuf si yi li ci nekk ëpp na nit ëpp na woo xam ne jéggi na dayo. tabarkal la immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko ni mu ko liggéeyee, te li la ci biir fi nekk ni ci ay doomu aadama tabarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ak ki nangam, loola doomu aadama war na yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti. La xalqu samawaati wal ard akbar min xalqi naas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. Li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkee ne jant bi yëbuma, bu fekkee ne weer mi yëbuma, su mu nit yëbee ñàkk xam ji la ko teg rek, waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg. walakin aksara naasi laa yaalamuun. waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu. li annahum laa yataamanuuna li qalabati ljahyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. li ëpp ci nit ñi xamuñ. mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek, mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex. waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog, tibam ne ko toogal fi mu toog, ba léegi mu toog fa mu toog. mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk, mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jawugul fi mu nekk. muy dawloo jant beeg weeru ñi dem ak ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo, kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax ñu di koy ñëwe. waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku lore su ko yëpp. walakin aksara naasi laa yaalamuun. wa ma yastawii du yem nag al a'ma ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko ci di gumba, waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci ndedd mi di yalwaan, ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu di ñem mukk. tabarkallah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba. amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu. diw fi dàq daw waaye gumba la, diw mooy pëli bi waaye gumba la, équipe sàngam seen gardien ba gumba la. yàlla ne na loolu du am mukk. kon nag gumba du yem ak njàccaar. waaw lan mu jublu ci ñaar yi? lim jublu ci gumba mooy al kafir, lim jublu ci njàccaar mooy al mu'min. al kafir mooy ki weddi yàlla, al mu'min mooy ko gëm yàlla. mu ne ñaar ñii ni gumba njàccaar wuute ci mënoon wax noonu la ñu wuute ñoom tam ñu ñaar du jëm. wala dina aamanu ñu tamit duñu yem wa amu saalihaati tey def lu baax, wala al musiu ak ñi def lu bon. ñii def lu baax ñii def lu bon duñu yem mukk mukk mukk. dama dama nag jàpp ne ñu ñëpp a yem soo waxee rek ñeen ñëpp a yem. yàlla nee na duñu yem mukk. walladina aamanu wa amu saalihaat wala al musiu. ñu gëm yàlla tey def lu baax duñu yem ak ñi nga xam ne la ñuy def baaxut. moo tax suñu dee jullee néew bu imaam taxawee day wax yàlla kii tudd nii sa jaam la, sa jaam la, sa doomi jaam la. daana wax ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah. yàlla su fekkee daana def lu baax ñu ngi la ñaan nga yokkal ko. wa in kaana musian dégg nga fata jaawas an sayiaat yi. kon musi ak muhsin du yem mukk. musi mooy koo xam ne kii lu bon lay def, lu bon lay wax, ci dugub lay nekk, yàq ko la bëgg ba sa ñoom nit ñi yàqu, ba sa ñoom coow yi fu nekk mu nekk fa, kooku mooy musi. amu saalihaat nag mooy koo xam ne kii fu mu nekk lu nar a yàqu mu defar, lo nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaq mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamne dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bari wut lu rek motax ibnu kasir mun ñu ñam ci wax joju ne gumbu du yam ñiacciar mukk mun ndax te ñiacciar mom day gis ba subatam yam mun lool nak limuy tekki moy ñu gëm yalla te baax duñu ñam ak ñu ñëb yalla te kacior mun way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakal forto xaju ni ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata bisbint inna sa'ata randi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni mi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ni ñew li gëna bari ci nit ñi té ñor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ni al-akhirah mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ni al-akhirah nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmu ni al-akhirah mi ñew nit ñi nak gëm nañu dél ci ginaaw dél lañu gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëtt bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ca ginnaw nak dék ci gaak dañu la gën ñalé dajalé jégg ci raat ak sawara ak yoyu na nit ñu gëm ak ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay dal ci moom tabarkal té ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga rel li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xam nga daj def ci xorom yag waye ñu yalla moom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dina yërem tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fuk ak juroom ñent ar-razi ben firikat la mun wal murad bi aksar an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba'th wal qiyamah mun ñi nga xamne dañuy yeddi nek ci yowul xiyam mun ñoo ñoy moy yefal tasir kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax ba tay ad'uuni ñaan leen ma ad'uuni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen أكثر المفسرون من المراد بالدعاء العبادة أدعوني جامل الماء أستجب لكم سمين من يعانت منه القرطبي من وحدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو ممتم القرطبي من لكو فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نت من المامي ابن كثير وقت لولا مهلم تنو ak la al-fakhr razi tek ay di nga xamni ci lañu nek ci adoni stadim lakum ndax ibnu kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi daldi fere ad'uuni jamm len jamul mo nak man nangul yeen fu ñeen ma ñaanate defar seenu bi mo di fimne ko ñaan lu ko lool dang koy la diggum ndax no gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal lu do fek ci ko xamne yaang ko fek ci fa ñuy téré yeen ñuy téré mu ne ci yoy la nga dipp ko sey loxone ko ñaanal lu ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jël ngeen ko ñaanal lu motax bo tawé sé loxo mu tax ni ca do cheikh lu tafri dang koy ray ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy to nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladhina zalamu min khamni yastakbiruna dañuy reey reeylu di jaay perak yu dool yi ko ana ibadati badum ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama da ñu dugg jahannam daakhirina ñu toroxal len fa waaw yalla ñaan mbolam ñu reul di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def ci yalla ñu bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ñu dem len balaf sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ñu bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolam mi def li sayadkhuluna jahannama da ñu dugg sawaraw jahannama daakhirin nek ñu torox li ñu toroxal ci biir sawara yalla neen jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak sukere ñi dul bayyi neena ñoo ñu ñep sawaraw jahannama la ñu dugg duñ ci yam waye daakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal leen tutal len lol ci bir fossé nga xamni fa len suñu borom tabaaraku ta'ala dum ndax ñaari nit ki teggi suñu jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu don dakk way nak ñu ko jub rek wa penc mi top ñep waji samba aw xelam ne tul gaay ya tak ay der na dakk ko ba jot ko dal koy dur am nit ki ko ne ko loy daw mu ne len nit ñi ngeen na mbecc mom la don daw ñu ne ko nek leen mutax ngay daw mec ñu ñu la mec ñu ne yeb gu ma yeb ñu nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yeb ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom di ñu rebbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siotu ñu ca nek defé na ay naata ca nek naka ca gay ne nek ci biir duko ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gaynde mune morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mune ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nak ma faqiya mu tiel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak nar gaynde fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mu wut ay texe bu rut ci mbir ma daw ki xem far gaynde ga top ko ba ñu ba ci dekk ba nak goor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ goor gi di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tax ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi dañ leen bolé fi jahannam daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafir ay juroom bel yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakal defal len al layl guddigi mo sak guddigi ba nopi def ko mu nek litaskunu fihi yar ngeen man ca nopi ko wa yalla mo def guddigi ñu man ca nopi ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu ci bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarakalla an ay ñu bëgg ta ay an ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

illa ludut famu gudduwa famu gatto ludut fi kitabin min ci teer ko fi gudd fan ko ne fekk na mom billa la ne bindalon ko fi gatto ko fan ko ne fekk na yoy le bindalon wala yanqusu min umri ahadin fayamutu huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yalla bindalon ci teer ba nga mom nga jull ci ay wer ci ay at ci ay def lolé du jass ba ma dama dañu ci kaw aduna ci bu dund mom yalla mu dugg ci am yalla nako at ni moy sam at mu ngi dem ci am mu yalla mu dugg ci wer yalla nako wer ni moy sa wer do ko genn mu dugg ci wer ba mu yalla ñu nako semaine bi moy sa semaine mu dugg sama mu yalla ñu nako bes bi moy sa bes muy dem ba dugg ci heure nak mu nako heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ nako legui nak minute bi moy sa minute mo tax ndey san 1999 mu yalla ñoom dum ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mëna dem ba guddi fan wéru fan ak ben nga xamni ci ëlluk moy lan leen wil ñom ñi daal fi joggé ndax bo ñoo jaxal sét tét wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkal fa da am ñu dugul lan leen wil ba gis ñu yalla ne moy seenum at yalla do nekk suñu mat dal yeen ñi nga xamne nak seenum at la yalla yalla yuram leen إن ذلك لي يسير مع الله ليوم يلا ليوم يلا لا كان كن مو ابل لا متخ يلا داي بوله اب نيت كي اك ورسغن جخ ملاك مي ور دي لا خامني ñaar yow lay jema corner mom malak mi teunkel len bu app wi jexé fekk ورسغو jex bu ورسغو jexé fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faat mu daal di génn aduna yàlla ne na wama yastawi biyam albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasa géeje ba nii doo xam ne azbun bu neex ndoxam furaatun bay kelkel saa'iqun neexa wanaasu sharaabuhu nànga waxa sa ji ji ni xam qaramu ujaju man khat qaramu man khat ma'un shadid al malha yahruq wa la yuhraqu halq al shari li mararatihi wa shiddati malhatihi qanak nar gi jeul di ngam fa kadhalika la yasta la yatasawa al mu'min ma al kafir wala albirr ma'a alfajir lolou misal la kon fofu bu meuna gele ci lolou yalla wax ci ñaari geej ñaari geej ñu yo xamni ñi geej azbun furat ñi geej milhun ujaj ñu dem kat geej ji mali barkala dañ ci xam yu am solo yo xamne ñom ñukoy dund rek ñu doy xam abu sa'id borom tafsir la ñu masalun ضرب المؤمن والكافر من مثال لم يصدل كنغم يالا اكو يد يالا تفسير ابي سعود ديك نيونتال خاتم نار تمر اك نين فك اك دم من ومن كل سكيب تنار جيجونا تأكلون بيان تلك لحما طريا يطو نيخ di jeex xolam mu nekk na caa amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàpp wu neex ñaari géej ji yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéeg moom yéeg nag xam naa
xaw na sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. wa min kullin, képp ci ñaari géej yi, taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. soo ko bëggoon ñu faal ñu gën a jege, kii dafa am aawo boo xam ne bii asbul firaat ak naaral boo xam ne ñuy xam ko jaay. aawo boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la. bu ñu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo la cet fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraatu ak beneen soxna boo xam ne moom min xam ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mang lay xool bëtu génnam añ daal yu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag wamin ko lin taw kuleer la xamam tariya kenn ku ci nekk fa xam nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jës ak ay séetéet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe xasbul firaat mil xam ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii xasbul firaat ak patron boo xam ne bii mil xam ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla xasbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxam ujaay dafa yokkoram xat su xëy seen ñëpp dugg seen ron lan seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër

0: خمن الدستور لا تتغير والنصاب المحكم بان الوالا بو خني بيد بسفكمك لا ياتي بطريقه الصدفه لول دي دو ازار وايه من سمع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل بتبي غدي غدي غنت دو دغ تل تل دو دغ نال نال دو دغ جابل في nga ci dem rek lay sañ yowtami nak sa bu guddi duggé ci bëcëk dugg ci guddi rek sa bu duggu wañéku mo yañu ko rek ñu dugënté ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba ustaz Mustafa Si bobé ci lugu warkal la mo koy jangalé day dugg ci guddi gi kon yuliju layla fi nahar wa yuliju nahar fi layl loli du gënd ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné te kenn du yegg rëng rëng kenn du yoon kërëm kërëm ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ñaar ci sa dund gi yobb bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ñaar yobb ñu roñ rek yow ngay tecc lay fa ci rek di noos rek di taxawal di jëlé fu jàngri di toñ di def yeneen di aki mo ay mir maamo ni moy dem rek yoolu ji leele fi nahar rek ba bëgn gis nak ñoom ñu roñ am ku ñew bu fekk sax fu tu waxtu ñaar la fa dess mu yëf ko leele nga taw ci sees bo xamne fa tay da ngay defal boko waccu ku mu ku mu gu del ba ci bu ñu jëra ñet di ko xereñ bu mu yag bu to ci mëna tok da dal di jël sey bagage da di dem tabarakallah keneen ñu na dar ci tok yoolu ji leele fi nahar ويولج النهار في الليل وشقر الصمت موتاد الجنت به والخمر موتاد الوير كل كيف تجنت به الوير يجري نقدر لأجل مسمى جمت أب بنكو تدل جنت به الوير كتنك يعني دو دو دو بكتب لن تنجي لنك يا كاري تفن جنت به يجري قيتان كجمساو jant bi ulama yi nga xamne noy wax ci yoyu dañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxul taxaw way day yereñiko tajrihu fi tijawin wahidin fi al-fada'il kawni al-ahi bi sur'ati hazabaha al-falakiyun bi ithnatay wala bi 12 milan fi thaniya sa lu nek fukki mayal ak ñaar la ci jënd bi daw ci ndawunum bobé wallahu al-khabir al-alim yukhbiru bi sayriha wa jiryanha wa shamsu tajri li mustaqar laha amana noné ko borom xam xam bobé waxé né san né ku né jënd bi dafa taxaw ben barab te fay wérañuko weddi nga yalla ku ne suuf sa ngi wérañuko weddi nga yalla loolu mom waxé mu wax la rek waya tabarakallah li xam xam teural wu dina ak lool fofu nak la xam xam yam ci mom yalla ko yalla yeurum tama su baba nak legi tabarakallah ni dal di taxaw tafsir al-jawhari bo ci deme do la gëna yaatal lu melni jariyanu shams dubu ak al-qamar zalikum kiran bi dafa lolu allah mo yalla rabbukum moy sen borom lewul mulku mom rek mom ngo kudul mom dañ lay fal ben bis ñu fal la tabarakallah amma suñu borom mom du ko ñu fal dede mom mo mbir yi lehu al mulku mom mo ngor walafina mbolam yi nga xamne tad'una yi ngi leen di jamm di jaar fañuy jaar lu ta di ngeen ci fiyet ñigal yalla ñoñe ma yamlikun min qatmir yulfun lu tal ni qatmir qatmir nak moy al qishratu ar-raqiqa allati bayna at-tamra wa an-nawat digante tangarma ak sal bi nga xamne boko ma ci mom ngay sanni xolli di wuko mur lolu moy qatmir tawakkal borom tere ba mom borom tabarakal anhu neena yuhasabu al-mar'u ala al-qitmir ma'a al-fatil wa ala al-naqir al-akhirah ku jelon tangam ak jamur doo wowuy dox diggante ñamu tàndarma bi ak saalu tàndarma bi, doo wowu boo ko lekkalee nit maam rahmatullah ne na diis na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko. Ni ñu koy xeb-xeb oo malaay ku jël ay 100,000 jambur ak yi ay 50,000 ak yooyu. Yuhasabul mar'u ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri. Mu fasalu nañ ne masalu yudrabu fi alqillati walxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeb ko. Kon nag xiram yi li dofiha wa hawaami shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmiira. Wallazina mboole ñi nga xam tadcuuna yeneen yi ngi jaamu, mu di aw nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmiir, yilifuñu lu dul qitmiir. Lan moo di jaamu? Loolu doomu aadama di jaamu ay mbir ti yëgu ko. Maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo, bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax, wala mu tànqum ndox fanaanoo ndox mu, bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu topp ko ndox ñu tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demee nik yooyu, yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmiir. Waaw, yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. Maa yamlikuuna min qitmiir. Ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjam bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarmu tabaski, mu def ci mbir ci biir. Ñaamen la wa am sal naar wala maa daxalu la ci dugaloon ngeen bal ma. Muy dawal ancien bi ba ci tabarkàlla doon point bi muy wundeeloon moom mu daan bijjam ba daal di koy xuri ci ndigg li, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figure. Mu tekki bijjam bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeyka daal di koy tekk fa fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmiir, yilifuñu lu tamit qitmiir. Surat Fatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tadcuuhum, su ngeen leen di woo, laa yasmacuu, duñu dégg duaaakum seen woote. Laa yasmacuu duaaakum, duñu dégg seen woote. Walaw samicuu, buñ ko déggoon sax, mastajaabuu lakum, duñu leen wuyu. Waaw, da ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu, du la dégg, su la déggoon duñu la wuyu. Wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum, bu alaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum. Tabarkàlla loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef. Am na ci alquran nañ tuddee keef toppal keef. Maa salakakum bi shirkikum ka zikirikum, barkalla keef toppal keef, maanaam ñaari keef yi sësalo. Wala yunabbiuka, nu mu laa xamal naka lay xew ëllëg. Wala yunabbiuka, nu mu laa xamal yaqin, kenn mislu xabirin, ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom, moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci alaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabarkàlla. Wala yunabbiuka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal li nga xam ne mën na defal jaam yi wala yu bare bari, indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultaanu, ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ilallahi. Moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi fi. Daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko weddi, diggante ku jub ak ku jubadi, ci ñu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar, lëndëm ak leer, ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaau, moom la shaair ba waxoon. Yàlla neen yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, suratu fatir ayat 5 juroom e yeen nit ñi mbolam do ma dama ñu wax ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mu ne antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yu ñepp soxla wo yalla antumul muhtajuna ilayhi ta'ala fi baqa'ikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwal ghani mom rek mo doylu al hamid mo sant ala al itlaq suñu borom al mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa abu hiyam min hadhihi aya maw'izatuhum ayatu maw'izatin wa tadhkir wa anna jami'a an-nas muhtajun ila ihsani llahi ta'ala wa in'amihi fi jami' ahwalihim mbolam dama dama ay ji dalen di fatali di len war ñu wonne dama dama yep dañu aajo wo ndimbulu yalla ak xewlam ci mbolam seen bir amul kenn ku meuna bayyi li fi yalla mom fetu wo sa bop mom moy ki omal walif mbolam li aduna ji yep mom mi nga xamne tabarakallah moy yo sante tafsir al bahr al muhit ci jukki juroom ñaaral ba xatum ñet témer ak juroom ñaar ya ayyuhan nasu antumul fuqara yene faqiri ila allah jëm ci yalla wallahu yalla huwal ghani mom na dawlu al hamid moy ke sante bu talal loxom jëm ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jëm ci mom tabarakallah ndax lo meuna dundé in yasa bu ko neexon yuhib kum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi dess bu ko neexon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mbinde fi yo xamne jadid lañu don yo xamne dañu bess nekku ñu fu won ndax ta kat ñu ñi dañ fi remplacer ay mbinde waaw ku fi nekku ne da la wutu ño xamne du xalatu jadid mo taxit poste bu way tor yi rek da am ko fa togon bam fa joge nga ñew tor fa mo tax bo fa toge yeugon dang fa joge keneen ñew tor fa mu lako yalla defé in yasha bu ko neexon yuzhib kum wa yati bi khalqin jadid bu ko neexon ñu ci kaw suuf ñepp mu alam leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu andi bi qawmin akharin ghayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolam bi def wa ma zalika ala llahi bi aziz wa ma zalika loolu nekkut bi azizin bu mu jafe ala llahi ci yàlla yéede bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waziratun bakkan bu bakkaar يسرى أخرى بكار بن البكر لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله ثم ربجا بكار دور الله ثم ربجا loolu mooy loi bay daw su alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra loi bi daw aduna nag mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina salamu minko xaas bakkaar du yem ci bopp ko ko def ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaano maanaam ñu ci diyeen ay contradiction amu ko lii li ko tax a jóg mooy bu alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra bu dee ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum qassa ay li yam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo su morom moy su alakhira motax amul ay safano barkallahu kon nak kul ci bay xel alakhira mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khanam bu jëlon sa yu fi ta aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u neena su doon woote mufqalatun ku diif ila himliha tiyanu ko la yuhmalu minhu shay mun ko sa dara walaw kana za qurba donte mbokam la musus ci mom manam su bakkan ñewoon di fa ci bakkar bëgg yëneul doon bakkan bakkaram yalla mu ne kenn du ko sa donte mbokam mako jégal sa tap bu di gadu say bakkar yalla nako duma lako sa sa doon bu di gadu say bakkar yalla nako duma ko sa fala qiyasa yawma izin liman istakhasa kon tawkidun lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba khayri asama sharimun fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn mudi al awwal ad dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكم يتي القدم ينتي مير أجرم ياسك أجرم ينت من الوحي ينجكوي ما نتي على الليواني فخذنا يا ربي ما يقتل كل فام كم نقدو بكارو كم من البوانا ورن ما قصف سخي على من كم دل قصف فمثال ينجي من اللول ما دي بدول عن جتاجه lo xarito xarito man sumay tuddu du tax na sur bu bo la añ bi taaje lo xarito xarito man lo ma fonk fonk wala luma la fonk fonk tuddu rek ni ñu tudd ma yow rek moy tax kenn ku nekk man añ su guddu jote lo ma fonk fonk luma la fonk fonk fonk nelawal man nelaw rek waye nelaw man nelawale ma dedet motax su faas ñewé lo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas ñu jël sama bas rek bu xat bu ñewé وإن فنك فنك فنك إلى خبرك وأنا إلى خبرك وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت مبقى مكجغل رأيت أن البرن مبقى مكجغل إنما تنظروا يودال لي في نكلي ركل تنظروا دلي قب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكمب نيوني مام سولم خبيرك نتيب إنما تنذر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغل سين بغل برم لون يون لا لوارو إنما تنذر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منذر من يخشاها بطل من غتاء القرآن الكريم تفر فصوف قلنا قرأ لي الله لنين مملا لخبول وملا لوارو نرغل لي الله منذر لندر wa qamu salata tay taxawal julli ni taxawal julli cenam mate tay di ca boole lab gar labal bakkan labal yaram julli ci waxtu julli farata nena ñoñi war len ñom mëna ci yow kon nak wa mun tazakka ko war ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fi wa mun tazakka fi'lu bi yiri ko cenn lu jur ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsuhu min adnasil maasi lolu ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nek ci ay tak tak li ci nek ci ay tiitur li ci nek yek sa bop li ci nek ci yek ne mat nga li ci nek ci yek ne am na ko ma tut li ci nek di la won ay bi jambari lolu lañ dan xeb bam se lecc bu lu yek ni yag na ay bi lepp barkal dama dama man ta zakka fa inma yatazakka nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sel ha dede tazkiya fi nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasi al maasi fa inna thamarata zalika at-tatahhur a'idatun alayhi fa sawahu وتقواه مختص به ولنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ما تنغلان ام دوم جاب تي لوخ بي يتكوف سيري كي يا ما تي داي سيرين دو خول كو خامني كي نياري فيبر نتي موم مو سيت يون وان دان جاري فيبر با بديرو كو واجي نيك كو ني خامني تزكي نين كو خداف لها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى tabarak allah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib do dafa ñew ci mam cerno ibrahim tabarak allah ci daru muhti yag ci mam laal ko mel ni ñu leen kele fil asfarika takkiya ca baliya
1: sara diile wu seen tubay ya min xatiraanin ñu ngi jóge ci godorong bu tànn. Képp ñu soral leen ay tubay yu godorong yu tànn jër. Wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara. Waaw lu waral masjid bi dara lu dul rek yajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak safaan. Inna allaha yàlla sari'u lxisaab ku gaaw rek la. Surat Ibrahim ay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëg yi la linnaas ngir nit ñëpp walinzaru ak ñu waar leen bii ci alquran waliyaclamu ak ñu xam ne annama huwa naka kii ilahun waxidun benn yàlla rekk rekk rekk la waliyadzakara ak na waaru ulul albab yi ñi nga xam ne ñoo am xel. loolu kon mbokk yi mooy surat Ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
2: waaj gi Makka nekk juróom ñeen fukki aaya ak juróom ñeent ala riwaayati Fath. surat Al-Hijr bi na suwar Al-Makkiya nga xam ne jubluwaayam moo di Al-Maqasid Al-Asasiya lil aqidati al islamiya mu di tegandaay yu pas pas ci lislaam ci nga xam ne fi lay tege fi la suratul hijr jëme aw waxtaanam akum njàngaleem te moo di alwahdaniya wéetar yàlla annubuwa ak munint albaas dekki wal jaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yemal fiyam. ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijr fas yéene waxtaane fas yéene tekki na xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàlla jalaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu tekki cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki. waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kasibeen di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yet di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu mën a doon. looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne muykat ñu ngi xuppe. mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaruhum yaakulu wa yatamattau wa yunhihimu al amal fa sawfa yaalamun. dinañ ci ñëw ci biir saal bi. saal bi daal di indi daawatu rusul daawatu anbiya ñuy woote bi ñunti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu shaqaawa te mooy ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom lañu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen. amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daal di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy lu ñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel. alquran dana ko nett bi ci saar bii wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun. mu ngi ci biir saar bi incha allah. saar bi gaaral na wane bu baax mantarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati. Ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xame fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf si nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr, moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi ne indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi, ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn yu doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lum lay wax. Soo xoolee tey ab télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafisnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooy ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal, njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub, moo di aadama alayhi salaam. Mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan, moo di iblis al-la'in al-aduwul ladud. loola saarab dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci làngu njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngu caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manager yi mbir muy bëri ci làngu caaxaan, ak manager yi mbir muy bëri ci làngu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. Ak it la nga xam ne moo dox ca sujjood ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sujjood, ak dumooyu nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xamain masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di toog nag dem ci xisasu baadi ambiya nekk yëpp lenn ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent yi nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bet aji dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xisatu Lut tudd xisatu Shuaib tudd xisatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seeni mbokk mu di al mukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi dikkal suuf ak itam daa di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lore mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag ñi di ngañaay li di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijr ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijr xijr nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daanu yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xal la duuna fii xëy fii xayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar mu fa jóg mu daal leen dëkkal ñoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooxu leen ndax toon guñ doon toon yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jacalana allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim kenn soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ne ñu alif lam ra suñu lammiñ moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. Bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbilee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbilee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jóge moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jub mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xaral la fii ji wala itiraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu, rubama xëy na yawaddu, dana mas a bëgg. Te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju. Njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. Li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimin. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya, jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna, fexee la mel ni moom bala ngay dem këru ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran di jëri. Alquran fii nee na rubama yawaddu, dana mas a bëgg allazina, ñi nga xam ne kafaru, weddi nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. Wa zalika inda muayanati ahwali al akhira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel. Kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu. Te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zarhum, bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek, wa yulhihim, di leen gàllankoor nag ci def lu baax, al amalu ay nibet, fa sawfa yaalamuuna, daa ñu mas a xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett. Yàlla ñu ne zarhum, bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku, ni bàyyi may di lekkee ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk, naan, takk soxna, nelaw. Loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee. Su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daal di bëgg a yem. Moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indiwuñu fi. dañuy lekk ngir man fee toog. Ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk, ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lamiñ ñi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñor di, gutooy mu ñor di, xobu ngeer mu ñor di, xobu leneen mu ñor di, moom mu lay def. Moo ko ñuy wax xinaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaoo, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek. Bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna bii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët. Nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal àllaaxira moom nga nekk ci rek di mëbët.
3: nebet mooy defu dara ba noppi naan suma amoon dara. dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayi mu jël ko muy surga waanu. surga nag aju ma toolam lay dem alt ne mën na caa dem nag alt ne duñ ko bay ngoon ji moo ko moom. léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay alax ne sama bay fii aju ma mu koy jekkale ko rek daa di wàcc dem ñi bu set mun lay def du bay day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay bu sàngam roq bi laay bay bu sàngam roq bi laay bay bu aju maanaam mu ñëw jekkale ko. mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bi du set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisk teel ak yenn tabax yépp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di coulé. waaye nag du yëkkati dañu day wax loolu rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu la ñu seetaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sofa yaalamu daañ ma sa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo seetaane moo leen doon wax aqibatu amrihim isaaraawul qiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñe. maa tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. wa ma yastaaxiruuna duñ ko yeexa it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen muy tax musnuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugulum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexa it. moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal buñ jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. déggal wax jooju wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom la ñu ko daan wax. wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabar kan nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab def nga lan mooy dof. Dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof, ñoom dof yi ñu jàpp ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof. Mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nirif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax. Ñun ñu na dof yi yéen dangeen a dof. Ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ñi ñëpp gis seen awre yi yéen dangeen a dof. La manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaa yi na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funuunu dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Bu ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ci ajjuma Touba. Waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaay la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ñu wax junni la yonent bi innaka la ma junnoon du xel ñi moom manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la ma junnoon dangaa dof. Ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonent bi innaka la ma junnoon waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la ma junnoon dangaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenk bii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarakallah. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi la koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàcc. Waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. Naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. Moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yi te boo faatu ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. Ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalam innaka la majnoon dangaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonent bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaliqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nunazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñu ci fulla loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi maana ab leetar soo ko bindee mu jëm tàmbaaku na
4: nga mën a jàppee sa taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def yalla mi seddel wërsegi nak nahnu qasamna baynahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deram yum ñibé am ko xamni ki mom pansa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kala do lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dembe la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisee al walid ibn al mughira ca mak xamna mel xam bakanam xam jikom mu gisitam urwat ibn mas'ud xamna mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alayhi wasallam am lu muy yonne yalla xamna kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna baynahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërsekk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërsekk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ndax lan li yattaqisa ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surga man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya بدم السين من التثقيل بمعنى الاستقدام لا من السخريه بمعنى الهز تبارك الله نانك لك ني دون مينه واي نيله سوره الزخرف ايه فنير اك نيار تي لاني تول ورحمه ربك سير مني بروم خير موغن مما يجمعون تي ليب لاني دجال ليب لو دوم ادمي دجال ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sey man di borom mo epp mo gëna bari mo gëna bax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subanton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas su bañu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeer dajé ci wedd yalla su bañu ton lool la ja'ala dana defal limay yakfur birrahmani kep ku wedd yalla mu defal len yi buyotihim seen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalis biñu takni wa ma'arija eskali nek khalis karfi alayha yaz'aruna ci lañu yegge di yegg ci taw etas wa yalla xamna ne su tamli won fi ne ku ko wedde rek mu def sene non ci ñaari wer rek nit yeb nek khalis eskali yeb nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nañu daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yefe daal di jaare fofa mu nekk musiba mo xamni kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaaliss lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mu ne suba yitoon ñepp nekk yefeur ku ko wedd da nga am li ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poa la fu yo ab yefur du ci goxu nox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbaa ñu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasuqru fan suma ñu ton nit ñi ñepp andi wedd yalla yi day def seen nek yépp nek suqruf cipp rafet am or am khalis nama ko waxawon ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis

mushriko ni ñu wedd ni bes peñ tamul ñu ne dundu amul luddul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddu rek al-akhir amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul loolu lañ wax ñom mushriko ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wama yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد دهريوني نيو واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبل واي موي ميم دال ادنا جيلا او نيت دانيي دي او نيت دي جودو كون نك رانديو بني دكي امول بنن تخواي امول lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay def yona la nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kulli shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweri junni at ak durum ben at yu nek li xewone xewat rek 36000 sana yaudu kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wër juñni ak ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax def kay ba dama ci kërë buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ibnu tal katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñewoon senegal ba satarak di am ñu dugg satarak ku dugg satarak ku nekk da ngay defé nak du ñakki kilian ndax fu way yéegi rek way wacc fu way wacc way yéeg satarak mu départé tabarkal fi ci port bi dadi wuti aéroport pigni fumu arrêté fu mi départ rek ñepp dugg ba danaka fess arré bum dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall arré bum dem am ñu yéeg am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mo taxaw nak ci terminus ba legui kenn dootu ye tin yegon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé chauffeur ñom ñepp daal di wacc carbone wuyal aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taw man nga ñaar fukki fan ak ñent ci la taw am ñu ñuy fay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu ñuy hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu ñuy waye bi ñuy yek ñu leen di rewli ci morgo bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ca morgo ba kon amna ñuy yek amna ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêtar bi am ñuy yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñuy yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek te ñi yegoon ñeppay wacc yawmu yum fakh fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موت قد نلتك فينا خير دفع قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقوم يهلكنا إلا ده دار الدنيا على لذل جمعنا رأي كفية غيرت فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر.

0: الامام الفقر الرازي من يريدون ان الموجب للحياه والموت تاثيرات الطبع وحركات الافلاك ليغا خامن موي ورال غير نيوم ني لي ورال دوند اك دي موي جي سنتال ليغا خامن نافير بي اك ييغوتوم في جاوج دي نكو ديف كون لا حاجه الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفه جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لنج بوله باغ ني يالا امنا با نوبي ني ديك ايت ام يالا تونتلن وما لهم امنو بذلك تي لي ني واخ من علم تي بن خام خام ان هم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فوك اك نيانت ني واخ لي وإذا تلا عليهم بندان يسنعم آياتنا سن آي القرآن بينات ميلو لير ما كان حجتهم سينو لايدو نك إلا أن قالوا لجر نينة يينا وخنة أدنو ديتوك يينا وخنة كوليا دانجا ديت ائتوا بآبائنا إن لين سنعمام يا إن كنتم صادقين سفكي وخنة دق لولن يوخ waxne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ñu deexul lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allah yalla yuhyikum مولين دول مين غند دول الله يالا مي مان لپ ام كاتان يحييكم دوند جي غند دوند مولين دول موي جخه لي ني نوكي اكسجين بي ثاني اكسيد الكربون لوخ مي ني نان نيام بي ني لك لولو يالا كوي جخه مو بيند يوي ييب موتاخ يحييكم مولين دوند بما غيناو كو جيهال yumitukum molen di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan wa alladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dedet allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam waay barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ku de moma ku dund mom yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibis taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sakane ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko selo bax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nek ñu xeyla li nga def la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bob walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat Allah fayankuruna al-ba'th li ëkk ci nit ñi lu la tax gëmu ñu nekk yalla tambale indi ay leral yu am solo. Mu ne walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi momam nguruk suuf. Waaw, yalla limi wax li ci alquran bari na lol, ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari, auto bu la romb rek cartel bris ba amna ku ci turam nek. Ginaaw asaman ak suuf nak kenn ci turam nekut suñu borom def ci turam. Walillahi mulku samawati wal ard. Waaw, kete auto yi suñu kenn ko ci wut kenn, waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw. Waaw, walillahi mulku samawati wal ard. ويوم تقوم بسبمي تخو الساعة بسبن سبن وراء التنين يوم إسن بكرة يخسر دنا نيك ينبترت المبطلون نيك خمنا دن دون يق المبطلون تخان كدي كرة لنبتر سورة الجاسية آية نار فك أك جرون نار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لن يوچخ سين لخو مات سين بارام جست لن يجست دارا نو پوني لن شكرا دي وطرا انگا دادي جس كل أمت قالون جاسية من شك جاسية وفلن تبه سال وطرا دانگا جس يومي دبلو تفسير اتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالون سك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيلن نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات ميلن اندي بالين ات نيب داني سك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيام نيب ني سك Mauritania fele barkalla wa mali wa rew muné na seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam sukk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kelen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci ñu tire hette hette indi seen tire da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu tire ñu ne alcorane ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu daldi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhallazina amanu def len nangam lool ñu lan def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëflante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mo ñu neen dundé ak ni alquran waxon ñu lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu deppo ak alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko sa dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def la akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu jizawna dani len fay ma kuntum ta'malun yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fop am nit ñu jog jima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun ci jima tek ndax buñ ñu woyé ëlëk ci suñu kër kër biñ ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé ak yoy koku mbirum ben ben la mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ jafñ jafñ jafñ bi kay moy buñ ñu woyé ci suñu kër ñu bokk téré bi yépp am ñu ko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introje xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yox waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nek ñu ne classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jaf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tay ñu tek ko nissan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naas nga gis ko ñëpp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarkàlla amut fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljànn nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay daal da tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajale war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafan jafan bi nak yalla ñu jallu musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastansiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekuton tut la alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum mu ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen ka cior suratul jathiya aya fan rak ben tegg leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defem sen radio di la ëndel tafsir al qur'anul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
1: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci al qur'anul karim ñewon nañ ba ak ci ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخرة نجس خير وني من السوق دي قار نيووك تبتيرم xeer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yanṭiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo len di moy wax té di len sédé té dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind légen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñeugamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal len ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amal lazina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandar gay wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg gi prim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daw len deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis pen ci amna degg la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri masa ñun xamuñu lan moy bis pench lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis pench rek mu ne xamul luy bis pench du ko wajal ma nadri masa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bis pench amna waye gemuñu ko wama nahnu bimustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkumala alak suratu aljafiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñam dal alakhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax yalla wax lepp ci alquran ci bespen ci taxul ñu gëm ko neena dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sik sak dal ak ñort lañ ci
2: borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nekk li kon xel xew bobu ci pexe mi nga xamne ñepp len nak waaw ku jël pat bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dag loxo ba jaay la lu ko ñeer def ubbe guñu nak li nga xamne moy bagage ci manam tecce guñu saako yi ñu daldi japp ci xalé delo wat misra andil len yusuf mu tambale sel mu magul en nak fa bada am tambale bi aw'iyatihim kasiyan saqaya qabla wi'ahi akhihi lujitu saqaf rakam ji manam ndap lay baddi tuddu fofu waye ndap lay def bobé man na ñak nek saqoy melni suñu saqoy yi waye wax ko saqu moy gëna jëlé waw mu tambale ci nabi gañu mak ñu nak seet ba son dañ ah kon man jëna dem ñu ko dé seen nga ni suñu saako bam jeex gisoko ci ñun jing ngeen ñu tacc seen leen saako xale bi ñu la ah dañu ñene xale bi dana jël ñu fi jam xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp dal seet leen ko rek dali buxante ñoom fofu ñu tay taylu ñu buxante xëccante bam yagg motax mu ne fum ma ginaaw ga istakhrajaha jinn nako min wi'ahi akhihi ci sako barakaja mugo batu istakhrajaha moy ñom ñoko fa defoon xamna ne ñu ngi fi ñu ra di koy jenn bam ko jenn rek ñom ñep ñu ra di arrière da delu ginaa ub seen jenn kenn ku na ñun de buñ xamone buñ ko ëndé fi mu fatti buñ ko ëndé yalla ne kazalika nun nak kidna lañu fexele li yusuf ak yusuf ma kana munuton li aqza akhahu ngirti rakam ja fi dinil maliki ca nguru burba illa an yasha allah lu jur mu neex yalla fexe mi mu lal dal jangal la ko yalla jangal ilham la ko yalla ilham lolo tax mu man ko yalla mu ne narfa'u ñoy yekati darajatim ay daraja man nashaw ku ñu neex wa fawqa kulli si'in nek na ci kaw bepp borom xam xam alim ku ko gëna xam wa fawqa kulli fi 'ilmin 'alim kep ko xam amna ku la gëna xam lu way man amna ku la ko dakk lu way xam amna ku bëgg ku la ko gëna xam wa fawqa kulli fi 'ilmin 'alim waye bu ñu ci joxalante won ak ba adde ci tabaaraku ta'ala nak fofu la ray bi teene waaw mom mo gëna xam ñepp jalla jalaluhu wa 'azza kamalu qalu khale dan in yasrikh bu fekke ci sacc na de kon de seen ne nday ño ne ci sacc fa qad saraqa masna sacc akhun mbokam mu mbokal nday lahu manam akhun lahu mbokam min qablu bu yag ta ci gi de da top ci ne nday xali wax lu ndax sen mag de masna jeli fi jabar mi ngi ni mom jeleti xamna ëlëk buñu do jog duñ ko andi bañ waxé lool nak fa asarraha mudan ci wax joji yusuf yusuf fi nafsihi tim khalam walam yubdiha lahum tafanilu len ko qalam lan antum yini andak mom diko jinu tak sharrum makana yini ku yes yini yini ku yes mo len tan wallahu yalla a'lamu mom rek xam bima tasifuna ci li ngeen di melal tay nan mom satti nak madam ja satti nak te ñoom xamu ñu tay ji mom ak tiacc amu fi legi nak xale yi ñone won ku ñu fekk ndab yi ci sab saako ya fi tok legi fekk nañu ndab yi ci saako seen rak te ñoo waatalon seen papa ne ko buñu faatuul ñun ñëpp dañ la ko ëndil te tay ñone tacc gi mom lañ koy fayé fu nekk ni buura ko mom ci seen waxi bur daali ne yobbu leen xale bi ci biir ah ñu daali japp xale bi ndeysaan yobbu ci biir na nga ci sourate yusuf aya juroom ñaar fukk ak juroom ñaar قالوا نني يا ايها العزيز اي يو كوتدك اي يو بوربي عزيز مصر نيسان قال بن سامي وون تيتن با نان كو سا سني باي داف لا تان سني كو خولاتي لين كو وواي يا ايها العزيز تي ندوم باتانك جيلا القران بوكنا تي يينم defena bisar bi tambale ba legi deggo fi ben yon mune fir'aun ndax bobu egypte ci histoire walu fara'ana xewugu fa benen tire bu la koy netti day tuddé ci and ak yusuf fir'aun way alquran mom aziz la koy tuddé ba dem ci geustu ko di geustu histoire nak buñu démé ci jamono yoyé dafa fekk al faraana xewgul egypte ji jamono yi Musa aziz xewi firaawna xew bi aziz xewee firaawna xew ci la Musa ñëw bi Yusuf ñëw aziz moo xew firaawna xewgul alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxagu fi fir'aun ci digenti yusuf ak aziz misr ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ka ko jëndoon mo ne ko na aziz misr soxnam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom mën jëndoon jam bañ jëndoon ci at yele Allah akbar tay mo nek aziz misr ñe ko sanni won ci ten ba bëggoon mu de ñew tay neewu ñu ko yusuf neewu ñu ko ben tur ñu ne ko ya ayyuhal aziz Allah akbar sama borom mom rek ka jara jox sa bop mom rek ka jara andal mom rek ka jara wëru ndax la ilaha illallah tabarakal inna lahu ñu ne aziz misr mu yusuf inna lahu xale bi dafa am aban bay joo xam ne cheyxan am maggat la kabiran maggat muy mu kumur dafa maggata maggat ba bët yaa nga liis te it am luñ fiqoo nag moom bañ fay jóge loo xam ne munuñu fay bàyyi xale bi léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal ñu mu ne leen lu mu doon ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi ñun juróom-ñeent ñu ñibbi te yu baale xale bi xaala bor bi ne maasa allah yàlla ñu yàlla musal ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajadna lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñu tiye keneen inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun kon ay tooñkat lañ waaw léegi daal jëm leen ngeen ñibbi tabaay ko fi ah fa lamastay asu bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu bañu naagoo minhu ci yusuf ne dudu ñu jot xalasu beru nañu na jiya di déyante fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru waaw wax la ju am solo ci tënkinu alquran xalasu najiya ba ñu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la alqadi iyad ci turim bu ñuy wax alshafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aaya ji fa lamma stayasu minhu xalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale biy wax mbindeefuku ko mu ne waat naa ci yàlla lii xale biy wax mbindeef jëgu ko waxu ko mu ne ndaxte aaya ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa wa dama téere bi ñu wax ci taabu chefa baxsu ijaasi alquran daa ci fekk wax jooju alqadi iyad wax ko mu ne fa lam mastay asu ba ñu naagoo minhu ci xale ba xam ne mun caa jot xalasu wéet nañu na jiyaa di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne jox sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon benyamin ban jox ko qala kabirum sen magene yel alam ta'lamu khana fatlukum lenni ana khamulenni anna abakum sen bay qad aqsa alaykum jilun natiyan mawsiqan aqwat min allahi gudduke ci yalla wa khana yin fatlukum dengena waton ci sen kanam bappa ne ko dana ñu indi yusufa mba ñun ñepp de kenen yëkëti loxom ca réñew ne len wa min qablu ca bu yagg ma farattum am len rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag ne len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariq arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma taqaliko al ard misra hatta ya'zan li abi ludul sama bay def ma jox ndigulu man nga ñew way duma fi dug nak beut bu rusul toj lolu olaf di wax lajum ñu koy fa dem def ci alba ñu la ci benjamin tay mu nar def ci alba mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wa huwa yalla khayrul hakimin mo gem atte kat yi mo le dakat xam ngeen lo xew ne ko ha muni irji'u ila abikum delu len ke sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana ya suñu bay inna ibnaka saddam di ñubul saraqa saccina betinan ko bu ngeen di wax ko lol tay ni ngeen am ci aw fit ya abana ya suñu bay inna ibnaka saddam ja yobbu nañ ko be misra xamuñu won ne sacc la waye saraqa sacc wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am fa la ci sayda ñoko xam ilmal yaqin tim gañe ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wama kunna nekuñu nak hafizina lil ghaib di wattu kumpo nak suñ xamoon kumpo dañu xamne bu deme misra dina sacc ke kon su baba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep moñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeko wama kunna nekuñu hafizina lil ghaib di wattu kumpo xamuñu won ne mos do jël def jamur nekkon fofé lan koy bay legi nak soñu gëm wasalil qaryata la jël dëkk ba allati dëkk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon wasalil qaryata fofu tam ci alquran wasal ahla al qaryati manam wasal ahla misr an haqiqati ma hadatha al baydawi mune arsil ila ahliha wasalhum an al qissati tafsir al baydawi khatum ñaar témèr ak juroom ben fuk ak juroom waaw laajal wa dekk ba mu ni wasalil khariyat allati dekk ba nga xamne kunna fiha ca lañu nekkon ba ñuy genné pat ba ci saako dan wala ira allati laajalit ñeuguma allati ñeuguma nga xamne aqbalna fiha ñom lañ jakkaralon and ak ñom demu tukki ñaar wa inna lasadiqun bay wat nañ ne wax nañ deug fi lay bokku te kera bañu demé ca ten ba sanni fu yusuf bana fi ñu ni sen papa do ñu gëm wala ku na sadiqina même suñu waxun deug tay nak wax nañ deug mom wax waxu ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ak saakom te ñom ñu ci tek sen bëd qala sen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yi fi nek tay sama dom ji saccu de waye sawalat lakum daf len rafetalal anfusukum sen bakkan amran bil kerek sen bakkan bop ko toralon tay bakkan magama ko toral fa sabrun jamil mun gofa lay mun asallahu khayna yalla ay yatiyani mu andil ma bihim ca ñom jami'an ñom ñep waw buñu deggo waxam bihim jami'an modi Yusuf ma nga fa, Benyamin ma nga fa, xale bu mag ba ma nga fa, moo tax mu ne bihim jamia, ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp zuriyatihim jamia. Asa an yajma' Allahu shamli bihim wa yuqirra 'ayni bi ru'yatihim jami'an. Innahu yalla huwa al-'alim moy aji xam ji ba ni mu teural moko teural. Al-hakim moy aji xereñ ji nga xamne du joom. Wa tawalla mudd moy xalé mudd moy nak anhum ci xalé dal len di won ginaaw. Dadi mer. Ndax am aj njabot. Ni roñ sa dom yi ndank ndank. Juroñ benn par benn kenn kum nekkoo nit dina la métti. Am sa doomit jub jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la métti. Moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi Yaqub yi ay yonent lañ, ñeneen ñi leen duñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko may. Fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànn cibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy nan seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yowan leen ginnaaw. Waxaale mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa nam mu yusufu waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min shiddati al bukaayi xusnan ala waladayhi. Mufassir yi nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la, ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu baree baree bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira, ñu ne Yaqub faqada basarahu min shiddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartadda basira. Di wax ay wax yu bare bare ci walu wow, waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waaye teewul ma nga nëbb merma. Nga dégg ne alquran wa biyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim, kon su nëbbutoon mer mi ñu day waar lool. Qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk mukk mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna min alxaalikina xaalikina mbaa nga faatu. Su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom-ñetti fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko, di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema toogal leen fi jëleen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu nakk sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. Léeg-léeg benn mag tabarakallah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarakallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. Yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
3: Wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran Muhammad ibn Abdullah salawaatullahi wa salaamu alayhi. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu Yusuf te war a nekk suñ juróom benneelu daje, taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi Yaqub ya ca seen bàyyi. Qaalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin, ñu seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu, li fee ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. Foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañoo bëggoon seen bàyyi bañ yusuf, seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul, ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi, xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom. Ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna qawma salihin wala min ba'di qawma salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatu ko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fum talu rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf jena dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dal ni seen bay taftahu tallahi taftahu tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxax ci nit mun ta fek lu laxax ci xol nga laxar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufa yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi la xiss ba ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu dund tay bi tambalé muy ay juroom ñet fukk ak juroom ben yalla biñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatiliko qala min len inna ma lifnak ashku damay jambat bahti sama nyaqare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu inna ma nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasrala moy amul ken ko xamne sama nyaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax ñakkarel doom adama atunuko titangel doom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamni atunuko nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom yépp la atam yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub ne ko inna domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mune domi man khamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla khamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax khamna ci yalla lo xamne experience momako may waye khamna ci yalla lo xamne yonentu gi ma nek momako may motax mat mu dund juroom ñaar fukki at neenañu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jeex nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna minallahi ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waji xentu fasam muñ sacc fu ñu ñew de wax ni gisulen fi fasam ñu ngi def tahassus waye waji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé du wax liko taxaju day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xentu min yusufa wa akhihi akrakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ciirmande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ciirmande yalla innahu limawurma la yayasu dunagu min rawhillahi ciirmande yalla illa alqawmul kafiruna ludul nit ñi nga xamne dañoy wedd yalla dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rahmatullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tàmbalee waaye nit mënul xam fan la yem, nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullahi ak ña ca war a dugg. Loolu doomu aadama mënu ko xam. Doomu aadama mënu ta xool doomu aadama ne ko yow ñii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mënu koo xam. Ndax nekkil nañu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu samp aw xelam daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom te def na leen kar leen ko jàpp ko laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm, mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm, mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma diggale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne demut taxaw fi mu taxaw, mu wax wax mu ne dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër, su ko defee nag nga dem sawara. Léegi damay xaar rek danaa dem sawara waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex, yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljan. Kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirun, yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafirun. Wax yonente la nag muy yonente yàlla yaqub alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala boog zero ci tubaab. Looloo tax liif googu di su ko jàngaale, waaye yëpp su day cosaan li liifak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci wala ana, doo wax wala ana abidu ma abatum, da ngay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu. Suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu, ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa, àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa, ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa, ñu agsi daal di dugg. Falamma daxalu alayhi, ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: ay taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok temer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكو جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور نيغي وون تي suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'eenu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabireen ey ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu ñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama da masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla mo tax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ku ñu ray yuqatalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kepp ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay doon misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba légui walakin wa ayyin nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yëg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yek andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xobor garanté day bari lawal yow mi gëstu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal di wey ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dundu ne yeen du ngeen ko yeb lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yépp ndax genn way deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccéku di dem ma ciy teg sama bët bam des baqara ak alimran lu addi wër la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si comme des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal. ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la. kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye defe ne kun suul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo fa des aki ay yax yu fu nux loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashcuruun waaye yéen du ngeen yëg ndug wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi cheyin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal ji wàññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko mabab wa naqsim min al amwal wal anfusi aki bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirin bégalal ñi muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ni isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy néexut waaw diw musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asabatuhum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax olaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raajiuna ilayhi ci yàlla dañuy dalu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu weesu lu ko dal te dalul ci diineem mu ne garaaw lépp lu ko dal te dalul ci diineem mu ne ah garaaw su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu lam meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tajaay yonent bi salallahu alai sallam it nee na bu doomi jaamu bi yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññitu xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñu ne sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom ji ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul xamdi ngeen tudde néeg booba baytul xamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom deeyee mën ngaa jooy mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yuuxu nag moom dëgalul wuy sama ndey dëgalul fan lan jëm dëgalul ñàkk nañ dëgalul déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy saaba yi ne ko ah yow da ngay jooy mooy leen waaw yërmane la bu yàlla def ci xol waaye li ba di jooy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rab tabarakallah yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal mi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag moo yefal sama musiba mii waaye yonent bi daal koy denc mu ne ah man de yàlla moo yefalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yef na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw a sore am benn descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaax leen ndox ca ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ku am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo ji lañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yéhóot lañu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam kon nag sa ngeen koo def ba tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa mu juróom-ñaar yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy chart ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaji yàlla ne na inna safa naka daj ba ñuy wax safa wal marwata ak daj ba ñuy wax marwa min chaairillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaayi yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam fa man xajja képp koo xam ne ziyaar la al bayta kaaba ga muy añ mag awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar dem yéeg ca bële wàcc yéeg ca bële wàccaat yéeg ca bële boo nappee nga wàññi sa kawar bu fekkee da ngay umra wa man tatawwa ku coobe rew nag ku coobe rew xayran def lu baax inna allaha na xam ne shakirun santala alim ko xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dajwale yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaiika mbolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba al-akhirah yalla day wut laab ñi laab xafi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laab lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'taahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jamin minan nar wala bil jamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala.

0: jamu yow dama la ñu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermandem ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak xaw suuf gisuma ci lu gën ñep rabbana yow yalla innaka yow de jami'un nas yaay dajali nit ñi li yawmin ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy maliki yawmidin jami'un nas li yawmin la rayba fihi batu jami'u nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joy ko ay fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajal yalla moni fi jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak beur na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew dekk gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul sik sak arab banena waladatka ummuka ibn adama bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adama da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkalla kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé ba boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñel sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas liyawmi la rayba fihi inna allaha yalla la yukhlifu duwute al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntate mu def ko inna allatheena ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum dulen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñewedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum dulen mëna fegal amwaluhum seen alal ya wala awladuhum du ciagal seen doom ya minallahi ci yalla bu leen namé duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñeek ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñomit seen gisin ci diine tabarakallah wa yalla xam doyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne amnu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijar sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi mu nako waw mu nako ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi mu nako doom yow bu yebanga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé sama borom tabaraku taala dina la régler xamna nam lay régler kon gëna googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalaat ni nga xamna lool doon xalaaté mu né kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla mussal ka dabi ali fir'aun nena melni doxalinu ñun fir'auna wala aday wa kër fir'aun waaw aday wa kër fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedd won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen يا معشر اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بما اصاب قريشا يين يهوديين نيب اوماتولين تي اسلام بلا يالله يديف تي يين لام ديفون تا وا قريش فقد عرفتم اني نبي مرسل خمغن من مي اب يونت لا يالله ما يوني وا وا يهودي نكو ياو مي يالله يوني da nga dajé ak ño xamné mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekké dañu gañ ñun da nga xamné ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajé ak ñun da nga xamné yaangi door dajé ak goor wa wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajé ñun da nga xamné yaangi door dajé ak goor lolu buñ ko waxé nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajé woku goor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watu sharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawraf jahannama da yeen di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ni wedd yalla kep ko wedd yalla mun len sa tukhlabuna def na len gagne ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alayhi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gagne rek yag yag dañ la gagne wa tusharuna ti dañ len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawraw jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawraw jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafek yeen gagnelen kimtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla ñeen ñaar yoy ci seen kanam la xew won kurel bu jog bëgg la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisu bët nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom يرى المؤمنون الكافرين اكثر منهم مرتين جلدي بني غيسه يفري خولن داي ملي نيولن نيارتي مي غيسو بدل مودي بني دم نيوم جوني لانيو نيوم وا مسلمون ني نيك 313 يو خامني وور نان 17 يور دورا جوغي تي تانغورو المدينه المنور دم تسك نيوم تي الله بنيو بدر نيك فاي فان دور داج نيوم تيهول ني دومالين داخلن yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta'ala nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci ndimbalam may yashaw kep ku ko neex moy dimbele ci ndimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex ndimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la buñu yalla baxé buñu add suratul waqi'at yalla day wax ni duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay mbay di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tol fekk israfil defa ruuj yalla néna duma dajalal kenn aw jiw yalla néna duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it néna duma poudral kenn aw jiw moko poudral it amna fi samay gaay yo xam ñum tudde ay gunoor ñum seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yep yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb nela ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah leg ko man nga ji waye nak mënu saxal demal tuddu nelaw man dana saxal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la koy saxal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dang ko bëgg légi nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi bo len fa bayé ñom ñaar ñi fay magalotu sa gerté lu bax motax yalla du bayal kenn waye so bayé nun bam set mu ne ko mënu magal tu dal nelaw ma lay meññal nun ngay topé ba yalla magal gerté gi meññal ko bu dékk jotté yalla ne duma dékkil kenn nga jël sa gopp dem ci Allah ba dékk bam set mu ne waaw comme dékk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko légui mënu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba wow comme mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gerté légui yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaraku taala la légui bacc nga ba nopi mu ne légui duma la ko jëril fi daal li fi dess moy so yëkëte gerté gi ba ci xaw daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may itam nak ma xajjal la ngogn mi ak gerté gi waye nak suu yëkëtiwul tamit du wax ben malaka mu lay yëkëtil gerté gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gerté gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjalé ngogn mi ak gerté gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci teul lu nekk man yalla mako def lo ci man lu nekk yalla ko bayé légui dama bëgg ñu séddo dama bëgg juroom ñent yow wañ ni nga dindi ben ba jox sama faqir Allahu akbar juroom ñent yow ñinga jox mu jox ben mu jox sama faqir da nga gis ku bay ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mim ko bokalon moy tax bu diwen yalla nako ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla teetaw mois de juin jot yalla teetaw bu mois de juillet ñu naan xayni ñu am nawetu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du tay ni may sha ko neex moy man nga jaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defé li nga man nak ba pare rek na ma wurna yalla dina defal li nga manul inna fi zalika nek na ci li may wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulil absar ci ñi am gis kep ko am gis war nga xamne baykat di kay nim geume yalla tabarakallah té it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruuj ak walu sawara wuñu taal bu ñal baax bu ñu ag sootul waxiat da nga gis ñent yoy yeb tabarakallah tabaraku taala jangale ko fa di wax ni duma defal kenn lo xamne lu mu man yalla tekkene ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nas ci nit ñi baat bi yalla waxut ziyina dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi ko xa ñang koy jinn shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex minan nisaa ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijal min an-nisaa akhrajahu al-bukhari neena bi fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigen hubbu shahawat min an-nisaa wal banina ak doom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb ndamb yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté kawñi al qanatir al muqantara moy denc bu dafa bari lol waye waji limuy bané ko moy diko konté motax so setlo ben sar bu jégué suf tabaaraku wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamne day jëwé bëtt té jëwé lamiñ alladhi jama'a malan wa 'addada foko fek ma nga dajé al konté rek konté rek te ibn yahsabu anna malahu akhlada yakarna al lañu dina guddal fan yakarna al jiddu guddal fan limi tekki moy waji nga xamne moy konté alalji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards te it projet ma def nangam la bu mo fi deme 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko defé suma agé 1999 dana am 3.6 mo ne agé nga gis muy konté ba lan 2007 wa légui kan mo ne ko dana fi nek ba lan 2007 moy konté bi yahsabu day yakarne an maluhu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekké konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama sanni ko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min az-zahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fas yu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu doon ci jamono tay nak fas yu mandargal yi moy auto bu doon ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl al musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izar uqtalat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama yu ñu mandargal ko la rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeyep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan doomu adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ti or ni aka nekhon ma am wenen doomu adama dara du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fe ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi taxndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yi muy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fiñ ko fekkon fiñ koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp suñu sa mbub nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tur ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tudd moy niw ana niw bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tur lu dañ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mbam suñu mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal dane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabarak wa taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna namshi tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax day upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek ndax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune dama adama bu nek ci kaw aduna si nuy sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lool di jarna laaj lool da nga xamal ñuko mune lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def leen ñu def su ne bayi leen ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama adama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg ndax so ami ay fan amulo ko da ngay son tay it bo deme yomul khiyam nak bu werde he kenn la wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidina fiha ci lañuy sax al akhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعتري النساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني ويرو فكي فان نينت جور وريدوان من الله يالا دولن تي نغرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadati jamil mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khaynata taqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami ni gis jami modi ne tirang yi ken ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayat fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay ranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladheena neena ñooñu ñi nga xamne
1: yaquluna dañuy wax sa sunu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa sunu ñi ngi wax duñu xamne dañ koy wax ben yon rek fuñu tollu ñu ngaan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg kon moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar waqina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melaw ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mëne ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp ne yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax ludul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tekki moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla motulil la so def len nak ku tambali wul day naqare motulil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy leugum di laaj bañu noppé nak ñu daan la ko nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokku te ngena yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen foot leen bañu set ñu dor di jall ndax amna lool kenn du ko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko se ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama adama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé azamb muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul meram bi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ gi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sanni yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bëtt yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten su mu ñew dang ci dugg so mu ñew dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi fi xewena waye kera bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci wuk tabarakallah soxna su woko muné ko ma asallah loolu moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na jëf soxna ci mu muñ loolu moy asabrul kasbi muñ gogu mo gëna reey ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëf lënte deggu ci seenu melo tay do leen gis seeni yiri wuto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melawi wal qanitin ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu wamatu ci yalla su neexé ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ñoo xamne buñu toalatu toal bu refé sax duñu japp buñu toalatu toal bu refé

dine bo dootu len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullahi ayali nan lañu jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yuntil yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna itkat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kuma ci yalla nak faqad hudiya jubal nango ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anil haqq haqqan warzuqna tibaa'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fula del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi على لسان رسوله فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصله الى جنه النعيم لول لا نيو تخاوان كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامليتاي ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار

mun fi borom bi di waxe ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu ayen ngam mun di wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fuk yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayen ngam ayen ngam muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu délu yalla ay téré ñu dal di gaaw bayiko bu délu yalla ay diglé kën du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax buñe ya ayyuhallazina amanu ñepp wara déglu ñi nga xamne gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi dëgg dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla wala tamutunna way way bu len dé mukk nak illa ludut wa ba ngeen di dé antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla néna na ngeen fexé ba bu ngeen di dé ñu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko radal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bañ ko moy diko fateliko te bañ ko fatte waye diko sante te bañ ko weddi yalla neena nañ ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tek ci moy yi nga xamne mom lay digge digle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tabulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jefandiko al akhs di jefandiko at tamassuk di jefandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te woor na le bulu tie da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tazimu moy len modi bihablillahi bumu yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tie na tie gi deugal nax bo dugon ci ten ñu yox la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yep genn bumu ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor na bokk wacce da ngay daanu doko bayyi mukk tie gog ni tie tie nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu te bulen takaliko wazkuru te fateliko len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la alaykum ci yen yen julit yi fateliko len khewal gi len yalla khewale mu khewal l'islam di khewal alquran di khewal yonne gi ñu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu duggu ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bokk fiñu jëm fu nek mën nañu bokk auto mune fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne
da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax mi nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm su ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen fa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mu leen teural muy deenul islam kafalika ni nak li yalla di wax neena yubayinu llahu ni la yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gis yowul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu ne won kunu ummatan bokuton bu ne won kunu ummatan ndax yalla bu ne kun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëme ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu dig leen jekk ñu dig leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa fek te ku ko net li nga kontane wa yanhauna nitala anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikoy keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñu ngi koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamé fuko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti du la neex yunus sallallahu alayhi wasallam neena fu ngeen gisé ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mené su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaika xefeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dam ñoo sawé al qur'an neena société bu fexé ba am xéed wuy woté jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wowo umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yastajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla dana fab ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy tere lu baxut su boba ulaika khayr bi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéet wu amul lolu nak
salawatullahi wa salamu alayhi lamuy jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla ci yalla musal yalla neena wala takunu bulen melni kallazina nga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalefu ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kallazina nga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefu ñu wute bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fa nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dhalin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la nak lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la nak yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof dakoy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabu yaddu dana weex ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswad mu ñul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamat kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswad day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wuju wa taswad wuju kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam weex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler dafa ne yawma tabyad bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mu ne fa ammal ladina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaaka day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa sunena la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikko nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñu ben yalla leen fazuqu al azaba muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu seen kanam ñew yoy moy al kufru weddi gi ñu weddi seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamne mo na len téré loola mo len yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñi nga xamne biyaddat wujuhum seen kanam dafa weex ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex
waye mu dem bam yag nga sap mu sapi la moy tax ngay gis couloir ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sapi ken motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sapiku do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yoonenti bi bil haqq ci deug wama allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu tan bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal seen leer seen kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow ma xam mom ñun rek mo fi am wextal ma ñul kuk ma timpi tampa wextal muy tor toy mom gel jannati hum fiya khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuru chamane nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naati yow la xiyam nak naati muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ta li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñul yoy mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul xiyam wextal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuy du xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu mu cey bind waxuma la nak soko joxe keuy du ñuul xol do ma adamé kon fufu moy tek ci keuy yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wextal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar al-a'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul a'raf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li ci suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek teenal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li ci suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel lepp ci alquran samawati dak ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbok yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allahi tarana turja'u lañuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jëntukaay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dam adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da dañu bi ci kër ga bu sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar lax ko mu wax tal da di koy fa mel mbalan murte yeen ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci biir da na yalla kenn ci ñu ñu ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen
wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xeet ukhrijat linnaasi woo xam ne génneel nañ ko nit ñi. Waxoon na léegi ci aayab téeméer ak ñeent wal takun na nekk minkum ci yéen, léegi fii ci aayab téeméer ak fukk mu ne kuntum nekk ngeen. Maanaam kon lim santaane woon la mel ni lay wax ne def ngeen ko, ñu déglu ko baax. Wal takun minkum umma la waxoon ci bi ñu nekk ci aaya téeméer ak ñeent, ñu ñëw ci aaya téeméer ak fukk mu ne kuntum xayra umma, nañu ko déglu bu baax parce que ñaari wax yooyu ñaari wax la yoo xam ni yu am solo la tabaraka allah.

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhair nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim jeufandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit yi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut duna ca fek dama dama lum la gis nga na ca su la te ñewut duna ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu rafet ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila tek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartin moy yen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru nabil ma'ruf da ngeen di diglé ñek ben sart ngo da ngeen di diglé ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah ngeen gëm yalla lu jitu lolu mo di kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gëm yalla natil nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nekk bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nekk na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw aamana tayshu gëmon ahlu alkitab ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonent bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minun ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum musu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yiwallukum aladbar dañu len won ginaaw daw su dara bes ko ngi lul ñen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ len di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du len dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñok yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom azillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kullu gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an-nas mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku tegg len sen diine digal wa ba'u ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambli ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu do non wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayyuntiya bi qayl haqqin ti lul ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi mu yalla ko yonni nga jël
1: doxna de waye ñu ne ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li ci yalla tabaaraku ta'ala def waye waye buñu la tebeske won kéro wala bok ñu mom la bis bi momé xari nañu momé xari lu bax mukk kon nak doxna walakin akthar an-nas waye li upp ci nit ñi lay skurum di sant yalla gis ko xamni ci ñu ngi ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi wiri jappeli rek dox na rek walakin akhir nas waye lepp ci ni lay xol duñ sant yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu wowo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba ni lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngogn ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxut walakin akhir nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewante ba am na ko geewantoon di nal sangara am ko gënt yenu mburu mune len ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kasso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla karti sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allahu yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leen nat non la lu ci gën ko ne xamne ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bare lolou bo demé ci ben kër go xamni gi jankha ba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamne day ñew balé yeleup da di wacc nit bukku te kuy liggéey ci kër go xamni gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom muy gëna son ci mi dal da nga boye lu gutak fompal ma dal wi balé nit di ku ne san ko wax mukk te ko xamni ci day xey ci rek nako bayyi ci balé ci mu dem nit ben misal ben mo bukki dafa am ben bes nare ay nak ci boru ci lu maxam bakol dëkk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bukki so déggé ndëm lëmi ñu tegg ko rek na nga xamne togg nañ ba nopi na nga ñew lekk du ki dem ba ci milliers de kilomètres mu top 11h pile am fa teug mu jog daw ñetti jego 11h03 am fa teug mu wol beuti ko won ginaaw fofu di dem fele 11h 6 am fa teug mu wol beuti ko fofu di dem ci jele 11h 9 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex dal di be ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bu suur ñu biswa tok yoyu ay yeble won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am illahu alwahidul qahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd lenen ludd yalla illa ludd asma'an ay tur wala ma ta'budun jaamu len ngeen balma min doonihi ludd yalla illa asma'an ludd ay tur sammaytumuha yaytud turiyan antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lool ngeen di jaamu min sultanin ci ben lay wu tax ngeen war ko jaamu إن الحكم إلا لله أتيال دمكم من سبحانه وتعالى إن الحكم كن مومل أتي إلا لله لذل يالله موار دي وقت لدى حرام لدى دقن نينجن دي لجيري نينجن ترى لي يالله موقع سنة بارك وتعالى يالله أمر بقلنا ألا تعبدوا تنين بني جام إلا إياه وكد المام ذلك جام يالله bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibbi walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibbi kenn ku nekk ak fuga djib lool moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gamu wala ndaje yi mel nonuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn en yeen sama ñaari andandoy kasso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa muné koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko né ko yow dañ lay libéré fayasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara muné amna ci yeen ko xamné ki gewantone dinal sangara si mom légui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox mu nan koku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yeen mbur petit di lek ci mburuma koka mom fayus la bu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min rasihi ci bop ba loolu la jiwanti gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de kenn du ko adresser nit nungul ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceeg wi ay mbokam lay wona leen ki bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waaye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yëpp moo taxit bëggal bëggal aji malade léeg léeg dina ko tax wér genn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi ndeka yoo banque gu mitte ko tax a feebar waaji ñëw daal di koy seet ne ko nan nga def yaa ngi tenne mu daan ne ah tuuti rek mu ne waaji ngeen jox ko 1 million picir bi tudd 1 million rek waaji wér ne coj ci dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage sama lépp daan ñëw toog na ngay san yor kur sam docteur bi jaar si ne ko ah waaw nag nga def mu ne ko tabarkallah fi ne kay moom mën naa dellu kër ga daan ne ko waaw waaye joxaguma million bi de manam xibaar boobu nga xam ne moo ko taxawir xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar moo tax waa ji ñëwoon na yuusufa ne waydir yuusufa yàqub sa doom ja tinn ga lekk na ko kër bu Yusuf feñe mo ñal nako Sodom ja feñ na yu am solo la motax xibar buy alagé xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax mo leen amma ahadukum ta xam na ñi giwante giwante gi am na ci nati kat yi ñu ne waaji nak daf nako dam lay max ci yeen won mburu mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbir ma ndax yoonent mom su xasse wax su doon kaf sax deug lay doon qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiyal dogales na al amru mbir ma allati mbir ma nga xamne fihi tastafiyan te ngeen ma doon laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati te ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawé mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawé la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yebante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngeena fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu bayé bopam yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xolal li yusuf wax fatimil bur bi sama dossier mu lan wax ci rakki ibrahim alayhi salam bañu ca tolé yalla di wax ne wa izabtala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama kera go xon na la ngala ibrahim yagn ko nat won yeb muy juroomi mbir bu ci nek daf ca am ñenti tombu muy 20 sur 20 yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy limna rek uzkurni 'inda rabbika yalla ne fa amsa'u shaytan shaytan ne fatelako zikra rabbihi fatelako borom fofu damiri 'inda rabbika day delu ci bur bi zikra rabbihi nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa amsa'u shaytan zikra rabbihi subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bur bi nak shaytan mo fatelo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokkalat ko nak fi bi fi sijini fa la bi sa musaqat nak fi sijini te kasso ba bi de asrina nangami at yenen da nak kasso ba jeexon na su bayyi won bopam ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen at bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am nañu wax lu waye dal ëpp na ñett te mutu fuk da ngeen gis ci alquran nan ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam ëpp na ñett te mutul fuk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeen juroom ñaare di xamni limu ne rek fatlima su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamne daf ko teel bopam yo xamne bu sañon do ko jaare fen dañ koy jaare ci mom ak yo xamne manes na ko jaare fen lepp lo xamne dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben society bu yoro walu noti nga xamne bu werde da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuit ba nopi yorlo ko bopam fu way nek di nokki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di nokki tabarakallah mu fab nak la ñuy nokki nak defal ñuko ci jawu yi rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fuk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm
2: suñu mbokk mii di Alhaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar. Ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu, yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ni ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia, yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir, may ko mu yàgg ñëw jàppale ba ñu fekki di moog technicien yëpp. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñeen fukk ak ñett. Ci aayam ñeen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ci kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa taala ne yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kaso bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladi zanna annahu naaji minhuma uzkur ni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fale bi sa fii suñu ndi bidaa siniina juróom ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa taala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante ka sopp. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram. Fopp ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur, tey benn waaye ci puissance ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle. Allahu akbar. Te puissance ba la ñuy dem génne fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doore tey, muy aay ñeen fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya Azizu Misra, mu ne innii man araa maa ngi jëwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee fa baa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag rijafu nit yu yoy giwandi gi sa bur bi tudde rek giwantuko bamu nek ab dir jurom ñaari nak yo xamne nak yu ponkal lañu sur keul tawakkal la ak jurom ñaar nak yo xamne dañoy yoy ba mënu ñoo taxaw te jurom ñaar nak yoy yi ñom ñoy lek jurom ñaar nak yu duufi lul jaaxal bur bi lon waye giwante gi am benen xaj wa sab'a ak yenen jurom ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khudrun yu tay xep wa ukhra ak yenen jurom ñaari gub yabisat yo kom wa fi ay nak la jont jurom ñaar yu reuy ak jurom ñaar yu sew yu yoy yi lek yu dufi mu gewont ak jurom ñaari gub yu toy xep ak jurom ñaari gub yu wo kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u ayyin mbolomi aftuni ubil len ma fi ru'yaya ci sama giwanti gi netti len ma sama giwanti gi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñing koy filé ay député bamu len waxé lolu nelen in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti lir ru'ya ci giwant netti len ma sama giwant gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamuñu ko dedet xaaloo ñu ne ko adqaasu ahlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa ahlaamun kaziba rek la daxaak moo ko fi dee noonu ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa maa naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimina di boromi xam-xam bi tawili l axlaami ci nettali giwant dégg nga ay poñ-poñoori giwant la ay njaxas la ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñun fukki junni waaye jiw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na laa wax bul ñëw ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na laa wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwantam gii jëwante gu rëy gii tusaa bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na jëm diirite kaso ba Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecci te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngara waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngara mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso ba wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fi mudda la fi tekki du tekki aw xet umma fi mudda tawila lay tekki wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi ci li diwant bur bi di netli legi fa arsilun yabal len ma ibnu abbas neena bo dege mu ne fa arsilun moy tekki ne kon kafa ba nekutun ci bir dekk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari jukki fuk ak ñaar khatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom ñent wax ibn abbas joju mu ne lam yakun sijn fil madina wa li hadha qala fa arsilun gañu wutal ko pass wutal ko yobbal mba bok lu ko yobbu mu dadi delu wat te kasso bam joge won te fan yele fekk ci fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku deggu mu dadi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq ayyaw ku deggu ki yow ku deggu ki waxna deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nek nak momu dir ba xamne ku jibla umar ibn khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way munako mas ngeen ci xop xalis munako dede mas ngeen andu tukki munako dede munako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayl tajribati wa la tazummanahu min qayl tajrib bul askan ti andugulen tukki ba ngeen ci xop xalis waye bul tag tenit ci andugulen tukki ba ngeen ci tax ci khalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neen len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen gëwënti yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ko deggu ki yusuf dali koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jëwënt sabi'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bolé na ci gëwënt bi gëwënt sab'in jurom ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurom ñaari gup qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurom ñaar yabisatin yu waw li la bur ba gëwënt laj ko wa rew ma yépp ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam وما نحن بتأويل

0: ndax suñu jëwante de yaa ñu ko firlo la ali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ilan naasi ca nit ñi la allahum xëy na su ma leen ko nettilee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuut. Kon nag jëwantu gàngoog yow Yusuf. Boo demee ci al-imam Fakhru Razi mu ne daf ne laali arjihu ila nnaas li annahu raa ajza saair al muabirin an jawaabi haadihi al masala fa xaafa an yujiza huwa aydan anha fa li haada sabab qaala laali. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tekki, moo tax waa ji it wax si lu leer ne laali xëy na. Fakhru Razi jukkib 50 xatum 100 Yusuf daal di koy nettali jiwante ko. Qaala mu ne ko tasraawuna da ngeen bay yéen waa réew mi 7 juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax. Da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yëpp dañuy baax. Sinina daa'ibin bi jiddin wa azima, juróom-ñaari nawet lépp lu ngeen bay dana baax. Su booba fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob fa zaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulihi ci gub wa, moom ngeen di wax épi gub wi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj. illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ci li ngeen di lekk, dee leen bojj lu doy bu ngeen ko lekkee bam jeex ngeen bojjaat. xudda forwaase nañ ko min xubulin ci kanam fa sadaqat, su boobaa ndal see wax dëgg. Wahuwa Yusufa min alkaazibina, moo bokk ci ñi waxu dëgg. Waaw olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci dun daroon attaqué, waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee. Lu rek mooy atte bi, moo tax mag mu ñuy jam ci dun moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw.
1: Dañu lay rey, tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. Wa xaala Moussa, Moussa daal di wax ci kanam firaw na ndax fi dugu dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg, ne ko gis nga firaw na soo ma dee fexe lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexe lu fexe mi yaatu yaatu. Inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabarakallah, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw booy dàq gone ci kër gi bëkkoo dóor, du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a fi, ca maamam lay laqu. Lu tax ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko. Waaw xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratallahi allati fatara annaasa alayha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi, yilif papaam ba su maamam ne papaam bu ko dóor boo muytul xale yam. Firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ne yow. Laa yuminu bi yowmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàllay wañi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal. Kon nag loolu la firaw na dégg ci noppu

0: bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul khafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci tere muñ wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'aun yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax ko gëna metti mu nak wax ji mu wax mom fir'aun du waxi bëpp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla mu nak wax fir'aun ji du waxi chaaxaan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet mu ndax wax fir'aun ji du wax ko muy ben waxu war kat yi nga xamne diko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gem yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp mom mu ne innahu منطق واحد يتكرر كما التقى الحق كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بنيتي كوصوف داي بام تريك سابو دغ جاكارلو تياخان رك نديغ واخ يملني سابو ايمان جاكارلو كفر رك نديغ واخ يملني sabu ak mbax jakarlo ko mbew rek nga deg wax ji melni neena wax ji da lu xewi mukk qissala bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolu neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun مؤمن من آل فرعون تي بير اسامبلي بي نا بي ديبيتي واتي لوراي موسى امنا تي بن ديبيتي بو خاني بي مؤمن كو گم لا من آل فرعون بوكو تيا مبوكي فرعون يا يكتم ايمانه ماغ دون نيب نا اك گمم گمنا موسى موك موما اند موك موما فار واي يكتم ايمانه mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie bop sañ lo né yalla mo mom olof néna lu surga sañé di sañ na bu xeyé ñu nok kay ndéki mu surna waaw lu surga sañé di ak itam lu nit sañé di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al-alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
1: ki ay ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ورا دورتي ان شاء الله في ايه نيار فوك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى digam ak fir'auna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni fir'auna xuppu nako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñëmé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla yénatali yalla néna wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamné gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer amma julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون نبو إيمانا فرعون واي بمجدقي وخجي فرعون وقت موي وخي بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla ay sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg raye waaw mo xon kéro bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xey ne ko kay añ wala kay ndekki mu ne soxna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu ne ko kay añ mu ne soxna olof neena lu surga sañadi sañ sur ndekki waaw lu surga sañadi sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndekki mu ne soxna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena beug ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallah la ca gorga tiwawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakkar dal nenañ moy rek muni rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant muni rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek muné ko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bamu nek nit xelam delu ci mu nangoko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñu ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yagg yi xalé yu jigen yi def nangotu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui gor gu ko jëbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waaw na sa xel dem ci aaya ji, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah, sa doom ji nga am mu bëgg a xam ci alquran dara fas ku yéenee jàng, ne kat dañ maa dugaloon ci l'école bi may jàng diirub vacance diirub année scolaire bi, vacances yi ñëw na nopp lu jot na damaa bëgg jàngi sama borom, nga ne ko déedéet vacances yi it nangam nangam, na sa xel dem ci ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiya Allah, mu ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne bakkaaram mooy mu ne yàllaay sama borom. Nit daal lum sañe di sañe bi sañ na ne yàllaay sama borom. Waaw, waqad jaa'akum, dikkal na leen, député bi ba léegi mooy wax, bil bayyinati, ci yu leer nañ la leen indil min rabbikum, jóge ci seen borom. Mooy leen kii ngeen bëgg a rey lim indi ci seen borom la jóge, ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won, wóor na leen ne mënu leen ko. Ba mu sànnee yatam bi muy jaan, da ngeen ne woon ak njabar la, ngeen jël seen buum yi sànni ko, yatam wi lekk seen jaan yi. Xam ngeen ne loolu kon du ak njabar, ne waa réew mi yépp daje woon nañ taxaw ci kanamam ngir daaneel njabaram, loolu ngeen ne ak njabar la ci moom. Loxoom bi bu ko boqee bu ko dindee nii muy weexee, ku bokk seen loxo ci yéen xam nga ne boo ko dindee du mel ne bosom bii. Kon li mu yor du njabar, waaye bayyinaat la min rabbikum, jóge ci seen borom, loolu la leen indil. Ginnaaw nag lii la indi, nangu leen yéen seen borom di seen borom, waaye bàyyi leen ko moom seen borom di boromam. Wa in yaku kaziban, bu fekkee li mu wax du dëgg, fa alayhi kazibuhu, ci moom la wax ju ñàkk a nekk dëgg di wàcc. Waaw, wax ju leer la député bii di wax, rajulun mu'minun min ali firaun. Wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu, bu fekkee li muy wax du dëgg, ñàkk a wax dëgg gi ci moom lay wàcc. Waaw, in kaana kaziban fi da'wa arrisala fa dararu kasbihi la yataaddahu. Waaw, mu ngoog loolu la waa ji wax. Wa in yaku sadiqan, bu fekkee nag wax na dëgg, kon nag su boobaa yusibukum, dana leen dal ba'du alladhi ya'idukum, lenn ci lim leen di dég. Yooyu ñaari benn rek moo ci am, an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan. Bu fekkee kazib la, moom lor ga ca moom lay wàcc. Bu fekkee sadiq la nag, lor gi ci yéen lay wàcc. Tabarakallahu, wax jafet la ngóor si wax. Qala al-Qurtubi, wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi al-istikfaf wa istinzalan an al-aza. Tafsir al-Qurtubi, jukki fukk ak juróom, xatum ñetti téeméer ak juróom ñaar. Al-Imam al-Qurtubi nee na waa ji li muy wax sikki sàkk taxut mu koy wax. Wa in yaku kaziba nag, wa in yaku sadiqan, mu ne ñaari wax yi sikki sàkk ci risala Moussa gi taxut. Waaye dafay wone rek ne ak ñewant gum am ci moom ak wàcce lor giñ ko nar a teg, loolu mooy tax muy wax wax ji. Tabarakallahu, di ku rafet xel lii it nag xeet wu ko ñàkk wune ci alkula jëm, xeet woo xam ne bu mbir jógee am ca ku ñeme sañ a jóg wax wax joojee su ko doon jural lam koy juralit mu xam ne da ko war a wax mu wax ko. Loola la suñu borom tabaraka taala waxoon ne képp ku ñuy woohe ne saxikatu njariñ nga, bu yi jotee war nga caa jóg yow sa kàddu jóg ca, ndax kii tabarakallahu dégg ngeen ko nii moom lañ doon jàng ca alquranul karim, bi mastuhfizu min kitabillah wa kaanu alayhi shuhada ba ca fala taxsaw nnaasa waxsaw ni. Inna allaha, yàlla laa yahdi, du jubal du dimbale it ba muy jub man huwa, koo xam ne ñaari jikko la yor, musrif kazzab. Yàlla du jubal koo xam ne musrif yàqkat la, yàlla du jubal kazzab koo xam ne kii waxkatu lu dul dëgg la. Bi maana koo xam ne kii yii ñaar mooy sa melo rek, suñu borom tabaraka taala du jubal say mbir mukk. Bo demee ci al imam al fakhr mu ne wa fi hada ishara ila raf'i sha'ni Musa li anna allaha dahu wa ayyadahu bil mu'jizat وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعد من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار قتم جرم فك أك جرم نار مني جوخن بي يالا جوخن شي دي وانا يكتغو درجي موسى يكتغو نكو نخ يالا جبل نكو موم ديمبلي كو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب واي بي يالا واخي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون تي واخي دندالي وانا كون نيكون موم مسرف لا موم فرعون تي دوغو گيم دوغو راي موسى كذاب لا موم فرعون ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamni ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al bahri mun hadha naw'un min anwa'i ilm al bayan yusammihi ulama'una istidraj al mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'auna qad 'azma ala qatl musa wa qaumi ala takzibihi arada al intisar lahu bi tariqin yukhfi 'alayhim bi annahu muta'assib la borom xam xam yi nga xamne buñu timé wax xam xéetu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mak moma far waxul né kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yoy yeb waxuko ci lolu ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw لكم اليوم ملك اليوم لكم يينا موم الملك نغور اليوم تاي تاي دي من غينا موم نغور لكم الملك اليوم من غينا دون بور تي كو موسى ظاهرين في الارض دي صوت صوتو نيت ني نوت لين تي كو سوفسي موم مصر ات ليكو وور نوت نيت ني جابلين اي جام تاي من لول دا يومنا واي فما ينظرنا من بأس الله كان موني ديمبلي سي دولا يالا جي ألك إن جاءنا سونو ديكالي تبارك الله با ديمي سي غراند دكار جماي المنصور سيرين بو باخ نيكون ناف بو نيوخ حاج مختار جين مو دان واخني ادونا دي واخ في يومنا واخ في برينا وايي نينا كوني دنج سي بير سوف ريك سو لامين ني سلو تبارك الله الله يالا يكو كو ييرما دي يا خومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض ايين سما نيت ني ديغول لن مو باخ واجي مكو واخو ديبيتي بي مون تاي مان غينا موم نغور ييليف نيت ني ييليف مصر اك ليكو ور دي جابي بنو اسرائيل تي ارض مصر نوت لن ديف ليني جام تاي لول موم منام وايي فما ينظرنا من باس الله ان جاءنا كان مو ني ديمبل ايلك ci katanu yalla ak dolem suñu dikale qala fir'aun dadi juk beug tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu la yokay may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yàq politique bi ni muy doxe, nara yàq koom-koom bi ni muy doxe, ci doxalinam wéeg jikko yi muy jéem a woo nit ñi. Man daal li ma gis mooy ngeen jox ma ndigal ma rey ko, ndax maa uriikum illa maa ara, ndax day yàq. Waaw, ñu ne daal Moussa li muy woote di jéem a defar jikko, xam ngeen ne yéen nga jàng ca xam-xam ya ñoomeen fërët ñoom, ñu wax ne lu nit ñi tardé ci àdduna jikko leen tardeel, ndax di am yooyu bañ ak yoodul def ak ñoom seen yooyu day tax nit ñi tardé ci wàllu koom-koom. Te borom te waykat ba ne jikko moom su fi jógee rek nit ñi jóg fi. Tabarakallah. Wa innama al umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wa ma uhdikum wa ma ahdikum duma leen jubal illa sabila rashad. Loolu nag waxul Firawn waxul dëgg, wax jim njëkk a wax wax na dëgg. Ma uriikum illa ma ara, duma leen wan lu dul li ma gis, wax na dëgg. Wa ma ahdikum illa sabila rashad, duma leen teg lu dul ci yoon wu jub. Loolu nag Firawn waxul dëgg. La shaair ba waxoon ci wetu sallallahu alayhi wa sallam, ala kulli shay'in ma khala Allah batil. Muné ko wax nga dëgg dé. Muné ko wa kullu na'imin la mahalata za'il. Muné ko waxo dëgg dé. Waaw, ala kulli shay'in ma khala Allah batil. Daf ni dama leen di xamal ni yépp lu dul yàlla ak neen la. Yunu tim ne ko wax nga dëgg dé. Muné ko xéewal bu am bu ne dana jeex, yunu tim ne ko waxo dëgg. Xéewal la nga ci aljanna boo xam ne du jeex mukk. Kon nag Firaw na ñaari waxam yi benn bi dëgg la, bi ci des du dëgg. Qaala Firaawnu ma uriikum illa ma ara, dëgg la. Wa ma ahdikum illa sabila rashad, boobu du dëgg. Duma leen teg lu dul ci yoon ñub, te di leen teg ci yoon yi mu leen teg, lu yàlla digle mu ne bu leen ko def, loola moom du ak njub. Suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom ñeent. Yàlla mi ngi nettali mu ne wa qaala alladhi, waaja wax, waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi, yaa xaw mi yéen sama nit ñi, su ngeen jóg su ngeen gisee ma jóg di wax, inni axaafu aleykum, dama tiit ci yéen, misla yowmil axsaab, lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yonent ya. Axshaa aleykum misla ayyaam al azaab allati uziba biha al mutahazzibuna ala al anbiya. Ña dajoo woon def benn mbooloo ndax fas yéenee song yonent ya, la leen daloon lay ragal mu dal leen. Misla bi xawmi nuux, lu mel ni aada ja daloon niti nuux ya, wa aad ak niti aad ya, wa samuud ak niti samuud ya, walladina min baadihim, ak ña ñëw seen ginnaaw, la leen daloon laa leen di ragalal. La leen daloon mooy kenn ku ci ne ñëwoon ca noox ba ñu ñàkkee déggal noox, ndox leen labal. Ñëwoon ca aad bañ ko ñàkkee déggal suufa walbatiku. Ñëwoon ca samuud noonu, damay ragal nag yéen itam ngeen dox fa ak kii nga xam ne moo di Moussa la daloon ñee dal leen. Looloo tax ma jóg nii di wax, waaye mënoon naa bañ a wax. Waaye ginnaaw xam naa ne ci réew mi laa bokk, dem bañ tànn ma boole ma ci pincum ndaw yi, ñuy wax ma gis luy yàq war naa ko wax fii, donte dañ ciy dagg sama baat. Yaa xawm inni axaafu aleykum misla yowmil ahzab, misla dabi qawmi nuux wa aad wa samuud walladina min baadihim. Tabaarakallahu. Wa ma allahu yuridu zulman, yàlla bëggul tooñ lili ibaadi ci jaamam yi. Yàlla bëggul tooñ kenn, kuy tooñ ku nekkit jéppina la. Wa ma allahu yuridu zulman lili ibaad, yàlla it du mbugal kenn ku yorul bakkaar bu tax ñu lay mbugal. Asamax sëri mu ne inna tadmiirahum kaana adlan wa xistan li annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalaqa xayfu jacala almanfiya iradata adh-dhulm wa man kaana ba'idan an iradati adh-dhulm kaana an adh-dhulmi abcad. Tafsiru alkashaaf jukkib ñeenteel q khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet asama xeri mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tudde lelo historique nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppul ci kër ga jenn way diko gajj ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wasabur la alquran ne on da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajdi al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu al-akhirah suñu deggé ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko deggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hat dutu am kula jibal lol nak bu ñe ko yalla sank waxe na
2: yalla daldi bëgg mun nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wone sank wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sank inna azabi sumu mbugal day la shadid lu tarla yalla malutem ak mbaxam motax newul wala in kafartum la uazibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum su ngeen ma sante ma dolli len su ngeen suule jëf ma duma len kon nun lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jëf nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu mbugal la sadidun li metna yalla jalaluhu wa azza kamalu qol rek fi dafa yegle nak ni mbugal metna waye waxul nak na len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misr gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñepp yen ñepp su ngeen addan wedd yalla yeen wa suuf yeb fa inna allah li wur moy yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylug yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke mi ngi ci moom, wala juróom ñett ñaar lay am. Doomu aadama boo gis nag ñii da mat ba tabarakallah, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis, masalul mu'minu fi tawaddudihim, julit yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqari dere. Gis koo xam ne kii ku neex deret la, waaye dafa yembare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ji mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg def li muy def naan xaaral ma abbi diwlin mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waaji amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla nee na alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñan? Mu ne xawmi nuuxin, niti noox ya, mbokki noox ya. Xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxun dugg ca ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad, aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw, mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daanu. Wa Samuuda, xanaa xibaaru Samuud dikklu leen woon. Samuud ñooy nitu saalis ña, ba leen yàlla yónni gëlëm gu ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom tawu dëj. Yàlla ne xanaa ñii seen i xibaar da ngeen ko déggut te ngeen naa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikklu leen naba'u alladhina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen. Qawmi nuuxin, mbokki noox ya. Wa aadin ak aad, muy mbokki Hood ya. Wa Samuuda ak Samuud, muy mbokki Saalix ya. Walladhina min baadihim, ak ñu ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci mas a weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti Saalix ña, niti Hood ña, niti Nuux ña, ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mas a ñëw. Jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya, bil bayyinaati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujaji al waadixa wa dalaa'il al baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya, fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ. Fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. wa demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ. Benn, dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala retan yu ñuy retan ba kekku fab seen loxo mur ci seen gimmiñ ndax li leen yonenti wax dara lañ ci gëmal ñoñu dal bu yonenti ma sa ñew li wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yonenti ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni seetal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi mina leen yeleen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ku baax sanku dalay daldi yomb wa inna tanun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leeruñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittihab min dinikum yeen yonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sakka sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonenti ya afillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sakk naan am nak amut lool la leen yonenti ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبن واو أف الله شك نخي الله بيثن سك ساك كنان أمناك أمون برمخ المقات موي سك ساك كنان يالله أمناك أمون يالله موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka dal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaañi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñog kett ci biir mboolami ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah waaje laf mbir ne moom moomit daan di ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla bis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan faatiri samawaat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu sabini Allahu akbar kon fajiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisou ko ben wal ardi ak sufsi asaman ak suf amul fuko yalla gisse topando koka kenen ko def lu nal nu nak yow yang ko gisse ci yalla topando ko motax ñun ko defar ñun ci neek dang koy defal asaman ak suf suf ci nga tek sablal asaman ci nga def sab lampe muy tak asaman ci nga def ci sab lampe mu nek jant bi suf ci nga tek ci sablal ñun ko defar sab neek bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoyit xiar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci ko rek yalla rek yalla mune yunti ne len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla liyaghfira lakum ngir mu bal len min dhunubikum ci seen bakkar way akhirkum mu bayil len fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla da len di jegal seen bakkar way len fi bayi ba app de ci lal jot ngeen de ci seen lal wala accident yu demé ni koy way du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu len door ay xeer dede ñi top yalla yalla di len mogalé nonu qalu mbokk yonentiya daal ne yonentiya in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñun mbokk yonentiya lool lañ tontu yonentiya ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turi doona yeen dal yonenti yi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen beug rek an tasudduna ngeen galam korñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkon ya'budu don ko jaamu abauna suñu bayyi yeen dal yeen ñu nan ay yonenti ngeen da ngeen beug ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew topu len yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sank xalaat boobu li feeg doomu aadama ng koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ng koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni yéen mbindeef la ni yéen ndax léegi yonent ñi woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun misluna yonent ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum nee ngeen nit la niyeen waaw nit la niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam-sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñépp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun misluna in nahnu illa basarun mislukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun moy xewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ña ca gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la nekk santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu melni ay football ak ñom seen yoyu tan kat yi nga xamni ñom lañu tudde ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñuy football buñu dé tan amna ñu duñ leen tan ku melni man buñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla li nak ci biir doom adama yi bimu ñu santé jull santu ñu wor ibadat yi ci tege yépp yoonte bi ali sallatu wasallam indi sunnam fi bu boba ñi ci jambaré diko defé ne ko yalla santani subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan ekibe nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bi mu jange ay ji diko fi mu ne xolama rek yonent ya ali sallatu wassalam ak seri tebi لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم وسلموا لقولهم وأنهم بشر مثلهم في البشرية وحده فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم الكشاف جكب نيار الب خاتم جرو نتيمير اك نين فوك اك نيانت وا مون نيوم يونتي تودو ني سين غديل غين غل سين نيت ني ناخو كويف نالن دال نيوغي يين نيويام نيك اي مبينه waye la te ginaaw ga tudulun yeen ko ndax seenu ko yef ñoom yoonte yi alayhi salatu wasalam yoonte yi kontiné di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ti ñun munte nekit an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul benn yoonte bu meuna andi mu'jiza kim tan ak yoy lu du ci ciobar yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaarak wa ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way ni wa ma lana lutax lan moy jox sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru 'ala allahi yalla mu ñun ñu ñuy tey wëru ci yalla waqad hadana tamoni jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw baba ñu ngi layal ñu yonenti wëru ñu wëru ci yalla ñu ne ñun luñu tay wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru 'alallahi ci yalla waqad hadana subulana te moñu tekki yoon wi ñu tek ñun yonenti ya alim sallatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna ginnen ne dañu mun ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lam ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñet témir ak juroom fuk ibn al-jawzina li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ne da ñu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla nda ngay jëfël yalla nda ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyuba la mu am sabru muy muñ moma yon yusuf lam am muñ moma yon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li len may li ñu am sabro len ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek umar ibn khattab radhiyallahu anhu bu lor ma sa na tege ci nit nga ñew di jambat muñ la muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek muñ amu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla falyatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru. waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa hada takrar wa innama maanahu thabat ala ltawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala ltawakkuli alayhi waxda. moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. tawakkaltu ala allah wa amantu bihi. wa qaala wax alladina kafaru ñi weddi ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett. wa qaala wax alladina kafaru ñi weddi li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nuxrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonent yi kenn par kenn kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi. waaw yéen yonent yépp la ñuy génne min ardina ci suñu réew yi, loolu la ñu waxoon seen yonent. aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji, loolu la ñuy wax. wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina. ñaar daal mooy mën am, ngeen génn réew yi ba si becc yéen yonent yi, maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji, loolu lañ waxoon yonent ya coono daal càmbulee dugg nag. fa awxaa mu daal di waxyu ilayhim te yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuxli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk lépp. la nuxli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp. suñu deesee nag wala nuski nan nekkum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam ñu leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñépp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. waaw loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu ne ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo. yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo, nan laa toll man yàlla. wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla. ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr la ma aqsamu ala ixraaji rusul ay lcawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim. waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer ak fukk ak benn dañoo génn daan génne yonent yi yàlla moom it génn dana leen alak ñoom ñépp. ba ñu ko defee wastaftahu yonent ya daal di sàkkoo xetliku wastaftahu ñu sàkkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy boo demee ba muñ nga métti ceew da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. ba yonent ya sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga wa xaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fitteeru la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq mboolem ku fitteerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam. baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. min waraihi nekk na ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam yàlla ci yàlla musal wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robinet déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar. dëtti wànjar mooy gumbu nëpp ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jëfandama di naan nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waaw waaw yata jarrauhu koo ko jox mu gox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yata jarrauhu dana ko guux yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekke wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaasu ak naqare wanaasu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko tuddee dëtt wàññal waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal

0: la ko dal man na ko ray nan dëkk ji man na ko ray sawara yum dugg man na ko ray xef ba muy xef man na ko ray xef lin ma muy naan man na ko ray dari ma muy lekk man na ko ray yooyu yépp man na ko ray wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma laa yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla mësal ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun meneen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aay fukk ak juróom ñaar ci suratu Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh.
0: ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko biisuñu rabbihim ci ndigal seen borom ila sirati alaziz alhamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci sirati muhammad wala sirati kenn ni ngi ko jëme ci sirati alaziz alhamid ci yoonu alaziz ku tedd ki di yàlla ci yoonu alhamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu yi lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon looloo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yiñ gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooye la saar doon liggéey ni mu nappee ba ñëw makka nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas mine zulmaat ila nuur ñëwu li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki bo déglu alquran rek mu génnale mine zulmaat yi lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. kan mooy alaziz alhamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf yépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy al kaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moomu allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko cee sàbbeesuma bal tuxiruuna alxayaata dunia wal axira tu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi yedd yàlla bokk na ca seeni mela mooy yastahibuuna alxayaata dunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diini al islam wala wa yamnauna annaasa an diini al islam di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg a tëralee.

0: moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ni nga bëgg aduna waya bakhunaha te ñukoy fakku nak mom aduna iwajan ci jang yatlubuna an takuna dinallahi muawwaja litwasiq ahwaahu waya bakhunaha ñu diko sakku iwajan ci jang ba meena batay dañuy bëgg diina yalla ci di jang fekk ci leen ñom bima ana au lieu ñu adopté diiné dañuy bëgg diiné adopté lé diiné dal dañuy bëgg lool nek lu nek ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek ya ngay nek nga ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadithat ay waxtaan ak yu mëna ñëw wal bëttiku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seeni melo ulaika ñi melni diko def lu at ñaan koy defal fi dalayim ba'i ñi ngi ci sank go xamni bi sank bu sori la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musni yun bañ tambale yun yunt bale min rasulin ci ben yunt illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu nitam li bayyana lahum ngir mu lar la leen yalla musul ni benn yunit ludul lak wa aw xetam di lak li yunni yunit bobé li yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunit sinwa ci ay sénégalais yu lak wolof yalla du yunni yunit sérère ci ay pleuf wuta yalla du yunni benn yunit bo xamni ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bukku te li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamine bi ngay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof di maana bu ñepp dul wala fit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen degg ci ay arab ñu ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñooñu du maana ulama yi fi la ñu gisee ñoom ne kon mo nes ñuko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñuko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بلعام انتر مجار دي وقت يوني يونت بنيان النانغم من نيال النانغم يوني يونت بنيان النانغم سبحانه سيب يونت بلعام يلي وقنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex modi rek ñom ni ñuy dégg wax ja top ko wayahdi mujbal may yashaw ko ko neex mujbal ko ko neex it moy namuy dégg wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy dégg bo moy tul ñaara ci bokale wal ñu dess ñepp duñu bokale kon bu ab yonent waxe fa yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawuhu al-muhkam su ko defe kon yonent yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yalla moy jubal yonent yi dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal
1: yalla moy sanku ko neex fo yudullu law man yasha wayahdi man yujbal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def man jom te nek alhakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillah rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wer ni ko mbok yep di and di ko ñaané yalna ko yalla nangu
2: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbok aliun sall andak ci walu xaral wi sen mbok papa ja radi dunya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
1: billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin mbok ñi deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yondi ak gem alakhirah ak li ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wana ci bir ni moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ni amul ben yonent bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamni li yonent bi di wax bokut ak len ñi wax ñi nga yamon ci aya joju وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردورتي تي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مدي ايه جروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني تي ايه نك دي موم موي العزيز moy alhamid wona ci ay ñentel dina mom moy alaziz mom moy alhakim tay danay faral di tejji ay waxin wowo alaziz alhamid wala alaziz alhakim bi ay mat bi mo ne lolou kon day dal di indi nak yunti alayhi msalatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jele ci yalla biñu andil ñoy jele ci yalla biñu andil waye nak duñu jele ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jele ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunti yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yoonent bi nga xamne moy yoonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim aya juroom yalla neena wa laqad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing ko tuddé njamme
2: wala qad arsalna yabalon nañu Musa yonente bi ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne nguur señu foray ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme mom nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so setlo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur wa ya musa yalla neko an akhrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yununti yu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu neko litukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu neko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yépp kep kuy nasu ci ngay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji nit bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbokk yi min az-zulumati ila ndam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat kun ngo jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendem dugg ci leer waye ali sallallahu alaihi wasallam non la ko yalla wax kitabun li ak tire la anzalnahu ilayk li tukhrija ngir nga meuna genne annasa min az-zulumati ila an-nur moddi ko bëgg joge ci lendem yi kon su boba dem ci leer moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an man na leena jël ci lendem ci ay lendem yobu len ci leer ni nga xamne non la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendem yobu len ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naaw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunanti alayhi msalaatu wassalaam la yalla tan ci bir nit ñi xamal leen tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku leen du moy ñom yunanti ak seenu jangale ci lendem ngay faat ci zulumat yoyu ci ngay faat ku leen deggal nak ku nekk da ngay dal di genn mi nak zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune Musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat ci ay lendem ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi ali musallatu wasalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mai nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani mi mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñi koy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teed yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñëpp and ne yalla xam nañ ne yawa lool rek la yalla bëgg ci jami ñëpp and ne ko yawa yawa jooj ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñëw da nga naan la ilaha illallah ngay wax lool nit ñi so noppé door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lolou la yonenti don jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandarga yoy wonene yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siqa yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bariwul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune barina ay jam waye bariwuma shakur yalla neena bariwut ay shakur lan moy sabar sabar moy muñ kat bo xamne su reerle won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reerle ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabar bu reer le ñaar fukk junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala lenenam gone yak ko non la koy muñu du ko yegle koku moy sabar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy bi ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jeppi mu dor na nga noppi sabir la wala mu délé yuxo yuxu joye joye ba ñak pexé dor nak na legui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabar amma sabir moy sabar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari la wuko shakur muñ kat pir moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam lu ko mëna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari la woon lool alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdullahi alladhi a'ta ni wa aghza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ci jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gi mu ko jël ku tol noon nak koku moy shakur yalla neena bari la woko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla néna bari la wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yi daanu sa bop tok nga genn ni alhamdullah yalla néna bari la wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok daan la santal yalla waye néna xalan ko daanu sa bop tok nga ni alhamdullah yalla néna bari la wumako de waaw ñoñu dal yalla neena bari li wulen ñim bari dal moy bo amene alhamdullah bo ñakki di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kiraba nga xamene waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñom mu tambal len nak di len war munele اذكروا فاتلكوا لين نعمة الله قيول يلا عليكم يوم واتي سين كو فاتلكوا لين قيول يلا يوم واتي سين كو سنين كو فاتلكوا دانا نك اك كانت تي يين kuñ defal xewal da ngay wone lutax ñu xamne defal nañ la xewal ulkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin famin allah kuy wax wax ja ag famin allah kuy jëf jëf ja ag famin allah lepp lu way di def mu ag rek famin allah kon nak uskuru fatiliku len ni'matallahi xewal yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbokki fir'auna fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fit na ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan tërël mom fir'auna mo baxutoon ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toké daf leen daan toké manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu leen daan toké summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fette lolou moy summu dañ ko tudde poson waye lolou nga xamne day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak buñu won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu musa di judd ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal fir'auna ray ku am doom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñoo ñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax nu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñu ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki musa ya ci egypt muy misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul nib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum watnane bu ngeen ma sante ci lima len di defal
3: la azidannakum jinnani dana len doyli xewal yima len di xewale yalla na la in shakartum sungen masante la azidannakum wa nane dana len yagga doyli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doyli la motax ben nit dafa and ak dom bi ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def munako ha munako surati ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet bayyi boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu junni boko sante dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukk deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
4: koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon ku mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi muy duy mune ku musa di moy ko fekk yalla ci mbuss bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mbuss mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu lar la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibar kala te diko teunk wa wax du koy teunk waye day am solo lol tibar kala yalla yalla yok koy wer alquran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankutu gure inni man nak dalil wor ne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirami ndax bima gana mat na jurum ben jurum ñaar fukki at ma yor sama ngana gi and ci ak yeen jurum ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurra waaw jurum ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mog wa dekk ba kera bu mu gëme yalla yonent yoy ñaanal ko la ngana ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gamna sen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azaa'u mufassiru bi ñu bi nga xamé ne wax na len warati wi la ilin bir ni ba nopi nak yëkëti loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ñu dal teugundo teug ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray ba mu de amul kenn ku taxaw suñu digënté ak mom ba démé ci muxtasar ibn kasir ci jëkki ñettel ba khatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mufassiru ne nekk wi fofu lañu ko jëlé tabari mu ne wasabu alayhi fawati'uhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu de am neena am na ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am na ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukit ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñame deug lal ni Musa ñame deug lal ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñame deug lal ni Ibrahim ci kanam Namrus ñame deug lal ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah et bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima lim jeegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral akane khon sama nit ja xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko reye yalla ma yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne aka neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole mak ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nekk fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu né Abu Saoud mune wa innama tamanna علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديك نينتل قتم نيار تيمير أجرم فقاط نيار نينا أبو سعود ييني بيمو ييني أك مبت بيمو مبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaya ba wuñ ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee tabarkalla lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alakhira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin boole ko ci ñu mutal waaw yalla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juroom ñet wama anzalna watnu watiwuñu min ala qawmihi chanitam min ba'dihi ginaw bi waji fato min jundin ci soldar min samaa'i ci jogi asman yalla neena duma len jaram luma wacc ay soldar manam ray nit ñi alak len jar lu yalla muy wacc ay soldar yu jogi asman mo lu jaru ko dedet wama kunna munzilin jarul ma wacc Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jaramuko muy wacc ay malaaka yu joge asaman ngir reey len jaramuko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax da nga wacc ay malaaka ñu reey len ñu deele jël ko ndax ya waccal sa bop yow yalla reey len muy lol jël ko waaw ñu def mune in kanat illa sayatan wahida nekku ludul genn yu waxu dom fa idha hum tasafa ñun ñep ghamidun ñu giim ni aw xal di giime waaw say wahida rek sahabihim jibril mo leen ñu wax rek fa idha hum mayituna la haraka bihim ken yëngu tut ba kan ya giim ba ñu mel ni sawara wo tor nox mu fasiru ñu ne kon nak وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لبايد للن يكسل جار لدي الله سخ ميواتش أي ملاكة وخم لا ميواتش مام تي بطم نناني ونوري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yakamti mugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bekk ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga lal man aada li waliya faqad azamtuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe liyat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul batam tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundulay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi mi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo rey as mburam dekk bi lem nga rey leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey as mburam yalla ku rey as mburam mu rey leen ñom yeb wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu wax jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibun diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku mu yoon ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ na ram mujju ëlëk لو تيد لوغني yepp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad ma ya'tihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mëna do illa ludul kanu ñu nek yasta'zihuna bi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu sabot ko retan ko waaw lay ndissan daya dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax buñ la tek sen ya hasratan ala al ibadi ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahalluf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al baydawi jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juram ñatt ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax yeen dal ni ngir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibadi ci way awalam yaraw mu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi ala qablahum lu leen jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti minal khurun ci ay nit al qarn moy timiriat ñaata la fi ray ci khurun ci timiriat timiriat yi ci senegal timiriat senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci ginaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci ginaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zero ci ginaaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarak allah kërëm mu leen di jël defo nañu aduna jitu ki lay doon ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dim ci yeen dim ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim dim ci ñoom wa in kull tayib ñun ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne nak mbolam ñu fi joge rek ña nga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nak yi tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bima amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرم تي سورة ياسين في نتالو من في فتل من يكون دي ويد دي غلا من يخمنا سيوني يونت نويد دكو يوحنا يونت يالا يوني ولونت يوني وقل سن بطب يالا وقل دراك يلمني كيوي نو آية mandar gamu len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar ga moy al ardul maytat maytatu suf suw ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep wo ci mënu ji fa minhu ci fep woowe moy dem ba yaakulun ñu cey lek mu ne mbolam ñukoy weddi ni mbay di def waram na leena mëna waar sukk sukk dugub def ko ci ak toba sukk dugub boobe dugg ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wow nga dem tedd di nelaw mba nga noraani faru nga ba noppi dem tedd di nelaw wala nga noraani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem ak diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dam pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di paltal dem ba mu yàgg paltal ma tàmbalee gëmm ko ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum béyna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf suwow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كدي قال يالله فايل نولن من نديتل سوف ماي ديكور نديكيتي ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne wa akhrajna minha habban fa minhu yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi mu ne nabbahum illahu taala bihaada ala ihyaai lmowta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yeena la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali la it la nga suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man lu koy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu deexee ëllëg parce que sirlu xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tàndarma ñe bay raisin ñe bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawé lenn mu nek jannatin ay tol min nakhil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al'uyun ay beut ndox ndax nit ñi mëna bay barkalla rew mo dem yalla defal na len li bu fekke ni am nañu ciowarte ma bir bak yalla dadi defar barasi yatal mbaymi neena al'uyun fepp dadi am ñepp dadi bay jamm dadi am xexo be nayo be qulubi dadi fi jog bu ñepp liggey nak te ñepp bëgg tedd tabarkalla leg leg nit liggey mom ba am nit ñew nanguko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum liggey mi mo koy waral mune wa ja'alna fiha jannat kon nak delu lañ ci tool yi suratu yasin aya samiyar ak ñent li yakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yoyé min samarihi ca meññitam tool yoyé waye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defuko wa ma amilathu defuko aydihim seeni loxo waaw li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla muna lol de mana man mi ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilathu aydi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mun ko du wol gerte ga bu koy bes mun te ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mun motax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen la ko defuko bi saxal jote mu no saxal barkalla bi magal jote mu no magal ñoral ko mu no ko yoy yep mun lo waye bimu ñoré cyalla ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn mën nga lippi du lippil kenn mën nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi duugum mën ngeena bojju amul jenn jigen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarakalla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag buñ ci defal lenn moo tax tool rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakalla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na lu wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa alazwaja kullaha subhana gàcce ngaala maa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddasa allahu taala aljalil subhana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhana ba mu rañaanee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min makkata almukarrama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhana gàcce ngaalaama ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaama ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góoru jigéen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ardu suf dana ko saxal mu def ci goor ak jigen ta rajane tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bop do nga adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor

bi nga xamne mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxna am legi day nek tabarkal ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta sat xey jox am xar dépense munta sat motax ni yalla joxon fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yeg ni soxna ci ak yow min nafsi wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jiti nga koy denc am na tu den bin ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am noy tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ni yokke ci sen tuy benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu am na solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaar wa khalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nam yi gelen yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga am xar mu am dekk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye nak ye nit ni yasra'ukum fihi politi dubu la lan fi mana baye yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud subur jigen amuton kon durante du manayay ni mu waye tabarkal motax bayima yi xariya fasel nak yeb yi def buñu duggé ci walu soral am ñur walu plan ñom xariya fasel nak yeb yi dañ ñu mësa ag tim tabarkal am ci jëfën jëfën lool motax suñu borom ñom bayi leen rek tabarkal ni leen yalla fatte ñu bayé seen bop noon ndax yasrakum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi la niru la narona niru yalla sey la narona niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé deug la nak mom ay ji nak misla ka ño bokku lu ñu dox ka da fay melal tasbih misli non bu ñe won sulayman ka galay wala sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ni jang luga ñom cheikh galak ñu duñ ma dañ na ci japp la xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañu bokku lu ñu dox yalla jital leen sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olaf la narona bu amono lu mel ni yalla amut lu niru lola wa bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla laysa kamithli shay'un waxul ni amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom agar mom motax ulama yi nga xamne ni gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول نوله بسي جنم جي بسي ملامي بسي جفامي موم كان لا موم كويت لا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا manam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqal li hadha kenn mu wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg wo kenen tegg nonu ba ñen ñu nak ci ñam
jëm ca andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarakal yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn kan mooy yàlla yàlla lahu moom moom maqalidu samawati caabi asamaan caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor moo tax mooy ubbi taw am nim amee mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk mën ngeen a gis ab jur bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàccewu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor lul yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekk ci suñu loxo wal ardi yàlla nag lahu moo moom maqalidu samawati mafatihu qazainihima min almatari walnabati wa sairi alxajati yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lum def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay bare la muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na bi seen wërsëg xatoo ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëgu yaatu yàq diineen xam na cuur sëgu yaatu di doxal diineem xam na cuur sëgu xat yàq diineem innahu bi kulli shayin alim lépp la xam moo tax ku mu jox tuuti santal yàlla rek ku mu jox lu bari santal yàlla ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg ku mu jox solde bu mag dalay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti ku mu jox oto fi nekk nii dalay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare aji tam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def yëf mu jur la yu baree baree bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki doon soxna yi tabarkàlla ñu ne amañu sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu suñu ñu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq.

0: tabarak wa taala def ni tawfiq def ko muy lumu nangu def ko muy lumu fulande man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen ni jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax kum yaatalal moo gën ci yow kum xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëree li kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëree nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaare ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci budget bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rëfqa li ma yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tour ma ay million bu ma ci lay leen ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la. war a doortee ci aaya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sal allahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox leer la dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax la mu doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi di doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yii nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sal allahu alayhi wa sallam mu tund fi kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di muhammadin sal allah alih wa sallam ñu ci ulal azmi yonent yooyu nga xamne ñoy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nek ay dimbalante ci seen digënté bani ak ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qass haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi la lim tudd seeni tour ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasiyatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaraka ca la saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimus salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fiihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taaatuhu waliman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'ath wal jazaa na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu mu wàcc gëm yonent yi mu wàcc gëm dekki da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsirul qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittila' na ngeen taxawal diine bi mu jub xott ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëm leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah dil qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man yashaawu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo leen tuddee ak téléphoneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jiwee yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ilay ci man yasha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootu nekk ci yow kum tànn yamuy tere dootu nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam day dëppoog bànneexam neex waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nekk jurub pér nga yaji tabi ilayhi man yasha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néebu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaw min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjacu ila taaatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg gitam ñako wara ñëtam ñëkel gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju na ñom ñoo nango tuup nango bay yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñëtu bi motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax xéet rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu ñi wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxu mo tax tabarakal la suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko gis xéetu mom zaay ci rek la mëna gis ma fi ban alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wote illa ludut min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wote ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wute dal soba fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ane rek amna ko xamne ci bu ni ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mana am waye al yahud wan nasara min yatahunu wote yalla neena baghyan baynahum daw rek waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudu baynahum tay jile ak sin digent yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war di jëndu ñu na dajje ne ñu def ci ak cenen ne nak kon wuti di am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy regle lolu la ibn kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة معتذر ابن كثير جبت ميتين قتل ميارتين أجوان يارفك أتنار ابن كثير من دفع أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتين بابن كثير بن وقت لم توحجب مختصر من المؤيدين كوتن كدني كأي يليف بقصركو dolen ci de muxtafar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk te ibn kathir bobu am sa yo xamne da cey dañu dañ jëm ci tabarakallah du ñu ko gis ci muxtafar bi te mu nekk ci benen teere ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min nga xamne urisul kitaba siyete na ngeen teere bi don na lon na ngeen teere ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi muy lépp am ci ak dëng-dëng mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jógu suñu borom tabaraka taala ba ñu am jenn wuute ñëpp ànd la jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilay ma yasaw boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina uursul kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yas yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yas yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo ni nga jóg nga woote nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw fa li zalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko di am li dal li yeneen xeer yi bu mu dal saw xeer fa li zalika fadru wote leg nag jogal nga wote ci turam loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية الصمحة تقل كوجين حمل أمتوين ñam ñi nak wuté mu né bañ la ko sa xéer yu motax ma sant la nga wara jog nga da'wa len nga wolen way yow mu len di wona fastaqi ñu jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñu yéggé jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi len di wo kon ñu jog kuy wote ci jog da nga ci jitu ñu lay wo fastaqi way digal mu ne ko kama amirta motax bako hud waxe sura wax ko lenen sar wax ko lenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu di ñu ko digal jafé way bi jubal ñu mëna ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa ma tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote da ngay daaji tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nekk njub gi ngay wote ci yow la war tambale kon nag boo leen say woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam njub bi loolu la Shu'ayb waxoon mune nit ñi wala undu an ukhalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yu tàqalikoo fadaru dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lum digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moy tuwul dinañ ñu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooye bokkut ak làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatu alarabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xew it ñu ne mam ñàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ashura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub assamawiya li ann ahli lkitab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru al baydawi jukki ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk at ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it yu adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adl fi al ahkami idaa taqasamu ilay
1: التصميم علم التنزيل كلامك ذكرين ينتهي قد فك الجرم ينتهي من أما لسين ديجنت لأعدل بينكم نخ ما شاء الله أي بيك ولا أي وين دوكو جيس dofi gis ben apprentice ci volcan ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliard sañu nek daal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñim wo fekk yor ay milliard nga ne kay raxal ma sama neeg ndax kën di yor ay milliard di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné suñu su ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yëre yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon dem deme noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am du ama ci tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku ma ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xam ne ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la asattu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la asattu alayhi dina kaza zakarahu ibn kathir an anas marfu'a yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi bi mune yalla neena amna ci jamm mi ñoo xamne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek koku nak su ko yalla defé mu ñak rek diine ñak mu am ci jamm mi ñoo xamne dara du defar seen diine lu dul ñak ñoña buñ amé kon seen diine yaq ba tax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu set ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu wàccoon ci buntu bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliard wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliard di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la defa la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg goo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga nar a dunde yàlla wati bilje bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu yalla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi jaam bi dañ koo xàddam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaam bi moom subhanahu wa taala suratu shura aya 25 kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazzilu mooy wàcce alqaysa waame yunazzilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazzilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko waaye nag alqaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw
2: kañ la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaaw ba baykat ya nago wa yansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw wa yansuru rahmatuhu mutasariyan mandem yalla jekki ba mu neex ko rek nit ñepp nago na nawet bi kay mom nangam nangam mu jekki jekki rek daldi taw man na dem ba ci biir mu jekki jekki daldi maram ba nit ñi naan ah nawet bi kay yaakar ji mom nangam mu daldi tawat yunazzilul khaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut metti di wut fu dugg di kutuntu ni ba ben bis rek yalla yunazzilul khaytha yalla betti ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo muy sul man nangam nangam suñu borom tabaraku taala dal jekki jekki rek betti ko serign bo xamne bi ma sha Allah serign bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilul qaysa min ba'di ma qanatu ken ku nek nak yalla da koy sheikh ak yow ci roq sheikhin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la ken ku nek ñu yalla da fay jaar ak yow fo xamne fi bam ca nappe da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla alwali moy kilifa gi alhamid moy ku sant ki yalla alwali alladhi yatawalla ibad المحمود بكل لسان على ما أصدى من النعمة يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كني سانت تي سانت جي باري لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي وين دي جوغي فلي ñew ciëppelu ci li yaramam di nacc weñ wi naan ci deret ji daal ni alhamdulillah ndax yàlla mooy alhamid ndax bu ki accident wutoon ba deretam tuuru weñ wi du añ tey te yàlla bëgg na weñam wi añ mu ko defee weñ wi ñëw naan ci deret ji daal di naaw toog fa daal ni alhamdulillah ala kulli xaal waaye oto boobu këpp bu ci tullee ba jotee mom tam ni alhamdulillah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen der ji genn wañ wi nan ci ni alhamdulillah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tolié tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam daan ni alhamdulillah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daan ni alhamdulillah tabarakallah bu yalla defé mu faatu buñu ko bu ñu ci démé ci fa mu jënd cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdulillah ñu jënd pousse buñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdulillah ñu jënd la ko lañ juñ def ci yiri waaji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdulillah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super wax ne bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waaji fañ koy rob fay ko ci 15,000 wala 20,000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdulillah ñu yobbu ko fañuy gassé neew wi waaji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñoo ndi waaji tay mu gassal ko daldi suñu waxanam ne looy man ci kiran gassal waaji ñu duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay tit ñu duggal témir bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xam mi fess del mu ni alhamdulillah wa koy defal bi yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi bi bu toy xep tek ci bop waaja ñu daal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdulillah xol alhamdulillah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek na ndox limi wax alhamdulillah ben way ni ñu dal tacce yoy ñi togg ci bi de jeeg ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdulillah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal wali mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah lam ñepp koy wax alhamdulillah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle ba nopi bala nga joge ci nga julle na nga tok wax fa fanwer yon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wirgi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanwer yon ak ñett lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan mo yalla wa min ayatihi bokku na ci li ñuy xamé ne yalla yalla mom rek mo yalla khalqu samawati bind gi bind asman wal ardi ak bind gi bind suuf lolu war nañ ci xamé ne yalla rek yalla wa min ayatihi khalqu samawati wal ard bind gi bind asman yi ak suuf si fi hit ma waxati ko asman yi jam'u lako def pluriel suuf si singulier lako def mufrad asman yi suuf si waaw asman yi moy asman yi da nga jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben suuf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarakallah yalla kon bokku na ci li ñi xamni mom rek ka yalla khalqu samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asaman wala ci suuf wama bassa fihima ak li genn ci ñom ñaar min daba ci li dukkal lolu boko jange dalay yobbu ci lenn ci borom xam xam yi ñi wax ne al kawakibu sayyara والعالم العلوية فيها مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض من نبي يالنا وما بس عدلين جن فيهما تنيوم نار أسمعنا شوف من دابة لدك نيوم خمينا تي نكون تا أسمعنا أمن اللفي دندو نيوم خمينا تي شوف أمن اللفي دندو xayna doom adamu sen bop niñ meuna dundé ci souf munuñ ko dundé fofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax way dal wa min ayati khalqu as-samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dab day tekine fofé amna ay ndundat yu fa nek nañu fa nekke tabarakallah gëstu ko di ñokay xam ak itam man nañ ci xam ibn nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir ligey fa yami ligey tabarakallah amma ñu fi nekke fi nak kenn ku ne am sa kër école yeek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fu ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajalelen dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su sobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolu ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isaa sa wa qadir way da ko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jegina da suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wa ma asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fabima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla nena sa bu jamono nakare rek yena wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon nena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yàlla bindi aduna aduna wër te yàqu, waaye loxoy nit ñi ñu ko yàq. li nit ñi noyyi fi mu nekk ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax la ko yóbbu nit ñi mooy li nit ñi def. li ñu wër, li ñuy seppee ci géej gi mu di jën, ñu buti leen tuur ko fi ñu wër. looloo tax bu ñuy nokki loola, suñuy nokki lu baax te la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn, du yàlla, ñun ñii la. gasoil bii na ci jaww ji, la ko ca yóbbu ñun ñii la. ñoo defar yay dunde gasoil mooy oto yu nekk ci dëkk bi, tabarkàlla rawaj na yu màggat yi, boo ko accéléré mu génn ñur kukk. loolee di génn yàlla defu ko, ñun ñii la. wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. te it usine yiy jóge ci suuf di dem ci kaw, gaz bi jóg di dem ci kaw, gasoil bi gi demee ni ki yooyu, der wi nga xam ne moo dox suñu digganteeg jant bi te itam ta lool tàngooru jant bi di ci yem, mu di ko segg di ko téye, der woowee yi ñuy def ci kaw suuf ma ngay tàmbalee bët der woowee di ko foq. te su foqee ba foq ba tàngooru jant bi di ko romb di ñëw ci ñun, su boobaa nekk ci kaw suuf dinañ jafe lool. tàngoor woowu di yokku sax moo tax léegi jigéen di teel a gis baaxu jigéen te du toll fa mu daan toll, ndax tàngoor woowu nga xam ne moom la ñuy tàmbali bët léegi te suñu loxo yi dong la. wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. olof nee na boo yoree sam xar balaa daan kenn yow lay njëkk a daan. moo tax benn waaye dafa romb nit mu toog ci caru garab, wan garab yi ginnaaw di gëj garab gi mu ne ci kanamam, mu ne ko li ngay def su fekkee car bi daanu na da ngay daanu. mu ne ko amoo xam-xam mu bàyyi ko fa. waa ji continue di gajji di gajji ba car ba dagg, mu ànd ak car ba daanu ci suuf ba damm. ku ko def moom ci boppam moo daanil boppam moo damm boppam. loolu it nit ñaa ngi jëf yu mel noonu te fi ne duñ xam ne ñu ngi jëf yu mel noonu, ba demee ci bunt bu ñuy wax alqada wal qadar, mooy jubbanti mbir yu mel noonu. yàlla daal nee na wa ma asabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seeni loxoo ko def. nga ne ha, mu ne wa yaafu an kasir, moom ca maa ngi leen di baal lu baree bari, maa ngi leen di baal lu baree bari. léeg-léeg mu ñàkk a taw ndeke ñu na, ndax ak ndëngte day teemu taw, gajj garab yi di teemu taw, ak yeneen yi ci aju tabarkàlla yoo xam ne yu baree baree bari la. te damaa dama ñaare léeg-léeg mu def benn mbir di ko fajoo far mbir mu jural ko beneen feebar wala beneen feebar wala beneen. suratu shura aya fanweer. wa ma antum bi mujizin, mënu leen maa raw fi l ardi ci kaw suuf. yàlla mu ne wa ma antum bi mujizin fi l ardi, mënu leen maa raw ci kaw suuf. lépp lu waay def rek dinaa la jàpp. wa ma antum bi mujizin fi l ardi, mënu leen maa raw, mënu leen a lottal yàlla. lottal yàlla mooy yàlla soxla la di la wër samedi dimanche lundi ba mardi mënu laa gis. loola mooy lottal yàlla. yàlla du soxla kenn di ko wëri ñu naan ko dafa nekk ci réunion. déet doo ko dégg mukk. ñu ne yàlla dalaa soxla, ñu ne ko waaw dafa ne ci réunion. wala ñu ne yàlla dafa bëgg rey diw, ñu ne waaw, ñu ne ko waaw, waaye na bàyyi ba la 15. déedéet wa ma antum bi mujizin fi l ard. ki nga gën a fonk ci nit ñi bu la yónni woon tey ngay dem te yàlla soxla la ci yoon wa la lay jël. loolu lay waral nga gis nit kuy tukki ba muy la àgg mu accident ci yoon wa, yàllaa ko soxla. léeg-léeg yàlla soxla kenn sax ci biir oto di malaaka mi di ko jël si damaa la ca ñaar réelal ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalisi jàmbar ak ñoom seen yooyu. yàlla kenn mënu ko raw, moo tax ku yebbu rek tabarkàlla di jéem a nekk ci njub. wa ma lakum, amu leen min dunillahi keneen ku dul yàlla, min waliyin ku nar a nekk seen kilifa wala nasir wala ku leen di dimbale. teg leen seen baaram ci ay fanweer ak benn ci suratu shura. ginaa bi ñu dégloo al oustaz Mouhamad al Amin Donde ci jotaay bu am solo boobu bi. ñu ngi woon ci suratu shura aya fanweer ak benn, fi nga xam ne suñu borom tabaraka taala mi ngi fi doon jàngal nit di ko wax ne wa ma antum bi mujizina fi l ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. mënu leen lottal yàlla, mënu leen ko raw, te itam amu leen du ngeen am kenn ku leen dimbale ku dul moom subhanahu wa taala bu leen jàppee ëllëg. war a door tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu shura. wa min ayatihi الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يالا نينا بيغا خامي ني ميغي تودو لم تي تكتلي واني نك كين لا تي بيند گيم بيند اسمان بيند گيم بيند سوف اك لي تي دوكال تي اي مخلوقات غا خامني كين مونوكو واني تي خيت ندوند نيم تي اندي نك في اي دلائل يو خامني داي واني ني موم مو ام كاتان تي موي كو خرنكي lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu mu ne wa min ayaatihi bokk na ci màndarga yi lay wan kàttanu yàlla aljawaari batu yay daw fil baxri ci géej kal aclaami rëy ba mel ni ay montagne lolu li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox nimu nekke yaram mu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir bo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne dagg ca kaw di dem ak moom muy dem yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla du seeni pexe ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànn ci ndox wala mu jël puso sànni ci ndox dana xam ne ku ndox tiye nga ne dégg ca kaw rek suñu borom la jàlla jalaaluhu wa azza kamal wa min ayaatihi aljawaari fil bahri kal aclaam kal aclaam mel ni ay montagne doj yu mag yee mag a mag yàlla ne na batu yi yu rëy yi tol noonu te tege ci kaw géej sëf ay tonni ceeb wala ay tonni leneen wala ay conteneur ba noppi diigul ci biir ndox ma yàlla nee na loolu mana tabarkàlla ñëw leen fii ci port bi rek ngeen xool batu yi fi taxaw waaw ñëw leen fii ci port bi ngeen xool batu yi fi taxaw tabarkàlla wala ngeen xool batu yi ñëw te ak seeguñu nga xam ne ay fana yi nii ñu ngi nii jege ba bëgg a dee te ñëwaguñu ngeen ñëw xool leen loolu bokk yàlla yi wax ak léegi junni at laaj ñeen stimee ak nangam te lu jiitu loolu loola amoon na waaye bi mu ñu koy xamal ci biir boobu la in yasha bu ko neexoon yuskini riixa day dalal ngelaw li yàlla mu ne su ma neexoon ngelaw lay yóbbu bato ba moom lay dalal fa yadlal na bato ya daa di mujj rek rawaakida ala zahrihi daa di koste ne dégg ca kaw ndox ma dutu dem su neexoon yàlla in yasha su ko neexoon yuskini riixa bato bu yàlla téye woon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duu si di dem di ko yóbbu ndax xam ngeen suuf dafa assiyé asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duu si géej gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak boo puusee fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bés mu dugg ca pënu ba noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pono vélo wala pono oto luñ ci mën di pompe rek tabarkàlla noonu lay mel gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante lolu moy waral geej nga gis douche di bu suuf ñot diko beurecc nga gis douche daldi sanni daldi genn lola bokku na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motori auto yek motori tabarkal fi ci der yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlal narawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fi nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neysan duto man na xecc ngelaw duto man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci biir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pon nga jël bu ci nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu doy war la yalla neena suma taxawalon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu ñag mu jekki jekki ben pon jeexal ngelaw ñenti pon nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw mu door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fayazlal na rawakida ala zariya bata yo koste way mbir yep itam ci lay jaarale dara dotul dox ku sa ngelaw arité rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelaw li mu ne tek fayazlalna ñu daldi sax ñom bato ya rawakida ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar ga mo len di won ni yalla yalla

0: ko ki rek moy waro ci limay wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolu moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sante ci xewal yi ko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur mu ni bari lewuko bari ni jaamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabbar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabbar sabbar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolek diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabbaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa seybu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé niki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabbar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabbar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ci loxo ba wala di japp
1: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fek ko fo fek ñu bax ñu fek ko ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoy nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mo am alal mbaw wir gi yaram qala mu danni innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu la nit ki daldi wax bu amé wër gi yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dug ak genn yoyu motax mu am wër gi yaram so amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teurel jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox simu toll muni innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commencé ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkeur ñu félicité ko te yoyu lu ay jëf yo xamne jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun ab nat la hiya xewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la li nakhtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lolal ab nat la mo xam nit ki yalla daf koy jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnatu la bal hiya fitna abnatu ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy jënne azaka la yalla jëlé ci posi faqir yi ne len delo len ko ci li viddel posi faqir yi mo duy posi fuq afniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu faqir bele ba tay neexul la taxone anam wara neex te moy xaalis ba mu wara

0: booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa damay la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ña nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim, ñoo leen jiitu. fa ma aqna anhum, jëriñu leen dara. ma kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw, mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw, sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat, maa la ko wax. kon nag fa ma ax na anhum maa kaanu yagsibuun, leen doon fàggu lu mu bari bari bari, jëriñu leen dara. waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góorgóorloon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn. boo fi góorgóorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag, booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. am ak di loolu nag fa ma ax na anhum maa kaanu yagsibuun, suratul zumar ay juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum, wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. min haawulaay, ci sa ñoñ ñii. min haawulaay, ci sa mbokk yii. sayusiibuhum, dana leen dal. sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi lañ doon def. wamaahum bi mucjisiin, te mënuñoo lottal yàlla. wamaahum bi mucjisiin, mënuñoo raw yàlla. waaw, mucjisuun mooy tey man, mën nga maa soxla, ma lottal la. nan la lay lottale? mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla. wala ma soxla la yow, ñu ne ma day reeñ ma, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñ ma, moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci reeñ ma, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam. déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu, xanaa xamuñu ne an allah, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li may saaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu an allaha yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ko neex. wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin, mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow, ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. waaw ñaar yooyu moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, ku mu xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu. waaw am na ñoo xam ne ñi nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo. waaw moo tax ñaar ñu ñooyam. dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi, ma ne ko waaw. mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngeen dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xayna luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla lay jox. boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg di toll ca yàlla. loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngénte fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbb sutari xam mooy yaatal wërsëg li ma yachaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yachaa inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xamuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuuna danañu gëm. alqurt bi mu ne xassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaalamu anna saata rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu icdaman. tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum 200 ak 20 alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa teg li uminu mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab 1,000,000 ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañuy dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëw dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bok ci ñi gën ci nit ñi safaan bi man na suratul zumar aya jurum fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ey yeen sama jami manam ey yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barka la def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دونين أمتي يرمان ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب تإنه يلا هو الغفور مويبالك دي الرحيم مويكبر يرمان ديك يلا نبالت يرمان قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الساوي جكب نتل ختم نفتمر أجرم يرفق أجرم بني إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمدك يعني نبالته يرمني ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla muy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim sagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax benn bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ni borom bima am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako tayit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi tuddu dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mu ne kon ñu jubodi ñi mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn len dimbali mbugal gi bu ñewé lu way tuub dina mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mëna dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabiu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñ wàcc ko ci yéen. Maanaam du ci biir alquran nga ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet, waaye téere yàlla wàcc woon tabaraka taala li wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum ti jëg na mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yatiyakum balaa mu leen di dikkal al azabu mbugalum al akhira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruun di ngeen ko yëg. Kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarkàlla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla. Man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette. Te it damay bañ am taqoo la mu wax su ëllëgee nafsum ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk wala pert ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fii jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu ne lii laa leen bañal toog ñaa nga ne cay man day maa ko rëccu. Yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Qurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko may ba ñu fekk ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al azabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu bare la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa di ñëw ba nim ak sitti Isa alayhi salaam. Ay téere yu bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc.
1: mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu ko wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ko ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon na mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggéey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedd alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fini mu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sore alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci jiddote moy andugo metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki bu ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man loola bakkan dina ko joy mat baramam waccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne يا حسرة على ما ضيعت من امر الله وانا سمك ترت ما كريتو نخ يما غاتن لوون تي اخ يالا ام تي مان على ما فرطت في جنب الله كان كون دا فا ام اخ يالا ام تي يو تي موي اخو daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yep di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbé mbub bu té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wéké ka défaral dana taxu wi té tax gogum ñuy tax dara war lako lul li nga sagane bubam jambur togué ko foko war ta togué ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattañ lon ba joxumoon yalla akam ndax tam mbolam ci riñu mom rek yiñ yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko denk wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la min as-sakhiri ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay juroom fuk ak juroom ben
2: الذين ني nga xamne yazununa yakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu dajek seen baaw ni yakar dañu dajek yalla ñom dulde yamut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yam ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu nodd ñu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu nodd ya bani israil yeen doomi yaqub uskuru fatliku lan ni'mati sama khewal allati sama khewal gi nga xamne an'amtu alaykum khewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israil faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wagn ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakale waaw ilen yalla defal ko tollu xana war nañu mëna am ni faagal len dina fulu waaw la anwar sa da doon saxé cheete tfaddaltukum alal alamin wa taqura gal len yeen banu israil yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ti ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom jall len ken mu ñu res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atun intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jël minha ci ben bakkan adulun ñuk joxe ñep mukk wala am ñu sorono te kenn du leen dimbalé bobu bis jar na ragal lool bis bo ñew da né oustad ni cheikh na yel leen nga né iliman né xawma la woon nga né papa mu né xam nga né yaay mu né téluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisé fermé la ñu duggé fi le biye yu nekk waye ba dem fo duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatil kulen yeen banu israël ñun de najjaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su'al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teureul moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bay nisaakum sen jigen système la bu banu israël teureulul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bap motion de changer ni nga wa li président def c'est pas normal fiaw na legui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati dari ko jox premier ministre xamaan mu jox ko firawna firawna do retirer l'affaire ko xawna la na ray xawna la na ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamni bu Moussa djudon ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci am mi ray mu djub ci yalla den ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu delu ko mu ray ko
3: Allahu akbar ba borom moy ngand
2: wa fi zalikum nek na ci sen liyen banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu burey la ndax wax deug yalla wax lo juru mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fa na wax deug yalla ko ron ngeen ma sante ha or nañ ko sante wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin ñun ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin mo tax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn kat nga waye ko dul ñaanal kuy togn batay togn kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa isfatil kulen yin banu israil faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa anjaynakum ñu sowe leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraqna ñu labal aala firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma walaay ndeysaan wa is fatilikul fatiliku leen waaxadna ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñun fi ci guddi yéen banu Israël suma ginnaaw ga ba Moussa demee attakhadhtumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkan ngeen dafa jógi dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laalee nag mu ne bon comme nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jiwee Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàmm di ko raay di fóor ak di ko sujjootal ak di toog di ko yàqal suma taxastumul ijla min baadihi Moussa moom ma nga ca rendez-vous ba moo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a bànk da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yépp du doo ci bànk ma waxaat ko 40 waa ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te jàpp bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa bànk wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maa resu wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk waaye bu dee ba tey ñuy julli gën la lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tuba radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujubut te pour moom ku toog toogin wujubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne mu bu toog ci pegg sërigne bi nu muy def nii rek c'est bon ay affaire la waaye banu Israël nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga nañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendu ko cay mu ne suma ginnaaw ga afaw naa am kum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëll wa teewul ma baal leen laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wa isbatilikul aatayna Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana Israël alkitaba tawraat walfurqaan ak lawon ca alliwaya les 10 commandements laallakum xayna yéen bana Israël taxtadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca waaye fàttalikul qaala Moussa Musa waxon na li xawmihi ni tam yaa xaw e yéen sama nit innakum yende salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikumul ijla ca la ngeen jàkk woon sëll wa def ko yàlla kon nag fatubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp ray leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war ray ko loolay ray leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko dekk ren di waaw zalikum jëf ji xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum caka leen bind su ngeen ko defee fataba aleykum mu bàlle lii rek ka tax nag ma leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ci mbir ma ray waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bàkkaar ñu laa dee def jërëjëf innahu yàlla huwa tawwabu mooy tuuba ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jégale katu bàkkaar yàlla ñu nangul suñu tuub si jégal suñu bàkkaar saa bu waxee tawwab da ngay gis da koy sadda waaw gi daa mane baale bàkkaar ba nga xam ni ku dul moom mënoo loolu yonent bi nee na benn waaye ngi ni dëkk ba mu dëkkoon ku fa mas a dee buñ la suulee dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sëy la moo xam góor nga moo xam jigéen aka ba tey ray nag ba ray juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ni ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga si tuub mu dagg baat ba daa di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daa di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga suma tuub waa ji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërëjëf waay daal di yëkkati ay jox ko fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet fas ko yéen a yóbbu aljan malaaka yi mbugal yi na jomeet fas ko yéen a yóbbu sawar yonente bi ne coor na kur yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi misee la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi daal d' accord nañ ci ñu commencé misee yéen ci gën a yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasam rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ñu yóbbu aljanna séedéedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara waaj sa mbuxi la di daw sang sawar la jëm de di daw sa malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawar la jëm wa sax kali la mune dama bañ lama dalon aduna dal ma fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa def yalla nako yeerum na la yalla yalla yeerum ma ba yeer ma def motax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeerene kat yalla yalla yeerum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakarlo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi ñu jakarlo ko éwité ko añ moy na ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadhtum mujaffalan as-sa'iqatu yughul jibril ga wa antum tanfurun fi yeni ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ba ngeen dé baadna kum dekkal nañ len mimba ji mawtikum ginaaw sen dega lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay neesan batay sant wa sallallahu alaykum ñu keral len al-ghamama nirwa wa anzalna alaykum ñu waccel len al-manna lemga wa salwa ak pitch yu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitch ye nabi lemi di wacc lan lañ daan lek dana ñew ci karam ñu jek jek rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef yagal yalla mu ne wa ma zalamuna toñu ñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusuhum bi toñ sen bop lañ togn waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isfatilikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la ngon dugulen ci ndax dañu bëggon yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci situm kuma len nexe ragadan ci nexal wadkhul bab way nak sax moy bu ngeen dug ci bunti bi la da ngeen dug sujadan sujjor moy ben waqulu wahita ngeen ne astaghfirullah ñaar yi dal bu ngeen ko bax waxe naqtir lakum ñu balen qadayakum seeni bakka li len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi ni ngeen sujjor nigen wax astaghfirullah hitta xam nga banu fural def ñoo ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay gi darbu dambu dambu noonu lañu bëgg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kaani ma mo ma ki leen waxoon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yalla balal seen bakkar bu soti yalla leen wasa nasidu te nak dañ tolli al muhsinina ñi def lu rafet waye fa badala musaffar ci allazi razalamu ñatoy xawlan geneen wax xayra lati wax fi bokkut ak ja nga xam ne xayra la ko moom la leen waxoon yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xebba ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóode ñuy daru waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw teree fas yéene doon njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne bu njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay cëpp ci mur bi ndax boo tebee boo tebul mur dañ lay kawate fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahu fa anzal naa ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min asamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasukuun ndax lañ génnoon ab dog lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay kerab ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca Firawna ñuy négocier ak moom buñ xamal ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wallu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña foqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi asaaka ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dul ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd la daal di koy dugal ci rajo fa ca saafa rek in fajarat daal di ball min hu ca rajo isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana Israël fukk lañ am ñaar fukk ak benn filis Yusuf doomu Yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubine dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maamandel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xada alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defal ci ko banu Israël waaye ba tey banu Israël nanguwut yàlla ne leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fil ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu Israël continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joolaa peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joolaa bana sila ni Moussa mënatuñoo muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkkyoon lekk maafi rek añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy teebal mais tan mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois 4 mois fecum jola 4 mois ñu ne muntu ñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sabaro wax ko yu xej lana mu gennel ñu mim

0: نجمي نتلي قصة ديك جنو فرعون ديك مك موسى نخ يالله وان لا لا لولو ادنا تدي نونو لي ني واخ جابوني ادنا دراجة رك اك ام ام رك ام نكولن تجيتو ون نيكوي واخ فرعون موسى تخيل تخواي عليه الصلاة والسلام بي او مبكم دي واخ لي فرعون تخاو تخواي اي مبكم موم عليه الصلاة والسلام ديجي ادونا دالني موم لي في ام موي ام ام درجة تبارك الله اك لي دي منيك يوي يالا بي مو ني واخي لي مو ني وون نك لو خامني ديسكو دوندو لي نين دي واخ يين تيوري اك براتيك بو ني دوغال لي سي كلاس بي ني ديف تيوري با نوبي ñu jenn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal Musa yoonte bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme ñun ko yoon won bi ayatina ci suñu ayi ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonni yonenti kude da nga dekk fum ko yonni won ila fir'auna wa mala'ihi ta fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yonni molo manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindé fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben فلما جاءهم بملن ان الله باياتنا كيمتان ييب اذاهم يوم يضحكون منها نيره تكيمتان ييب بودي ماك نك غني موي ريتان او غني موم موي ري واي ماك بو ريخه ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yi demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mat nak mom bu defey ñaar day retan retan nak moy ñaawal la tabarakallah dila ila yejji ci la ngay def dahiko minha li yuhimu atba'uhum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokku tek re nak ñi degul alaf na ñom dañu wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def legge nak mak dana re manam bu gisee lu sa xorom bu ca rexé da re waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ñu topoto walu li wax di tekki dina ci dibaay xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ci bopam musa kimtan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf ci di ba la ndox fep nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarakallah yalla ñu teggi fi yeb ba nawe bi jeex ak jamm naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatil ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawna ñu doole gi teñ ñu doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dejjuna yalla ak yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi, yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom, te ba bisu tey bii yoo yaa ngi Dakar. Koñ boo dem yoo a nga fa, waxuma la Dakar, waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo. Léegi loolu ci kéemtaani yàlla yi wane ne yàlla kenn la te la bokk. Te ku ne ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel dana ci dugg ak ñeenti yoo, jar na jaamu yàlla ba taskare, ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën ko dugalal foofa, te doo am kàttanu pompe ko ndax say mbokk dañ lay yeew. Yooyu la yàlla dun indil Firawna. Firawna ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ, mu teeñ lool te muñ ci dara. Yàlla indil na ko ay mbott, defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe. Fukk mbëttal fekk rek lekk ko tabarkàlla, mu ñàkk pexe lool. Te moom mbott su nga xee lu mat genn wàllu mi faatu, ndax bu nga xee du nokki, maanaam bu yuuxu noonu du nokki, moo tax mu koy doggantal di ñepp di ngat ndax muy nokki. Ku néew doole kooku yàlla yónu na ko ci Firawna mu lakkal ko lool. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha, moo tax yàlla ko ko xam rek ragal ko. Yàlla mu ne yii yëpp yón naa ko ci ñoom. Mu ne wa axasnaahum, ñu jàpp leen bil azaabi, ci mbugal ga. Laallahum xëy na yarjiuuna, ñu delloo si seen xel, dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane. Nii la def ak ñoom, ndax yàlla soxore nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu. Déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si, loolu rek la yàlla bëggal nit ñi. Te comme fàttali boppam ba nga dellu si, bi ngay dellu si la lay daal di balsee Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar. Lii rek la yàllay def. Léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa, du da nga ko bañ déedéet, waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk. Ndax yàlla jaam yi la am, jaam yi yàlla la ñu am, jiboo rek moo baax seen diggante. Waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara, te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom. Surtout Zuhruf ay ñin fukk ak juróom ñett. Laallahum yarjiuuna, tabarkàlla. Kanaal fàttali mag ñi bu ñu mësaan a wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu. Ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne ha ñu ne ñàkkul sadda. Summa ñàkkul sadda, miin gi foo ko bindee rek sadda ko. Summa ñàkkul sadda, ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul caay caay, summa ñàkkul sadda. Laallakum njool, mii nag soo weesoo mag ma saddaal ma laam nga. Tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran, ba soo ko mësaan a tàmbalee Baqara ba naas yi baat bi nga bind loolu nga bind ko. Waxaalu waa Firawna daad ne yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi. Moussa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñoom jàpp na ne li Moussa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar. Ñu ne ko yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi, uduu lana rabbaka, ñaanal ñu sa borom. Dégg nga, rabbaka, ñoom jël nañ damir ji jox ko Moussa.
1: Waxu nga sax uduu lana rabbana, waaye ñoom ñu ne ko rabbaka, ñaanal ñu sa borom bi. Bima ahida indaka, ci li ngeen siq, innana ñun la muhtaduuna, danañu jub. Suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko. Suñu tàggalee teen yii, tàggalañoo njéréer yii, tàggalañoo tuufaan mii, la muhtaduuna, danañu jub. Te yooyu nag par benn lañ ko doon def. Lu ñëw lu ne, ñu ne buñ tàggoog moom jub, Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga. Lenn lu nekk. Falamma kachafna anhum al azab, saa bu ñu mësaan a muri ci ñoom mbugal ga rek, ida hum yankuthuun, ñu daal di dellu ginnaaw, ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañ waxoon. Ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub, loola dañ ba noppi ñu bañ a jub. loolu mooy isa hum yankusuun fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi, surtu Zuhruf aaya juróom fukk. Firawna nag daal di jël kàddu gi. Wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada, di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication. Li ci Firawna am ku dul moom amoo ko ci. Discours bi muy bëgg a wax, soo gisee ni muy daggatee baat yi, nga xam ne ku mën a communiquer la. Maanaam takalewut limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax bëgg ñi mi waxal degg ko nga degglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'aun fi qawmihi ci nitam ñi ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñepp ñu dajale leen qala muni ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta mu nonu alaysa li mulk misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag sa baat bi alaysa li mulk misra wax ju gatt te am balagha alaysa li mulk misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ñu na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu teke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañu wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut ciowlinu kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaika yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé daldi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menen nili tabarakallah yeb firawna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dakhuk nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañu merlohe intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokku mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé te yalla manki wut bul jappé merum yalla ak sunu mer waye ginaaw neena bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom len huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني من بفرعون تامبل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحتي دخياني نيدو ديمور كسما صوف يالا نكو دخ يوينا مولي ألك تيتم تبارك الله نغوكو ألك من فرعون لهم صلى الله دفوروا ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay musa kamoron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and na mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirin ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka sen nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamu isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol walbeutiku gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insan an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arabiy